Men taşınamam, men taşınamam.

Come.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Xitoyning Tibet avtonom rayonidagi Shigadze shahar okrugida yuz bergan keng ko'lamli ko'chki va toshqin oqibatida ko'plab insonlar halok bo'lgani, jarohatlangani hamda katta iqtisodiy talofat ko'rilgani munosabati bilan Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpinga hamdardlik yo'lladi. Davlatimiz rahbari vafot etganlarning oila a'zolari va yaqinlariga sabr-toqat, jarohat olganlar tez fursatda sog'ayib ketishini tiladi. Davlatimiz rahbari Nepalning Tibet bilan chegarada yuz bergan kuchli suv toshqini oqibatida ko'plab insonlar halok bo'lgani, jarohat olgani hamda katta talofat ko'rilgani munosabati bilan Nepal prezidenti Ram Chandra Paudelga hamdardlik yo'lladi. Eslatib o'tamiz, Nepal va Xitoyda yuz bergan toshqinda 160 nafardan ortiq kishi halok bo'ldi. Yuzlab kishilar bedarak yo'qoldi. Adliya vazirligi vatan tayanchi a'zolari hamda vatanparvarlar va shijoat va g'ayrat musobaqalari g'oliblariga oliy ta'lim muassasalariga kirish uchun tavsiyanoma berish tartibini belgiladi. Tavsiyanomaga ega bo'lganlarga oliy harbiy, harbiylashtirilgan va yuridik ta'lim muassasalariga kirishda to'plagan ballning 5% miqdorida qo'shimcha ball beriladi. Tavsiyanoma 3 yil amal qiladi. Toshkent shahri Sergeli tumanida Junariq va Yuqori Darxon mahallalarini bog'lovchi yangi ko'prik foydalanishga topshirildi. Uzunligi 28, kengligi 8 metr bo'lgan ko'prik 80 tonnagacha yukni ko'tara oladi. Ilgari aholi, xususan maktab o'quvchilari kanaldan xavfsiz o'tish imkoniyati yo'qligi sabab quvurlardan foydalanishga majbur bo'lgan. Bu muammo 2026 yil mart oyida prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan tanqid qilingan edi. Yangi ko'prik mahallalar va ta'lim muassasalari o'rtasida xavfsiz va qulay qatnovni ta'minlaydi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 28 avgust sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11801 so'm 23 tiyin, yevro 13737 so'm 81 tiyin va Rossiya rubli 136 so'm 73 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
2: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 28 avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-20 daraja iliq, kunduzi 35-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Viktorija Donode reklama.
1: Maqsad sari intiladiganlar uchun yorqin va dinamik sedan. Endi keyingi qadamni tashlash yanada oson. Hyundai Elantra'ni oyiga 5 million 900 ming so'mga 0% ustama bilan xarid qiling. Hyundai rasmiy dealerlarga 1248 raqami orqali qo'ng'iroq qiling. Taklif cheklangan. Hyundai Elantra. O'zingizga ko'proqni ravo ko'ring.
2: Narxlar gravitatsiyasi endi CA Store'da. Sapphire Friday bilan narxlar pastga qulamoqda. Maishiy texnika, elektronika va uchun mahsulotlarga 70% gacha chegirmalar. Faqat 31 avgustgacha. Shoshiling, atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% ustama, 0% boshlang'ich to'lov va birgina pasport evaziga.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq dedi.
5: Bo'lsa pul qistirib qoladimi, ey, ba'zilar mart bo'lib qoladi. To'yda gapirib turibman, bittasi 100 ming so'm pul ko'tarib kelyapti. O'zi u ko'rinishdan 100 ming qistiradigan odam emas. Kostyumga shalvar kiyib olgan. Oyog'ida tapichka oq paypoq bilan kiygan. Oq paypoq jigarrang bo'lib ketgan oq paypoq. 100 ming pulni olib kelib, Abidga tiqib, yelkamga urib, yangisidan bo'lsin. Deb ket tortigachilik qilib. To'yda gapirib-gapirib endi chiqib mashinaga o'tiramasam orqamdan chiqibdi boyaga. Kayfiyat tarqab qolgan.
6: Avaz oxir.
5: Nokia.
6: Zap boya pulim qaytarib bering. Kayfda bilmasdan qistirib olibman.
5: Aka biz olgan narsa qaytarib bermaymiz.
6: Sen iltimo.
5: Xotinim uni olib kelgin deb chaqirdi. Rahmim kelib ketdi. 100 mingning yoniga 50 ming qo'shib 150 ming qilib mana aka pulingiz.
6: Desam 200 ming qistirib oldim ko'p deydi.

0: Brain daqiqa.
1: Qo'y yoki echki terisidan tayyorlanadigan uzun qo'njli, poshnasiz, tak charmi yumshoq milliy oyoq kiyimi. Mahsi.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Davlatimiz rahbari Pokiston prezidenti va bosh vaziriga hamdardlik bildirdi. Sentyabr oyi iliq va quruq kelishi kutilmoqda. Britaniyada ilk bor sun'iy intellekt yordamida o'simta operatsiya qilindi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

0: mustaqillik tengdoshlari.
1: Men Nasiba Usmonova 61-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida bolalar tarbiyachisi bo'lib ishlayman. Hozirda 35 yoshdaman. Avvalo barchangizni yurtimiz mustaqilligining 35 yilligi bilan samimiy tabriklayman. Mustaqillik bizga tinch va erkin hayotda yashash, farzandlarimizni yaxshi tarbiyalash imkonini berdi. Tarbiyachi sifatida men har kuni bolalarga mehr-oqibat, odob, hurmat va vatanga muhabbat tuyg'ularini singdirishga harakat qilaman. Bugungi bolalar ertangi O'zbekiston egalaridir. Shuning uchun ularning tarbiyasiga oila, bog'cha va maktab birgalikda e'tibor qaratish juda ham muhim. Bolani eshitish, rag'batlantirish va yaxshi ishlarga undash tarbiyaning eng muhim qismi deb o'ylayman. Mustaqillik yillarida maktabgacha ta'lim sohasiga katta e'tibor qaratildi. Yangi va zamonaviy bog'chalar qurilmoqda. Ta'lim dasturlari takomillashmoqda. Bu esa bolalarning yaxshi ta'lim va tarbiya olishi uchun keng imkoniyat yaratmoqda. Men ishonamanki, mehr va e'tibor bilan tarbiya topgan bola kelajakda vataniga foydali, ota-onasiga hurmatli va jamiyatga kerakli inson bo'lib voyaga yetadi. Yana bir bor barchangizni mustaqilligimizning 35 yilligi bilan tabriklayman. Yurtimiz tinch, farzandlarimiz sog'lom, baxtli va bilimli bo'lib ulg'aysin.
0: O'zbekiston bilan birga ulg'ayganlar.
2: Qon tomirimda jo'shurgan ajdodlar ruhi, har bir nafasimda shukronasini tuyganim, vatan, mustaqillikning 35 yillik shodiyonasida senga cheksiz muvaffaqiyat va farovonlik tilayman.

0: istorija Donoda reklama.
1: Ipoteka to'lovlarini kamaytirish vaqti keldi. Orient Finans bankning qulay qayta moliyalashtirish krediti. Yillik 21% dan, muddat 20 yilgacha. Batafsil 40.04.
2: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
3: Barcha kulgu

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Dunyo imtihon maydoni. Insonga berilgan ne'matlar uning loyiqligidan dalolat bermaganidek, ne'matlardan mahrum bo'lish ham har doim jazo belgisi emas. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Islomoboddagi tibbiyot muassasasida sodir bo'lgan yong'in oqibatida chaqaloqlar halok bo'lgani munosabati bilan Pokiston rahbariyatiga hamdardlik bildirdi. 26 avgust kuni Pokiston tibbiyot fanlari instituti shifoxonasining bolalar bo'limidagi yong'inda kamida 15 nafar yangi tug'ilgan chaqaloq halok bo'lgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, yong'inga konditsioner kompressorining portlashi sabab bo'lgan. Prezident halok bo'lganlarning yaqinlariga sabr, jarohat olganlarga esa tezroq sog'ayish tilagan. Sentyabr oyida O'zbekistonda ob-havo asosan quruq va biroz iliq bo'lishi kutilmoqda. O'zgidromet prognozlariga ko'ra, kunduzi harorat 30-35 daraja, ayrim joylarda 37 darajagacha, janubda esa 38-40 darajagacha ko'tarilishi mumkin. Oyning 2-chi yarmida harorat pasayib, kunduzi 25-30, kechasi 10-15 daraja bo'lishi prognoz qilinmoqda. Ayrim kunlarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor, ammo yog'ingarchilik miqdori respublika hududining katta qismida me'yordan kam bo'ladi. Britaniyalik neyrohirurglar sun'iy intellekt yordamida dunyoda birinchi bo'lib miya o'simtasini olib tashlash operatsiyasini o'tkazdilar. Guardian nashrining xabar berishicha, bemor 48 yoshli Riz Hibbert edi. Tizim real vaqt rejimida video oqimini tahlil qildi va hayotiy qon tomirlari va nervlarning joylashuvini aniqladi. Algoritm ilgari shunga o'xshash protseduralarning yuzlab arxivlangan yozuvlari bo'yicha o'qitilgan edi. Shifokorlarning so'zlariga ko'ra, hatto asbobning 1 mm'lik to'g'ri joylash ham ko'rlik, insult yoki o'limga olib kelishi mumkin edi. Biroq texnologiyaning aniqligi tufayli operatsiya muvaffaqiyatli o'tdi va bir hafta ichida erkak to'liq sog'ayib ishga qaytdi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 28 avgust sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11801 so'm 23 tiyin, yevro 13737 so'm 81 tiyin va Rossiya rubli 136 so'm 73 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
2: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 28 avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-20 daraja iliq, kunduzi 35-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Futbol bo'yicha Yevropa Chempionlar Ligasining 2026-2027 yilgi mavsumi umumiy guruh bosqichiga qur'a tashlash marosimi bo'lib o'tdi. Shu tariqa Yevropa Chempionlar Ligasi joriy mavsumida ishtirok etuvchi 36 jamoa o'zining 8 ta raqibini bilib oldi. Qur'a mexanizmiga ko'ra, hech bir jamoaga bir mamlakatning 2tadan ortiq jamoasi raqib bo'lmaydi. Har bir jamoa 4 ta uchrashuvni o'z maydonida qabul qilsa, yana 4 ta bahsda raqib maydoniga safar qiladi. Ma'lumot uchun, Yevropa Chempionlar Ligasi joriy mavsumi 8-sentyabr kuni start oladi. Jamoalar guruh bosqichida 8tadan uchrashuv o'tkazadi. Birinchi 8-chi o'rinni egallagan jamoalar to'g'ridan-to'g'ri keyingi bosqichga yo'l oladi. 9-chi 24-chi pog'onani band etgan klublar esa play-off bosqichida qatnashadi. Turnirning final bellashuvi 2027 yilning 5 iyun kuni Madrid shahridagi Metropolitano stadionida o'tkaziladi. Tottenham Omar Marmushni mavsum yakuniga qadar ijaraga olganini ma'lum qildi. Kelishuvda futbolchini 58 million yevroga to'liq sotib olish imkoniyati ham bor. Marmush 2025 yil yanvardan Manchester City safida o'ynab, barcha turnirlarda 62 ta uchrashuvda 16 ta gol urdi. Misr terma jamoasi tarkibida esa 55 o'yinda 11 ta gol qayd etgan.

0: 10 savol.
1: Tasdiq yoki inkor. 50-ga 50.
0: Savollar qiyin emas.
1: Qiyin joyi tavakkal.
0: Begim pullari.
1: Tavakkal dasturi. Yochikka, yopikka.
2: Assalomu alaykum barcha-barchaga. FM 106.5 Shoriya Dono radiosini tinglayapsiz. Boshlangan kun barchamizga xayrli, barokatli bo'lsin. 28 avgust 2026 yil muborak juma. Hajjul masokin deydi miskinlarni haji. Demak, tavakkal dasturi Shoriya Dono radiosida 71 kodi bilan 203 1065 raqamlariga qo'ng'iroq qilgan holda o'yinda ishtirok etish imkoniyati bor sizda. Men sizga birin-ketin faktlarni o'qiyman, siz to'g'ri noto'g'ri qabilida ularni 10tasini topa olishingiz lozim bo'ladi. Shunda g'oliblikni qo'lga kiritishingiz mumkin. Barchaga muvaffaqiyat hamroh bo'lsin. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum, Sanjarbek. Demisiz?
2: Rahmat, va alaykum assalom. Tanishamiz.
3: Muhammad Alamdek.
2: Boshladik, Muhammad aka, diqqat qilasiz. Olchazor asarini Anton Chexov yozgan.
3: To'g'ri.
2: Fasllar yerning quyoshdan uzoqlashib yaqinlashganiga qarab o'zgaradi.
3: Noto'g'ri.
2: Barglardagi yashil rangni karotin pigmenti hosil qiladi.
3: To'g'ri.
2: Salomat bo'ling, xlorofil hosil qiladi yashil rangni. Karotin bu yaqinda sezdirishni boshlaydi o'zini, kuz kelganda barglarni sari, qizil rangga bo'yalishiga sabab bo'ladi. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom, tanishamiz.
4: Abdullo.
2: Krishtianu Ronaldo ilk bor 2008 yilda oltin to'p sohibi bo'lgan.
4: To'g'ri.
2: Buxoro amiri Said Olimxon 1902-1915 yillarda hukmronlik qilgan.
4: Noto'g'ri.
2: Shaytanatda elchinning laqabi kesak polvon bo'ladi.
4: To'g'ri.
2: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. 71-203-1065 davom etamiz. Assalomu alaykum.
5: Alaykum assalom. Assalomu alaykum. Sizlar yaxshimisiz?
2: Rahmat, va alaykum assalom. Tanishamiz.
5: Farg'onadan Abdurahmon.
2: Boshladik. Shaytanatda elchinning laqabi kesak polvon bo'ladi.
5: To'g'ri.
2: Sina Abdulla Qahhor yozgan.
5: To'g'ri.
2: Teologiya diniy ta'limotlarni o'rganuvchi soha hisoblanadi.
5: To'g'ri.
2: Amir Temurning onasining ismi Bibi xonim edi.
5: Noto'g'ri.
2: Yerning ekvator 9ta davlat hududidan o'tadi.
5: Tavakkal bu ham to'g'ri.
2: Salomat bo'ling, 13ta davlat hududidan. 71-203-1065 davom etamiz. Assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom, tanishamiz.
6: Qoraqalpoqdan Sarvinoz.
2: Boshladik Sarvinoz. Yerning ekvator 9ta davlat hududidan o'tadi.
6: Noto'g'ri.
2: Xo'p, Abdullajon kino filmi 1984 yilda suratga olingan.
6: Noto'g'ri.
2: Google kompaniyasiga 1998 yilda asos solingan.
6: Noto'g'ri.
2: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Radio sizga xalaqit berdi. Birinchi savoldan o'tib olishingizda yordam bergan bo'lsa ham, keyingilarda sizni to'xtatishingizga sabab bo'ldi.

0: Zoom avtoni yuklab ol. Hamma soatdan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avtotransport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot uzumavto.uz saytida va Uzum Avto mobil ilovasida mavjud.
1: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
2: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus TMI. Humodan baxtli yuzlik. Batafsil humokart.uz'da va 1114 telefon raqami orqali.
3: Maqsad sari intiladiganlar uchun yorqin va dinamik sedan. Endi keyingi qadamni tashlash yanada oson. Hyundai Elantra'ni oyiga 5 million 900 ming so'mga 0% ustama bilan xarid qiling. Hyundai rasmiy dealerlarga 1248 raqami orqali qo'ng'iroq qiling. Taklif cheklangan. Hyundai Elantra. O'zingizga ko'proqni ravo ko'ring.
4: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
5: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlarim so'zi qizil dedi.
6: Beshikni foydasi ham bor. Masalan, qazi qomati haligi mamday qilib boylab qo'ygandan keyin haligi suyak to'g'ri o'ssin dedi. Lekin tevaratga bayda ba'zi bir nervinni kelinlar bor. Daqara duqur, daqara duqur uxlamasa jahl eri bilan urushib qolsa ham beshikda bola aybdor. Ha, qo'ni qo'shnisi bilan janjallashib kelsa ham bola aybdor. Ishi yurishmasa ham bola, bola mashinasidan borib kelaveradi. Kallasi u yoqqa, bu yoqqa, u yoqqa, bu yoqqa. U endi qochayotgan suyakni ichida bu miya sentrifugada mana aylanib u yoqqa urilib, bu yoqqa urilib, joyini topolmasdan oxiri shunday qolib ketadiki. Markazdan qochish kuchi paydo bo'ladi-da. Bolani bo'sh boylab qo'ygan bu yoqqa itargan paytda bu tomonga tushib ketadi bola. Bu yoqqa tortgan paytda u tomonga tushib ketadi. Olib tortib boylab tashlaydi, meni shunday qilib qosirib, uxlamasa yana beshik tepasiga urib ham qo'yadi. Uxla deydi. Endi nima uchun uxlamayapti? Nima jahl qiladi? Chunki siz Alla aytmayapsiz. Alla aytganda ham so'zi yo'q Allamiz. Onaxonlar, kelinlarga e'tibor bering. So'zsiz ashulalar Alla aytyapti. Masalan, Allani so'zi qani so'zi bor buni. Yuraydan chiqarib, bolam katta bugun ulg'aygin deb niyatlar qilib aytgan ashulalar qani yo'q. Ve. Yana gapirib turdi. Bola mashinasidan borib kelaveradi, borib u katta bo'lsa kim bo'ladi? Xudoning o'zi bo'ladi. Qarang, yana shart to'xtatadi, uxladimi deb quloq soladi. Kim bola ham bezor bo'lib ketganda jim yotadi. Onasi yaqinroq borib quloq soladi. Bola ham jim yotib yig'ladi. Sezyapti, mana shu pardani orqasida bir ko'z turibdi. Qarang, shu bolacha yumor qilmoqchi bo'ladi, gap eshitmay, mabodo mana so'kib urmasin yo xafa qilmasin deb bola, yo'q, bolacha hali aqli o'ziga yetmaydi, kimligini o'zi bilmaydi. Onasiga hazil qilib qoladi, yana deb qo'yadi. Ona sezib qoldi, uxlamaganligini. Shunday bo'lsa, ikkita ko'zi katta-katta ayna qarab turdi. Shuncha vaqt bekor ketdi. Uni Allohni so'zi bor. So'zi bekorga aytilmagan, bola bekorga uxlamagan. Nima uchun uxlagan? Chunki Allohda avj yo'q. Allah ashulasida bir xil aytiladi, bir tekstda aytilaveradi, aytilaveradi. O'shuncha bola zerikki uxlab qoladi. Bu qanaq qo'shiq ekan bu?
0: Davom etamiz. Assalomu alaykum.
7: Assalomu alaykum. Kun xayrli bo'lsin. Zomindan Abdujalilman.
0: Boshladik Abdujalilga, diqqat qilasiz dastlabki ma'lumot. Xo'sh. O'tgan kunlar romanida Otabekni onasini ismi Oftoboyim bo'ladi.
7: To'g'ri.
0: Oyoqni tizza bilan to'piq orasidagi qismi tovon deb ataladi.
7: To'g'ri.
0: 1978-yilda suratga olingan To'ylar muborak badiiy filmi rejissyori Eduard Xachaturov.
7: To'g'ri.
0: Koinotda eng keng tarqalgan element bu vodorod.
7: To'g'ri.
0: Ya, bu to'g'ri ma'lumot-ku. Salomat bo'ling, rahmat. 71-203-65. Assalomu alaykum.
8: Assalomu
0: alaykum. Va alaykum assalom, tanishamiz.
8: Toshkent viloyati, Tangachi tumani, Sayyidatulla.
0: Abdulla, necha yoshsiz?
8: 11 yosh.
0: Ha, yo'q, siz bilan o'yinni davom ettira olmayman. Aniqroq boshlay olmaymiz. Aybga buyurmaysiz bizni. Xo'p, assalomu alaykum.
9: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
9: Sanjar bey va o'ynamoqchimasman-u. Melk burun degani burunni yonida xoli bor degan. Sizlarda mango berdi deyapti. Noto'g'ri ashi.
0: Uni ham o'zini manbalari bor aka.
9: Melk mango berdi, abadiy yashash-ku.
0: Qidirganman va qidirganman.

0: uni ham o'zini boshqa manbalari bor. Shunaqa o'zidan o'zi aytilmaydi, qo'yilmaydi. Tushundim, mangu degani abadiy degani, oxiri yo'q, cheksiz degani. Assalomu alaykum. Alo. Alo, assalomu alaykum.
1: Yaxshimisiz?
0: Rahmat, tanishamiz. Eshitilmayapti-ku ovozingiz aka. 71 203 65. Assalomu alaykum. Rahmat, nima bo'lyapti? Ketma-ket hamma tinglovchilarimizda shovqinli muloqot. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, Batirxon.
0: Sanjarman.
2: Sanjar, yaxshimisiz? G'allarazor Omar akamizdan.
0: Boshladik. Fayoz tepa Surxondaryo viloyatidagi qadimiy buddaviylik yodgorliklaridan biri hisoblanadi.
2: To'g'ri.
0: Tennisda Wimbledon turniri qumli kortlarda o'tkaziladi.
2: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling. Chimli kortlarda o'tkaziladi Wimbledon turniri. 71 203 65, davom etamiz. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Rahmat, tanishamiz.
3: Toshkentdan Dilshodman.
0: Boshladik. Tipratikonni ko'rishi sust, hid bilishi va eshitishi yaxshiroq rivojlangan.
3: To'g'ri.
0: Abdulhamid Cho'lponning Buloqlar she'riy to'plami 1920-yilda nashr etilgan.
3: To'g'ri deydik.
0: Aholisi ko'pligi bo'yicha 2-chi o'rinda Hindiston turadi.
3: Noto'g'ri.
0: Tangalarni o'rganuvchi fan numizmatika deb ataladi.
3: Tavakkal qilaylik, to'g'ri.
0: Alisher Navoiy 1541-yilda tug'ilgan.
3: 1541 yil.
0: Noto'g'ri. Saudiya Arabistoni hududidan faqatgina Nil daryosi oqib o'tadi.
3: Va. Noto'g'ri.
0: Parashutni Thomas Edison ixtiro qilgan.
3: Noto'g'ri.
0: Toshkent tarixida ilk bor televizion tasvir 1966-yilda namoyish etilgan.
3: Noto'g'ri.
0: Poyi Kalon ansamblining bir qismi hisoblangan Minora-i Kalonning me'mori Usta Baqo hisoblanadi.
3: To'g'ri.
0: Urugvay davlatining poytaxti Phnom Penh shahri. Ya, aka buncha ko'p kuta olmayman. Labay.
3: Noto'g'ri.
0: Antuan de Saint-Exupéry Kichkina shahzoda asarini 1944-yilda yozgan.
3: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling. 1943-yilda yozgan. Bir yilga xato ketdi.

0: Davam etəmiz. Assalamu alaykum.
1: Assalamu alaykum, Sanjarbek.
0: Wa alaykum assalam, tanışamız. Boshladik ma'rifat opa, diqqat qiling. Urugvay davlatini poytaxti Pnompen shahri. Ikkinchi ma'lumotga diqqat qilasiz. Asfandiyorxonning sobiq rasmiy qabulxonasi hisoblanish Nurulla boy saroyi Buxoroda joylashgan. Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. 71-203-65 davom etamiz. Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom, Sanjarbek, yaxshimisiz?
0: Izzat aka, salomatmisiz?
2: Rahmat, shu o'yinda qatnashmaganimga ham 2 yil bo'lib qoldi.
0: Ha, bugun bir qatnashib ko'ringchi.
2: Bir qatnashib
0: ko'ringchi. Xo'sh, Hijriy qamariy taqvimdagi 11-chi oy Zulqa'da deb ataladi. Salomat bo'ling, rahmat. 71-203-65. Assalomu alaykum. Alo.
3: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
3: Hayırlı tong, Anjar, Avazxon aka Namangan shahridan.
0: Boshladik Avazxon aka. Xo'p, 2014-yilgi qishki olimpiada o'yinlari Sochi shahrida bo'lib o'tgan.
3: To'g'ri.
0: Terminator kinofilmida bosh rolni Jim Carrey ijro etgan.
3: Noto'g'ri.
0: O'zbekiston Respublikasining Do'stlik ordeni 1994-yilda ta'sis etilgan.
3: To'g'ri.
0: 1968-yilda suratga olingan Toshkent non shahri kinofilmining rejissyori Shuhrat Abbosov.
3: To'g'ri.
0: Realizm faqat afsonaviy va mo'jizaviy hodisalarni tasvirlashga asoslanadi.
3: Noto'g'ri.
0: Wasabining asl vatani Yaponiya.
3: Noto'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Bizda bir daqiqa o'tkazib olamiz va undan so'ng yana davom etamiz.
4: Brain daqiqa. Tadbirkorlikni rivojlantirish kampaniyasining savodxonlik vaqti.
5: Tadbirkor kredit rasmiylashtirayotganda garovi yetarli bo'lmasa, 20 milliard so'mgacha qo'llab-quvvatlashni nazarda tutuvchi moliyaviy instrument kafolat.
4: Olam 60 soniya ichida.
6: Hindiston bosh vaziri 29-30 avgust kunlari O'zbekistonga davlat tashrifi bilan keladi. AQSh va Kanadadagi 500 nafar vatandosh davlatimiz rahbariga murojaat yo'lladi. 11 sentyabr teraktlari bo'yicha sud 2028-yilda boshlanishi ma'lum qilindi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

0: 10 savol.
1: Tasdiq yoki inkor.
2: 50-50.
0: Savollar qiyin emas.
1: Qiyin joyi tavakkal.
3: Begim pullari.
1: Tavakkal dasturi. Yochikka, yopikka.
4: Oriya donon tinglayapsiz, tavakkal dasturi e'tiboringiz markazida. Assalomu alaykum.
5: Assalomu
4: alaykum, xayrli kun. Va alaykum assalom. Tanishamiz.
5: Samarqanddan Nodira.
4: Boshladik. Diqqat qilasiz, Yevropaning buvisi nomi bilan mashhur bo'lgan Angliya qirolichasi Yelizaveta 2-chi edi.
5: To'g'ri.
4: Salomat bo'ling, rahmat. Davom etamiz galdagi tinglovchimiz. Assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum.
4: Va alaykum assalom, tanishamiz.
6: Andijondan, Odiljondan.
4: Vermishel taomining lug'aviy ma'nosi italyanchadan mayda chuvalchang deb tarjima qilinadi.
6: To'g'ri.
4: Oydagi eng past harorat 89 manfiy daraja hisoblanadi.
6: To'g'ri.
4: Salomat bo'ling, rahmat. 71-203-165 davom etamiz. Assalomu alaykum. Rahmat. Xo'p, galdagi tinglovchi. Assalomu alaykum.
7: Assalomu alaykum, Sanjar Bek.
4: Va alaykum assalom, salomatmisiz?
7: Salomatmisiz. Assalomu alaykum, Sanjar Bek.
4: Rahmat, yaxshimisiz Tursunboy ota. Assalomu alaykum. Radion pasaytiraylik.
7: Rahmat, Andijondan Tursunboy otaman, bog' shamoldan.
4: Radion pasaytiraylik.
7: Rahmat, yaxshi damlarda olib keldingizmi?
4: Tashakkur, rahmat. Radion pasaytiraylik, Tursunboy ota.
7: O, pasaytirdim.
4: Efirda aksado bo'lib kelyapti-da.
7: Aha.
4: Pasaytirmabsiz lekin.
7: Yo, pasaytirdim, o'chirib qo'ydim bir yo'lni.
4: Xo'p. Suv muzlaganida 8-9% ga kengayadi.
7: To'ppa to'g'ri.
4: Andorra davlatining poytaxti Nikosiya shahri.
7: Noto'g'ri.
4: Yer yuzida 4 ta materik bor.
7: Noto'g'ri.
4: Bahouddin Naqshbandiyning ziyoratgohi Xo'ja Ilg'or qishlog'ida joylashgan.
7: To'g'ri.
4: Salomat bo'ling, Qasri Orifon nomli qishloqda joylashgan edi. Davom etamiz. Assalomu alaykum.
8: Alaykum assalom, yaxshimisiz?
4: Rahmat, tashakkur.
8: Jalaqutdan Anurbek aka.
4: Anurbek aka, radion pasaytira olamizmi?
8: Radionim pasiz, yo'q, eshitmayapti.
4: Boshladik. Xo'p, uylarni raqamlash ilk bor Xitoyda paydo bo'lgan.
8: Noto'g'ri.
4: Futboldagi penaltiga o'xshash vaziyat xokkeyda bullit deb ataladi.
8: To'g'ri.
4: Chexiya davlatining poytaxti Praga shahri.
8: To'g'ri.
4: La La Land kinofilmida Sebastian obrazini Ryan Gosling gavdalantirgan.
8: To'g'ri.
4: Yaxshi, 5-chi ma'lumotga yetib keldik. 1966-yildagi Toshkent zilzilasi 26 may kuni bo'lib o'tgan.
8: To'g'ri.
4: Teatrda pardalar, konsert va sirk tomoshalarida bo'limlar orasidagi tanaffus anshlag deb ataladi.
8: To'g'ri.
4: Yo'q, antrakt. Antrakt deyiladi tanaffusga. Anshlag tomoshaga odam sig'maydigan darajada ko'p bo'lib ketishi. Assalomu alaykum. Tanishamiz.
9: Qoradan tushdim.
4: Boshladik. Ayollar erkaklarga qaraganda terlashga moyilroq bo'lishadi. Urushda mag'lub bo'lgan davlatning g'olib davlatga to'laydigan puli reparatsiya deb ataladi. Labay. Salomat bo'ling, rahmat. 71-203-165. Assalomu alaykum.
10: Assalomu alaykum, Sanjar, yaxshimisiz? Xormang, juma yo'm muborak bo'lsin.
4: Tashakkur, rahmat.
10: Andijondan Jahongir.
4: Skripkani italiyaliklar kashf etishgan.
10: To'g'ri.
4: Toshkentdagi Motam saro ona haykali 1999-yilda bunyod etilgan.
10: To'g'ri.
4: Aktrisa Merlin Monro biror marta Oskar mukofotini qo'lga kiritmagan.
10: To'g'ri.
4: Insonning boshida 29 ta suyak bor.
10: To'g'ri bu yo'l.
4: Real Madrid jamoasining uy stadioni Mestalla deb ataladi.
10: Noto'g'ri.
4: Toj Mahalning qurilishiga 10 mingga yaqin usta jalb qilingan.
10: To'g'ri.
4: Salomat bo'ling, 20 mingga yaqin ekanligi haqida faktlar, ma'lumotlar bor. Assalomu alaykum. Alo.
2: Assalomu alaykum, Farg'onadan Sardor.
3: Va alaykum assalom, boshladik. Imom Buxoriy 150 mingga yaqin hadis to'plagan.
2: To'g'ri.
4: Salomat bo'ling. 600 ming atrofida edi. 600 mingdan ortiq edi, yanglishmayotgan bo'lsam.

0: Davom etamiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
1: Samarqanddan Gulchehra.
0: Boshladik. Diqqat qiling. Xo'sh, Oliver Twist asari Charles Dickens qalamiga mansub.
1: To'g'ri.
0: Yupiterning eng katta yo'li 10-yilda kashf etilgan.
1: To'g'ri.
0: Birinchi bo'lib kanalizatsiya quvurlari Misrda qurilgan. Shu yerdamisiz?
1: To'g'ri, to'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Xitoyda edi. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, Sanjarbek, yaxshimisiz?
0: Tashakkur, va alaykum assalom.
2: Dahliz chaqirchasidan Olimjon aka.
0: Boshladik Olimjon aka. Baliqlarni o'rganuvchi fan ixtiologiya deb ataladi.
2: To'g'ri.
0: Monako knyazlik davlat.
2: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling Olimjon aka, tashakkur, rahmat sizga. Galdagi ishtirokchi, assalomu alaykum.
3: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, tanishamiz.
3: Xayrli kun, Sanjarbek.
0: Tashakkur, rahmat.
3: Muborak To'xtayevman, Jondor tumanidan.
0: Boshladik. Tushda kechgan umrlar romani O'tkir Hoshimov qalamiga mansub.
3: To'g'ri o'qiganman.
0: DVD disklardagi yo'lakchalarning uzunligi 12 kilometrni tashkil etadi.
3: Tavakkal, to'g'ri.
0: Ko'chma sirkning boshqa bir nomi Shapito deb ataladi.
3: To'g'ri deylik.
0: Quyosh tizimidagi quyoshdan eng uzoq sayyora bu Neptun.
3: To'ppa to'g'ri.
0: Xo'p, 5-chi ma'lumotga yetib keldik. Argentina davlatining poytaxti Santiago shahri.
3: Tirana bo'lish kerak, noto'g'ri.
0: Yo'q, siz aytgan variant ham noto'g'ri, bu ham noto'g'ri. Buenos Aires Argentinaning poytaxti. 71-203-65. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
4: Andijondan Jahongir.
0: Dengiz borisi va oq so'yloq asarlari muallifi Jack London.
4: To'g'ri.
0: Tarixda xattotlar sultoni nomini olgan xattot Sulton Ali Mashhadiy edi.
4: To'g'ri.
0: Gilan paypoq, o'ris bolaning oyisi, haqqush hikoya

0: lar Said Ahmad qalamiga mansub.
1: Noto'g'ri.
0: Inson organizmi saqichni to'liq hazm qila olmaydi.
1: To'g'ri.
0: Bo'g'oz ikki quruqlikni birlashtiruvchi tog' tizmasidir.
1: Noto'g'ri.
0: Yupiter va Uran sayyoralari orasida Saturn bor.
1: To'ppa-to'g'ri.
0: Saint Vincent va Grenadinlar davlatining poytaxti Port Vila shahri. Salomat bo'ling Kingstown shahri edi.
2: Oriya Donoda reklama.
3: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
4: Narxlar gravitatsiyasi endi CA Store'da. Sapphire Friday bilan narxlar pastga qulamoqda. Maishiy texnika, elektronika va uy uchun mahsulotlarga 70% gacha chegirmalar. Faqat 31 avgustgacha. Shoshiling, atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% ustama, 0% boshlang'ich to'lov va birgina pasport evaziga.
2: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
0: Davom etamiz. Xo'p, assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchi. Angardan Asqar.
0: Boshladik Asqar aka, diqqat qilasiz, dastlabki ma'lumot. Navoiyning birinchi devoni Sabai Sayyor.
5: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling Asqar aka, rahmat. 71 203 1065 davom etamiz. Assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
6: Xo'p,
0: Blaise Pascal tomonidan 1643-yilda ixtiro qilingan moslamaning analogi hozirgi kunda printer deb nomlanadi. Salomat bo'ling kalkulyator. Uni ixtiro qilgan narsasini bugungi kundagi versiyasi. Assalomu alaykum. Alo. Assalomu
7: alaykum.
0: Va alaykum assalom.
7: Qanday Sanjabek, yaxshimisiz?
0: Tashakkur, rahmat. Tanishamiz.
7: Payarsini
0: qoraptaman. Qadimgi dunyoning 7 mo'jizasidan biri bo'lgan Artemida ibodatxonasi suv toshqinida qolib ketgan.
7: To'g'ri deylik.
0: Ispaniya davlat madhiyasida birorta ham so'z mavjud emas.
7: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling, tashakkur, rahmat. Davom etamiz, galdagi tinglovchilarga imkoniyat taqdim etishim kerak. Assalomu alaykum.
8: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
8: Sen qo'rqinglarman.
0: Boshladik. Xo'sh. Dante Alighierining Ilohiy komediya asari Abdulla Oripov tomonidan o'zbek tiliga tarjima qilingan.
8: To'g'ri.
0: Oshpazlikda al dente atamasi makaron yoki guruchning ichida biroz qattiqlik saqlanib qolgan holda pishishini bildiradi.
8: To'g'ri.
0: Tarixda mavjud bo'lgan mamluklar sultonligining poytaxti Kufa shahri edi.
8: To'g'ri.
0: Xo'ja Amin maqbarasi Farg'onada joylashgan.
8: To'g'ri.
0: Vizantiya imperiyasi 1453-yilda qulagan.
8: To'g'ri.
0: 2010-yilgi futbol bo'yicha jahon chempionati finalida Ispaniya Niderlandiyani mag'lubiyatga uchratgan.
8: To'g'ri.
0: Bu to'g'ri ma'lumot edi. Salomat bo'ling, tashakkur, rahmat. Davom etamiz. Assalomu alaykum.
9: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, tanishamiz.
9: Toshkentdan Anvar.
0: Boshladik. Amir Temur Qo'ng'irot urug'idan bo'lgan.
9: Yo, noto'g'ri.
0: Tinch okeani maydoni barcha quruqlik yer maydonidan katta hisoblanadi.
9: Yo, noto'g'ri.
0: Bu to'g'ri ma'lumot. Salomat bo'ling. 71 203 1065. Assalomu alaykum.
10: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, tanishamiz.
10: Ha, Sanjarbek, juma muborak bo'lsin. To'raqo'rg'ondan Ma'rifjon.
0: Boshladik Ma'rifjon aka. Sharikli ruchkani Laslo Biro ixtiro qilgan.
10: To'g'ri.
0: Muz ustidagi xokkeyda har bir bo'lim 20 daqiqa davom etadi.
10: To'g'ri.
0: Xo'ja Nasriddinning sarguzashtlari kinofilmining

0: ham internetda bor, e'lon qilib turiladi, turli xil intellektual o'yinlarda savol qilib o'ynaladi. Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom.
0: Tanishamiz.
1: Quvadam duali.
0: Xo'sh, buyuk Xitoy devori mudofa inshooti sifatida qurilgan. Labay.
1: O'g'ri to'g'ri.
0: Milan futbol klubi Chempionlar ligasini 7 marta yutgan.
1: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling. Shunaqa 7 marta yutgan. Hozirgi holatidan o'xshamaydi, to'g'ri. Lekin Milan Real Madriddan keyingi 2-chi o'rinda turadi bu turnirda, eng ko'p chempion bo'lish bo'yicha. Assalomu alaykum. Alo.
2: Alo.
0: Assalomu alaykum.
2: Alaykum assalom, assalomu alaykum.
0: Tanishamiz.
2: Andijondan Dinoza.
0: Boshladik. Ming bir kecha ertaklarida Shahrizoda Akbar Shohga ertaklar aytib beradi.
2: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat. 71-203-165 davom etamiz. Assalomu alaykum. Alo. Alo.
3: Alo.
0: Yo'q. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Samarqandlarim bo'lsa.
0: Boshladik. Tarixda yengilmas armada deb atalgan dengiz floti Ispaniyaga tegishli bo'lgan.
3: To'g'ri.
0: Bu to'g'ri ma'lumot. Yengilmas armada mavjudligida Ispaniya butun dunyoni boshqargan davlat edi. Keyin bu yengilmas armada Britaniyaga yengilib qo'ygan. O'shandan keyin dunyoda dengiz floti bo'yicha Britaniya birinchi o'ringa chiqib, toki 2-chi jahon urushi, umuman 1-chi jahon urushi davrigacha butun dunyoni boshqardi. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
2: Yuzaqdan Begali.
0: Kolumbiya Panama bilan chegaradosh emas.
2: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling. Tashakkur. 71-203-165 davom etamiz. Assalomu alaykum. Alo. Yo'q, ular bizni eshitmayaptilar va biz ham ularni eshita olmayapmiz. Assalomu alaykum. Rahmat. Nima bo'lyapti efir so'ngida? Assalomu alaykum. Alo.
4: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
4: Samarqanddan Gavhar opaman.
0: Misr firavni Ramzes 2-chiga 1974-yilda fuqarolik pasporti berilgan.
4: To'g'ri.
0: Armaniston davlatining rasmiy valyutasi dram hisoblanadi.
4: To'g'ri.
0: Ot kishnagan oqshom asari Shukur Xolmirzayev qalamiga mansub.
4: Bu ham to'g'ri.
0: Salomat bo'ling, Tog'ay Murod yozgan bu asarni. Galdagi ishtirokchi, assalomu alaykum. Va
5: alaykum assalom, assalomu alaykum. Sanjar, kuningiz xayrli bo'lsin.
0: Tashakkur, tanishamiz.
5: Obidjon aka.
0: Regbida asosiy vaqt 80 daqiqa.
5: To'g'ri.
0: Farer orollari Buyuk Britaniya tarkibiga kiradi. Eshitapsizmi?
5: To'g'ri dedim.
0: Ha, eshitilmadi bizga. Salomat bo'ling, Daniya tarkibiga kiradi. Xo'p, eng so'nggi tinglovchi. Assalomu alaykum.
6: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
6: Toshkentdan azamiz.
0: Qalampir va achchiq mahsulotlarning achchiqlik darajasi Scoville shkalada o'lchanadi.
6: To'g'ri.
0: Navoiyning Layli va Majnun dostonida Majnun Navfalning qiziga nikohlangan edi.
6: Noto'g'ri.
0: Salomat bo'ling. Rahmat. Dastur poyoniga yetdi. Birozdan so'ng salom, tabriklar, vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Hindiston bosh vaziri Narendra Modi O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning taklifiga binoan 29-30 avgust kunlari O'zbekistonga davlat tashrifi bilan keladi. Bu Modining O'zbekistonga 4-chi tashrifi bo'ladi. Tashrif doirasida prezident Shavkat Mirziyoyev bilan savdo, investitsiya, mudofaa, raqamlashtirish, energetika, ta'lim va gumanitar sohalardagi hamkorlik muhokama qilinadi. Tomonlar kelgusidagi hamkorlik yo'nalishlarini belgilab oladi. Modi Toshkentda Shastri haykali hamda Mahatma Gandhi markaziga ham tashrif buyuradi. Amerika Qo'shma Shtatlari va Kanadadagi 500 nafar vatandosh prezident Shavkat Mirziyoyevga murojaat yo'lladi. Vatan Global Alliance tashabbusi bilan tayyorlangan maktubda xorijdagi vatandoshlar O'zbekistonga amerikalik investorlarni jalb etish, yangi texnologiya, bilim va tajribalarni olib kirishga hissa qo'shishga tayyorligini bildirgan. Vatandoshlar maktubida O'zbekiston xalqini mustaqillikning 35 yilligi bilan ham tabriklagan. Shuningdek, ular xorijda ulg'ayayotgan yoshlarni vatan bilan yaqinlashtirish va O'zbekiston Amerika Qo'shma Shtatlari hamkorligini mustahkamlash niyatida ekanini qayd etgan. Amerika Qo'shma Shtatlari harbiy sudi 2001 yil 11 sentyabr kuni teraktlarni tashkil etishda ayblanayotgan Xolid Shayx Muhammad va uning 3 nafar gumonlanuvchisi ustidan sud jarayonini 2028 yil 5 iyunga belgiladi. Sudya dastlabki muhokamalar, xususan dalillarning maqbulligi bo'yicha bahslarni hal qilish uchun qo'shimcha vaqt zarurligini bildirgan. Asosiy bahs gumonlanuvchilarga nisbatan qiynoqlar qo'llanilgan davrda olingan ma'lumotlardan sudda foydalanish mumkinligi haqida bormoqda. Bu masala sud jarayonining bir necha bor kechikishiga sabab bo'lgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 28 avgust sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11801 so'm 23 tiyin, yevro 13737 so'm 81 tiyin va Rossiya rubli 136 so'm 73 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
2: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 28 avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Ava poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-20 daraja iliq, kunduzi 35-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

Yangi soat avvalida barcha-barchaga assalomu alaykum. Oriya Dono radiosini tinglayapsiz. 28 avgust 2026-yil. Soatimiz millari 9 dan 11 daqiqa o'tganini ko'rsatib turibdi. Demak, Mustaqillik bayramiga ozgina qoldi. 35 yillik shodiyona barcha yurtdoshlarimizga muborak bo'lsin. Yurtimizga ko'z tegmasin, mustaqilligimiz abadiy bo'lsin. Oriya Dono radiosida salom tabriklar vaqti. Elektron belgi Oriya Dono 1065 lotin yozuv bilan bizning manzil va mana shu manzilga o'zingizni SMS'laringizni yo'llashingiz mumkin bo'ladi. Demak, bugun prezident Shavkat Mirziyoyev shahidlar xotirasi xiyobonida qatag'on qurbonlarini yod etish marosimida ishtirok etadilar hamda Yangi O'zbekiston bog'ida Mustaqillik monumenti poyiga gul qo'yadilar. Kechqurun davlatimiz rahbari vatanimiz tarixidagi qutlug' sana mamlakatimiz mustaqilligini 35 yilligiga bag'ishlangan tantanali tadbirda ishtirok etib, xalqimizni bayram bilan tabriklaydilar. Siz esa SMS'larni yo'llashingiz mumkin. Elektron belgi Oriya Dono 1065 lotin yozuv bilan bizning manzil. Mana shu manzilga o'zingizni SMS'laringizni, salom, tabrik, qutlovlaringizni yo'llaysiz. Biz esa ularni o'qib eshitiramiz. Minor Life'dan Sende Go'zal nomli qo'shiq jarang sochadi.

0: Zoom aftoni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom afta MTJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avto transport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomafta.uz saytida va Zoom afta mobil ilovasida mavjud.
2: Qim va dinamiksida. Endi keyingi qadamni tashlash yanada oson. Hyundai Elantra'ni oyiga 5 million 900 ming so'mga 0% ustama bilan xarid qiling. Hyundai rasmiy dealerlarga 1248 raqam orqali qo'ng'iroq qiling. Taklif cheklangan. Hyundai Elantra. O'zingizga ko'proqni ravo ko'ring.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

923 soatimiz millar. Elektromobilga oriya dona 165 lotin yozuv bilan bizning manzil. Xo'sh, assalomu alaykum. Tavakkal dasturida nima ekan? Muborak To'xtayeva bilan o'yinni 5-chi savolda Argentina poytaxti Santiago deb berilgan savolga u kishi noto'g'ri tirana bo'lsa kerak deb javob berdi. Sanjar noto'g'ri deb turibkani qo'ydi. Mantiqan olganda Muborak To'xtayeva noto'g'ri deb to'g'ri aytgandi, noto'g'ri deb to'g'ri aytgandilar, lekin variantlarni aytib noto'g'ri qildilar-da, tushunyapsizmi? Aynan o'sha shahar nomini aytmasan, noto'g'ri variantini o'zini aytish kerak bo'ladi. Shuning uchun qo'shimcha izoh talab qilinmaydi bizda dasturda. Mana shu izoh ularni o'yindan chiqarib yuborishimga majbur qildi. Assalomu alaykum. Salomim Zuhriddinov Zayniddinga. Yaxshimisiz? Kelayotgan bayramlaringiz bilan. Demak, ayolingizdan yo'llangan SMS ekan bu. Galdagisi. Assalomu alaykum hurmatli boshlovchi. Salomatmisiz? Efirlar bilan charchamayapsizmi? Meni bitta tabrigim bor edi. Qadirdon kursdoshim Samarqand viloyati Pastarg'om tumanidan Jo'rayeva Ozodaxonni bugungi shukrona kuni bilan chin qalbimdan 307 guruh go'zallari nomidan ham tabriklayman. Turmush o'rtog'i bilan qo'shaqari farzandlarini rohatini ko'rib yursin. Doim mana shunday samimiy va go'zal bo'lib yursin. 100 yoshlarda ham tabriklab yuraylik. Hurmat bilan Lobarxon.

Barselona jamoasi muxlislarini tabriklayman. Kechagi g'alaba bilan Barselona 2-0 hisobida g'alaba qozondi. Ikkita turdan so'ng La Ligada peshqadamlardan biri. 6 ochko, birorta gol o'tkazilmadi. Ikkita o'yinda dastlabki o'yinda 5-0, keyin 2-0 umumiy hisob 7-0 plus 7 ko'rsatkichi bilan oldingi qatorlarda ketyapti. Rafinha, Fermin Lopes kechagi gollarga mualliflik qilishdi. Bugungi o'yinlar ko'rsa bo'ladigan, tomosha qilsa bo'ladigan o'yinlar qatorida 23:30 da Bavariya Stuttgart o'ynaydi. Bundesligada. Xo'p, A seriyada Milan Venetsiya bilan o'ynaydi. 23:45 da Liga 1 Lille hamda PSG o'rtasidagi bahs bo'lib o'tadi. 23:59 Crystal Palace Manchester City bahsi bo'lib o'tadi. Elektron belgi oriyadona 1065 lotin yozuv bilan bizning manzil, mana shu yerga o'zingizni SMS'laringizni yo'llaysiz.

0: Brain daqiqa.
1: Hayvonlarga berilgan yem-xashak qoldig'i chiqib. Nishxort.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Davlatimiz rahbari Pokiston prezidenti va bosh vaziriga hamdardlik bildirdi. Sentyabr oyi iliq va quruq kelishi kutilmoqda. Britaniyada ilk bor sun'iy intellekt yordamida o'simta operatsiya qilindi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

0: Davom etamiz. Elektron belgi oriya dona 1065 lotin yozuv bilan bizning manzil. Xo'p, ishxonadagilar bilan guruhimiz bilan tinglab o'tiribmiz aniqroq. O'qiganingizni o'tkazib yuboribmiz deyishyapti. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchi. Salomatmisiz? Efirlar bilan charchamayapsizmi? Meni bitta tabrigim bor edi. Qadirdon kursdoshim Samarqand viloyati past Darg'om tumanidan Jo'ray va Ozodaxonni bugungi shukrona kuni bilan chin qalbimdan 307-chi guruh go'zallari nomidan ham tabriklayman. Turmush o'rtog'i bilan qo'shaqari farzandlarini rohatini ko'rib yursin. Doim mana shunday samimiy va go'zal bo'lib yursin. 100 yoshlarda ham tabriklab yuraylik. Hurmat bilan Lobarxon deb yozilgan SMS edi. Elektron belgi oriya dona 1065 lotin yozuv bilan bizning manzil va mana shu yerga SMS'larni yo'llashingiz mumkin bo'ladi.
1: Oriya donoda reklama. Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilla. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
2: Narxlar gravitatsiyasi endi CA Store'da. Sapphire Friday bilan narxlar pastga qulamoqda. Maishiy texnika, elektronika va uy uchun mahsulotlarga 70% gacha chegirmalar. Faqat 31 avgustgacha. Shoshiling, atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% ustama, 0% boshlang'ich to'lov va bir gina pasport evaziga.
3: CA Store.
4: Barcha

davom etamiz. Xo'p, assalomu alaykum oriyat dono radiosi ijodkorlari Surxondaryodan hamaga salom. Otabek nomidan deyilgan ekan, salomat bo'ling. Xo'p, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Xormang, ishlar bilan charchamayapsizmi? O'zbekiston Respublikasi Mustaqillik bayrami arafasida O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 35 yilligi esdalik nishoni bilan taqdirlanganimdan juda xursandman. Avvalo yuksak e'tibor va bildirilgan ishonch uchun muhtaram prezidentimiz Mirziyoyev Shavkat Miromonovichga, Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri, texnika fanlari doktori Sharipov Qo'ng'iratbay Avezimbetovichga, UzJOKU rahbariyati, xususan siyosiy fanlar doktori professor Sherzodxon Tojiddin o'g'liga chin dildan minnatdorligimni bildiraman. Ushbu e'tirof men uchun katta sharaf, yuksak rag'bat va albatta ulkan mas'uliyatdir. Aziz do'stlar, e'tibor uchun rahmat. Mustaqilligimiz abadiy, yurtimiz tinch va osmonimiz musaffo bo'lsin. Filologiya fanlari doktori Perxan Qudaybergenov. Ustoz, tabriklaymiz. Mustaqillikning 35 yilligi

bo'lib hammaga foydasi tegadigan odam bo'lsin. 8205 dan Abdulvohid aka yozgan ekanlar. Salomat bo'ling. Shuning bilan salom tabriklar vaqti o'z nihoyasiga yetdi. Birozdan so'ng jarayon dasturi haqida kechirasiz, jarayon dasturini boshlaymiz va bugun ham suv mavzusidagi bitta mavzu. Suv iste'moli, uni madaniyati narximas boshqa jihatiga e'tibor qaratamiz.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Uzundan uzun orzular insonda ochko'zlikni paydo qiladi. Ochko'zlik esa baxillikni keltirib chiqaradi. Imom Maturidi. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Islomoboddagi tibbiyot muassasasida sodir bo'lgan yong'in oqibatida chaqaloqlar halok bo'lgani munosabati bilan Pokiston rahbariyatiga hamdardlik bildirdi. 26 avgust kuni Pokiston tibbiyot fanlari instituti shifoxonasining bolalar bo'limidagi yong'inda kamida 15 nafar yangi tug'ilgan chaqaloq halok bo'lgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, yong'inga konditsioner kompressorining portlashi sabab bo'lgan. Prezident halok bo'lganlarning yaqinlariga sabr, jarohat olganlarga esa tezroq sog'ayish tilagan. Sentyabr oyida O'zbekistonda ob-havo asosan quruq va biroz iliq bo'lishi kutilmoqda. O'zgidromet prognozlariga ko'ra, kunduzi harorat 30-35 daraja, ayrim joylarda 37 darajagacha, janubda esa 38-40 darajagacha ko'tarilishi mumkin. Oyning 2-chi yarmida harorat pasayib, kunduzi 25-30, kechasi 10-15 daraja bo'lishi prognoz qilinmoqda. Ayrim kunlarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor, ammo yog'ingarchilik miqdori respublika hududining katta qismida me'yordan kam bo'ladi. Britaniyalik neyrohirurglar sun'iy intellekt yordamida dunyoda birinchi bo'lib miya o'simtasini olib tashlash operatsiyasini o'tkazdilar. Guardian nashrining xabar berishicha, bemor 48 yoshli Riz Hibbert edi. Tizim real vaqt rejimida video oqimini tahlil qildi va hayotiy qon tomirlari va nervlarning joylashuvini aniqladi. Algoritm ilgari shunga o'xshash protseduralarning yuzlab arxivlangan yozuvlari bo'yicha o'qitilgan edi. Shifokorlarning so'zlariga ko'ra, hatto asbobning 1 mm'lik to'g'ri joylash ham ko'rlik, insult yoki o'limga olib kelishi mumkin edi. Biroq texnologiyaning aniqligi tufayli operatsiya muvaffaqiyatli o'tdi va bir hafta ichida erkak to'liq sog'ayib ishga qaytdi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 28 avgust sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11801 so'm 23 tiyin, yevro 13737 so'm 81 tiyin va Rossiya rubli 136 so'm 73 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
2: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 28 avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Ava poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-20 daraja iliq, kunduzi 35-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Futbol bo'yicha Yevropa Chempionlar Ligasining 2026-2027 yilgi mavsumi umumiy guruh bosqichiga qur'a tashlash marosimi bo'lib o'tdi. Shu tariqa Yevropa Chempionlar Ligasi joriy mavsumida ishtirok etuvchi 36 jamoa o'zining 8 ta raqibini bilib oldi. Qur'a mexanizmiga ko'ra, hech bir jamoaga bir mamlakatning 2tadan ortiq jamoasi raqib bo'lmaydi. Har bir jamoa 4 ta uchrashuvni o'z maydonida qabul qilsa, yana 4 ta bahsda raqib maydoniga safar qiladi. Ma'lumot uchun, Yevropa Chempionlar Ligasi joriy mavsumi 8 sentyabr kuni start oladi. Jamoalar guruh bosqichida 8tadan uchrashuv o'tkazadi. Birinchi 8-chi o'rinni egallagan jamoalar to'g'ridan-to'g'ri keyingi bosqichga yo'l oladi. 9-chi 24-chi pog'onani band etgan klublar esa play-off bosqichida qatnashadi. Turnirning final bellashuvi 2027 yilning 5 iyun kuni Madrid shahridagi Metropolitano stadionida o'tkaziladi. Tottenham Omar Marnushni mavsum yakuniga qadar ijaraga olganini ma'lum qildi. Kelishuvda futbolchini 58 million yevroga to'liq sotib olish imkoniyati ham bor. Marmush 2025 yil yanvardan Manchester City safida o'ynab, barcha turnirlarda 62 ta uchrashuvda 16 ta gol urdi. Misr terma jamoasi tarkibida esa 55 o'yinda 11 ta gol qayd etgan.

0: Assalomu alaykum, yangi soat avvalida Oriya Dono radiosida jarayon dasturini tinglayapsiz. Demak, men o'zi chorshanba va juma kunlari efirga chiqaman va shularni barchasida oxirgi haftalarda suv mavzusi ko'tarilyapti. Bugun ham shu mavzu haqida gaplashamiz. O'zbekistonda suv va suvchini qadri haqida gaplashamiz. Iste'mol madaniyati, narx-navo haqida yetarlicha gaplashdik, infratuzilma haqida ham gaplashdik. Bugungi mehmonimiz Toshkent viloyati suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati axborot xizmati rahbari Mirzo Ozod Mirzo Ne'matov. Aka, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Xush kelibsiz.
1: Rahmat.
0: Yaxshi keldingizmi? Kechlaringiz yaxshimi?
1: Rahmat.
0: Xo'p, dast avval uzoq masofadan yo'q demasdan vaqtingiz ayamasdan kelganingiz uchun rahmat sizga. Boshladik. Birinchi savolim umuman suvchi kasbi qanaqa mashaqqatli kasb? Birinchi shundan kirish qismi qilaylik va O'zbekistonda suvchi bo'lish qanchalik jozibador mehnat bozoriga kirib kelayotgan yoshlar uchun?
1: Avvalambor mana shunday reytingi baland dastur uchun, mana shunday radio uchun, jonli efir uchun taklifga katta rahmat. Suv masalasida gapiradigan bo'lsak, dastavval shuni e'tibordan chetda qoldirmaslik kerak. Biz suv bilan dunyoga kelamiz va hattoki o'layotganimizda ham bizni o'sha suv bilan bir yuvib, keyin yana o'sha oxirgi manzilimizga olib borib qo'yishadi. Lekin agar bundan 10 yil, 15 yil oldin suvchini holatini oladigan bo'lsak, endi aytib berishadi bizdan oldin ishlaganlar, hokim o'rinbosarlari, qo'ying hokimlar, prokurorlar, hokim o'rinbosarlari so'rashmasdi, hattoki
0: suvchi bilan,
1: suv ta'minot xodimi bilan yoki hokimiyatga borib 8 soatlab navbat kutib hokim qabuliga bir masala bo'yicha kira olmaydigan jarayonlar bo'lardi. Modomiki suv ta'minot tizimi xodimi hech qachon o'zining muammosi bo'yicha bormaydi. Lekin so'nggi yillarda sohaga berilgan katta e'tibor natijasida, avvalo davlat rahbarining bu sohadagi siyosati natijasida hozirda tizim xodimlarini bir qadar sharafi ham va moddiy ta'minoti ham yaxshilandi. Va endilikda mana biz hozirda maktablarga borib ochiq darslar tashkil etyapmiz. Qolaversa yoshlarni suv resurslari mavjud bo'lgan inshootlarimizga ekskursiyalarini tashkil qilyapmiz. Va ularda juda katta qiziqish uyg'onmoqda bu sohada, kelajakda shu sohadan ketish bo'yicha. Mana yaqindagina davlat rahbarini o'sha farmoni bilan, farmoyishida agar ko'rgan bo'lsangiz, shunaqa bo'ldiki, endilikda hattoki o'sha joylardagi rahbarlarni, mahalliy hokimiyat vakillarini, rahbariyatlarini suvni iste'molini to'g'ri yo'lga qo'yish, suvni tejamkorligiga to'g'ri e'tibor berish ularni o'sha istiqbolli ballash tizimini yo'lga qo'yapti-da. Ya'ni ularni endi suv bilan muomala qila olishiga qarab baho qo'yilyapti endi ular. Shu tizimni joriy qildilar.
0: Yaxshi. Ya'ni boyagi savolimni sal o'zgartirib yana qaytib beraman. Z avlod bugun suvchi bo'lishga ozgina bo'lsa ham qiziqyaptimi?
1: Albatta qiziqyapti.
0: Qayerda ko'ramiz bu faktni? Men hozir hech kimdan biror marta suv sohasida kelajagimni ko'ryapman deganini ko'rmaganman-da, shuning uchun so'rayapman sizdan buni.
1: Yo'q, masalan men o'zim ham yoshim u qadar katta emas, 31 yoshda bo'lsam shu sohaga men o'zim ham qiziqib kirganman. Bo'lmasa yaxshi ijodkor, yaxshi shoir bo'lganman, katta-katta tanlovlarda g'olibi kitoblarim chiqqan ijodkor bo'lganman. Lekin qandaydir shu sohada baraka bor. Shu sohada eng asosiysi xalqqa yaxshilik qilish imkoniyati bor. Lekin tan olish kerak, Sanjar aka to'g'ri aytdingiz. Ayrim joylarda o'sha suv ta'minot tizimi xodimlariga qilinayotgan muomalani va ularga bo'layotgan munosabatni ko'rib, bir xil insonni ko'ngli orqaga tortib ketayotgan jarayonlar ham bo'layapti. Bu ham albatta balki vaqt o'tishi bilan yoki mana bunday dasturlarni ko'paytirish orqali tizimga tushib ketar, yo'lga tushar degan umiddamiz.
0: Xo'p, Toshkent viloyatida suv ta'minoti tizimi qanaqa?
1: Toshkent viloyatida
0: siz Toshkent viloyatida, to'g'rimi? Toshkent viloyatida ahvol qanaqa?
1: Toshkent viloyatida hozirda suv bilan ta'minlanganlik darajasi 83% ga yetdi. Va bu ko'rsatkich bundan 10 yil oldin bilan solishtiradigan bo'lsak, qariyb 1.5 barobardan oshib ketdi. Ya'ni o'sha 2016 yillarda 50% ga ham bormagan ta'minlanganlik darajasi. U 50% ham aytaylik, qaysidir hujjatlarda, qaysidir hisobot uchun qilingan
0: statistikada.
1: Statistikada hech kim xonadonma-xonadon yurib, xatlovdan o'tkazmagan. Va lekin hozirda hammasi aniq xatlovlarga asosan 83% ga yaqinlashdi. 82.9% aniqroq.
0: Qolgan 17 qayerda?
1: Qolgan 17% bu suv manbalari bilan bog'liq masala. Mana butun O'zbekiston bo'yicha olaylik, 2030 strategiyasida agar e'tibor bergan bo'lsangiz, suv bilan ta'minlanganlik darajasi 90% ga yetkazish ko'zda tutilgan. Ya'ni hattoki butun bir qudratli davlatimiz ham 100% ga kafolat bermayapti. Endi
0: berolmaydi, chunki resurs yetmaydi, holat bor, geografik joylashuv bor.
1: Xuddi shunday, suv manbalari bilan bog'liq masala bor. Ayrim hududlarda suv manbasi juda ham olis yoki ayrim agar hududlarni ko'radigan bo'lsak, tog'li hududlarda u yerda 500 metr, 600 metr quduq kavlab suv chiqarishni imkoni yo'q yoki tog'larni ustiga quvur bilan suv tortib borishni yoki o'sha katta nasoslar bilan hatto elektr tokidan uzilgan joylarda ham suvga talab bor, suvga ehtiyoj bor. Shu masalalar endi o'sha joylarga biz imkon qadar suv yetkazib berishni maxsus texnikalar orqali amalga oshiramiz.
0: O'ziga yarasha qiyinchiligi bor-a?
1: Albatta.
0: Bizda reklama ketidan bitta qo'shiq ilovasini anundan so'ng qaytamiz.
2: Oriyat donoda reklama.
3: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
4: Uchadigan uchlik, uchtasi atiga 33, Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming dollarda.
2: Xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 2.

0: Xo'sh, oxirgi vaqtlarda mana suv mavzusini ko'p muhokama qilyapmiz. Oriya Donoda narxlar, limitlar haqidagi videolarni reels qilsak, eng ko'p yozilayotgan narsa mana. Hatto kecha ham shunaqa narsa yozishdi. Suv fasllarga qarab o'zgarib turadi va yer tagidan chiqaveradi. Nima qilasizlar odamlarni unaqa aldab, deb yozyapti. Nega odamlarimizning suv bo'yicha tushunchalari unaqa?
1: Endi nima desa bo'ladi? Oxirgi paytlarda biz tushuntira olmayapmizki, butun yer yuzidagi agar jami suvni oladigan bo'lsak, 100% suvni undan ham bir 2%, 2.5% ichimlikka yaroqli xolos va bu 2.5%ni ham 1.5% muzliklarda yuribdi. Va shu qolgan 1%ni agar ichimlikka yaroqli deb buni ham 100 ga bo'lib olsak, buni ham 70% yer ostida turibdi. 30% ochiq manbalarda bor, faqat daryolar, ko'llar orqali bizga yetib keladi va buni ham agar O'zbekistondagi jami ichimlik suvi bilan zaxiralarni hisobga olsak, 20%igina o'zimizda shakllanadi, xolos qolgan 80% bizga qo'shni mamlakatlar hududidan kirib keladi. Endi bilasizmi, Sanjar aka, nima? Biz qachonki bir narsani yo'qotsak, keyin o'shaning qadriga yetishni boshlaymiz. Agar aytaylik, 41-45 yillarda non tanqisligi kerak yuzaga kelgan bo'lsa, biz o non aziz dedik, yoki mana 91 yil yaqin mustaqillik yillarida aytdikki, paxta milliy boyligimiz dedik-da,
0: oq oltin dedik.
1: Oq oltin dedik-da, lekin suvga kelganda aytdik, yaxshi-yaxshi maqollar o'ylab topdik. Suvdek serob bo'ling dedik. Oldingdan oqqan suvni qadri yo'q dedik. Va mana shularni endi odamlardagi stereotiplarni, ongimizdagi qarashlarni o'zgartirish qiyin kechyapti. Modomiki butun dunyoda hozir suv va aynan chuchuk suv, ichimlik suvi masalasi global aktual mavzuga aylanib boryapti kundan kunga va hattoki kelgusida bu neft narxi bilan solishadigan darajaga kelib qolishi
0: hatto urush bo'lishi mumkin degan gaplar yuradi. Ko'p bir konspirologiya deb tushunadi kimdir, lekin kelajakda suv resurslari uchun janjallar bo'lishi mumkin degan qarashlar suriladi politologlar tomonidan.
1: Xuddi shunday.
0: Juda ham qiyin va og'riqli mavzu. Ilohim unaqa bo'lmasin. Avvalo hamma bir-biri bilan kelishib yashagani hammamiz uchun qulayroq. Bermoqchi bo'lgan savolim, Toshkent viloyatida aholini qarzdorlik masalasi qanaqa? Chunki Akmal aka kelganlarda juda katta raqamlarni aytib ketdilar. Toshkent shahridan ham akamiz keldilar, Ravshan aka, Toshkent shahriniki 100 milliardmi deb aytdilar. Adashmasam, Toshkent shahridagi qarzdorlik, poytaxtning qarzdorligi Toshkent viloyatida qanaqa vaziyat?
1: 40 milliardga yaqin edi adashmasam. U endi baribir hafta kun davomida o'zgarib turadigan ko'rsatkich. Shunga aytaylik, 40 milliard so'm atrofida deylik.
0: Bu ham katta raqam, lekin
1: juda katta raqam bu. Ayniqsa bu 40 milliardning ichida boya savol berdingiz-ku boshida, qolgan 17% qayerda? Mana shu 17% da haqqi ham bor. Mana shu 40 milliardning ichida, ya'ni yangi tarmoqlar tortish, yangi nasoslar sotib olish va o'z suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati bu foyda ko'rishga asoslanmagan, aholini ijtimoiy himoyasiga yo'naltirilgan tashkilot va bu o'zini o'zi shu bilan birga boqishi ham kerak. Mana shu 40 milliard ichida turibdi.
0: Kimdir suv icha olmayotganiga pul bermayotganimiz sabab demoqchisiz, to'g'rimi?
1: Xuddi shunday. Xuddi shunday.
0: Yaxshi, qanday qamraysizlar? Masalan, Toshkent viloyati katta-ku, Toshkent tumani shaharim bunaqasiga o'rab kelib, toqqa chiqib ketadi. Umumiy nazorat Nurafshondami shunda?
1: Nurafshonni yo'lida hozir binoyimiz bor. Xuddi o'sha joydan viloyat suv ta'minot korxonasini o'sha boshqarmasi bor va bundan tashqari 22 shahar tumanini har birida filiallarimiz bor. Va o'sha filiallar orqali nazorat qilinadi. Viloyatdan nazorat qilinadi, asosiy nazorat respublikadan qilinadi. Qamrab olishga harakat qilamiz, lekin to'g'ri aytdingiz. Qiziq bitta misol keltiraman. Bo'stonliq tumani bilan bizni Bekobod shahrimizning o'rtasi 260 km.
0: Kattada.
1: Bitta masala bo'lsa, murojaat bo'lsa, Bo'stonliqda o'rganib turgan bo'lsak, agar Bekobodga borish kerak bo'lib qolsa, 4.5 soat mashinada yurish kerak. Men agar o'zim vodiydan bo'lsam, o'shanaqa yo'nalishga tushib qolsam, xuddi vodiyga borgandek charchayman. Misol uchun.
0: Geografik joylashuvi ajoyibda Toshkent viloyatini. Shuning uchun so'radim bu savolni. Xo'p, mana negativlardan yana bittasi suvchilarning muomalasi haqida. Qo'rsmisizlar shunaqa? aholi bilan ishlayotgan paytda. Nega unaqa sizlarni xodimingizlar haqida gap ketganda yaxshi muomala qilmaydi deb gapiryapti odamlar. Men xalqdan kelgan bitta fikr.
1: Yo, endi bo'ladi.
0: Uzr, sal savolim qo'pol tuyulgan bo'lsa, yumshatib berishga harakat qildim hozir.
1: Ha. Endi avvalambor
0: o'zingiz bilasiz,
1: suv ta'minot tizimi xodimi sizning xonadoningizga qarz so'rab bormaydi-da. Endi birov qarz so'rab kelsa-ki, u bilan janjal qilsangiz bo'ladi, nimaga hadib kelaverasan, yo'q pul deyishingiz mumkin. U siz ichgan suvingiz uchun davlatni haqqini so'rab boradi. Va lekin shunda ham masala bo'ladiki, bu suv xudoning ne'mati bo'lsa, shunga ham pul to'laysam, qayta ko'rgansiz, yo'q men ahmoq deb o'ylayapsanmi deb haydab yuboradigan holatlar bo'ladi aholi bilan. Va o'sha suv ta'minot tizimi nazoratchisini ham uni o'zini belgilangan KPI tizimida majburiyatlari juda ham ko'pda. Asablar tugaydi. Shuni hisobiga lekin baribir ham men qo'pol deb o'ylamayman xodimlarimizni. Masalan, yaqinda o'sha Farg'onada bitta holat kuzatildiki, suv ta'minot tizimi xodimi aholidan, iste'molchidan qarzini so'rab borgani uchun miyasiga shu qadar tayoq bilan urilganki, uni jag'i singan. Bu fantastik kinolarda ham kuzatilmaydigan holat. Ana endi savol tug'iladi. Biz qo'polmizmi yoki iste'molchilar, ayrim iste'molchilarimiz qo'polmi? Hech eshitganmisiz, masalan, haqiqiy qo'pollikka asoslangan tuzilmalar bor. Masalan, aytaylik, kuch ishlatar tuzilmalar, lekin nimaga ular haqida bir ular juda ham qo'pol deb yozishmaydi-da? Keling endi ozgina bir qarzingiz bor ekan, shuni bir davlatga qaytarib qo'yaylik degan suv ta'minot tizimini qo'pol deyshadi. Mana shu savolni avval yo'naltirish kerak xalqimizga.
0: Qachon bo'ldi bu keys?
1: Bu kez mana shu 2026-yilda bo'ldi. Farg'ona viloyatilik suv ta'minot inspektori va bu, bilasizmi, bir yilda 50 yuzlab bo'ladi bunaqa holatlar. 50 dan ortiq jinoyat ishlari, ma'muriy ishlar qo'zg'atiladi shu masala bo'yicha. Pichoq ko'tarib, bolta ko'tarib quvlab qoladigan joylari bo'ladi suv ta'minot tizimi xodimlarini.
0: Eshityapsizlarmi, qadrli radio tinglovchilar? Biz haqimizda gap ketyapti. Qo'pol qilayotganda bizni millat haqida, bizni jamiyat haqida, bizni xalq haqida gap ketyapti.
1: Endi Sanjar aka, bitta narsada suv tekin-ku degan, suv tekin degan iborani ham juda ko'p ali boshqa narsalarga ham qo'llab yuboramiz-da, suv tekin ekan, narxi deb qo'yamiz.
0: Narx suv tekin bo'lib ketdi.
1: Ha. Endi suv, men aytishim mumkin, suv haqiqatan ham tekin. Faqat o'sha ochiq suv manbalaridan paqirda toshib ketsangiz, uyingizga yo idishingizni olib ketsangiz, u tekin bo'lishi mumkin. Lekin uni ochiq suv manbasidan yoki yer osti suv manbasidan olib, 4 bosqichda filtrlab, 27 mingta insonni ishlatib, 24 ga 7 rejimida laboratoriya xizmatlarini ishlatib va million kilovatt elektr energiyasini sarflab uyga yetkazib borgunga bo'lgan xarajatni puli olinadi xolos. Boshida aytganimdek, foydaga asoslanmagan tashkilot. Butun respublika bo'yicha 1 tonna ichimlik suv 3.5 ming so'm. Bunga nima deysiz? 1000 litr ichimlik suv 3.5 ming so'm. Toshkent shahrida 1400 so'm, Toshkent viloyatida 2912 so'm.
0: 3000 ham emas.
1: Yo'q. Bunga endi aniqlik kiritib ketaman, nimaga hamma joyda har xil deydi. Bu o'sha aholi zichligi bilan, o'sha suvni ishlab chiqarishga ketadigan elektr energiyasi xarajatlari bilan bog'liq masala. Va o'sha suv boradigan joylarni yuqori va pastlik bog'liq masala. Toshkent shahrida pastlik joylar bor, samosyok bo'lib o'zi suv tushib keladi, unga katta elektr energiya sarflash hojati yo'q joylari bor. Va shunga qarab aholi qancha zich bo'lsa, bu narx shu ko'rsatkichni to'g'ri oqlaydi. Endi odamlar o'ylaydiki, bir-ikkita shunaqa ko'rsatuvlarda chiqsak, senga o'xshagan aqllilar dedi, chiqib gapirib-gapirib shu suvni ham narxini dollarga tenglashtirib qo'yasizlar-o dedi. Shunaqa bir
0: iddao
1: surishadi. Ha, endi bilasizmi, suv ta'minot tizimi xodimlari, xususan Toshkent viloyati suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati suvni mana shu tan narxi ko'tarilib ketmasligi uchun 5 megavatt soat elektr quyosh panellarini o'rnatdi. Ya'ni shu 5 megavatt soat yiliga 5 million kilovatt elektr energiyasini ishlatib beryapti-da, suv narxi tan narxi oshib ketmay qolyapti. Ya'ni hamma harakatlar xalqni o'ylab, aholini o'ylab qilinayotgan harakatlardir, lekin biz yana o'ylaymiz.
0: Bu haqida ma'lumotlar yo'qda ko'pchilikda. Bu haqida ma'lumotlar yo'qda. Yo'q bu va keyin siz noto'g'ri tushunmang. O'sha soha vakili bo'lmaganingizda balki siz ham shuna qo'ylardingiz.
1: Balki
0: suvni qadriga yetish boshqa, suvni narxini oshiryapti bular deb qarash ikkalasi boshqa narsa-da. Balki o'sha sohani ichida bo'lmaganingizda siz ham shunaqa deb o'ylardingiz. Balki u ma'lumotlarni ham ko'proq yetkazish kerakdir.
1: Yo'q, biz imkon qadar yetkazyapmiz. Endi nima desa bo'ladi? Bir insonga agar ozgina kasallansa yoki bemorlashsa, nimaga menga dorini olib kelib bermading? Deb hech kimga da'vo qilmaysiz-ku, borib o'sha dorini o'zingiz uchun sotib olib kelasiz. Ya'ni bir xil ma'lumotlar bizni barcha ochiq manbalarimizda bor-da, faqat odamlarda qiziqish bo'lish kerak sohaga ozgina. Masalan, ichayotgan suvimiz qayerdan kelyapti? Hattoki istalgan odamga mikrofon tuting, ichimlik suvi qanday shakllanadi desiz. Suv endi bir
0: bor-da endi keladi.
1: Yo'q. O'tgan safarga qo'ygan ko'rsatuvlaringizni izohlarini qarang. O'sha kesib qo'yilgan ko'rsatuvda aytilyapti, o'sha siz savol bergandingiz, adashmasam, kanalizatsiyaga ketadigan suv bilan ichimlik suvi tarkibi.
0: Ha, kecha qo'ygan edik.
1: Izoh yozishyapti odamlar. Ikkalasi ham iste'molga yaroqsiz suv baribir deb. Yana bittasi izoh yozyapti. Ha, u suvni kanalizatsiyani olib baribir bizga qaytib ichimlikka beryapsizlar-u degan savollar turibdi. Shunaqa bir iddaolar turibdi.
0: Bizda 1 daqiqa bor. O'tkazib olaylik, ana shundan so'ng mana shu joydan davom ettiramiz. Haqiqatan shunaqami? Kanalizatsiya suvi qaytarib beryapsizlarmi yo'qmi? Oydinlik kiritamiz. Brain daqiqa.
2: Brain daqiqa.
3: Shakar qiyomidan maxsus tayyorlanadigan yaltiroq kristal qattiq oq yoki sarg'ish shirinlik. Novvat.
2: Olam 60 soniya ichida.
4: Hindiston bosh vaziri 29-30 avgust kunlari O'zbekistonga davlat tashrifi bilan keladi. AQSh va Kanadadagi 500 nafar vatandosh davlatimiz rahbariga murojaat yo'lladi. 11 sentyabr teraktlari bo'yicha sud 2028 yilda boshlanishi ma'lum qilindi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

0: Oriya Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. Yutuqlar, muammolar, yechimlar. Jarayon.
1: Xo'p, to'lov masalasida. Masalan, bir odam suv ta'minotidan qarzsan deb xat kelyapti. Borsam, qancha miqdorda qarz bo'lsam, o'shancha miqdorda aslida o'tkazib qo'ygan bo'lyapman. Haqdor bo'lyapman, qarzdor emas. Degan bir postlarni joylab ijtimoiy tarmoqlarga qo'yyapti. Layklar yig'yapti. Kimdir buni tekshirib-tekshirmasdan unga qo'shilib, u tomonda bo'lib ketyapti. Bu shunaqa bo'lishi mumkinmi? Ya'ni biz sun'iy intellekt, raqamlashtirish, infratuzilma degan mavzularni deyarli suv mavzusida ham gaplashdik, boshqa mavzularda ham gaplashyapmiz. Nahotki raqamlashayotgan O'zbekistonda shunaqangi holatlar bo'lishi mumkin. Kimdir 3 million pul oldindan o'tkazib qo'ygan bo'lsa, unga 3 million qarzsan deb kelishi mumkin. Mumkinmi shunaqasi?
2: Mumkin, shunaqa holatlar men ham ko'rdim. Sanjar aka bunaqa holatlarni va tagida izohlarini o'qisam, asosan bizni aybdor qilib qo'yishibdi. Shu o'rinda tinglovchilarga va kuzatuvchilarga bitta narsani ma'lumot o'rinda aytib qo'ymoqchimanki, o'zaro majburiyatlar bajarilgan joyda manfaat kelib chiqadi-da, ya'ni iste'molchi va tashkilot o'z majburiyatlarini bajarish kerak. Aytaylik, endi tashkilot majburiyatlariga to'xtalmaymiz. Suv bilan ta'minlash va hokazo va hokazo. Iste'molchining majburiyatlari sirasiga o'z hisoblagichini doimiy kiritib borish belgilangan. Pokazaniya deydi, xalqona tilda aytaman. Endi bilasiz, bu tizim avtomatik billing tizimi orqali bo'ladi va billing tizimi ba'zi paytlarda o'sha xat chiqaradi. O'zidan o'zi avtomatik iste'molchiga qarzdorlik yuzaga kelayotgani yuzasidan va holatda iste'molchi oborib tashkilotda tekshirtirsa, qarzdorlik mavjud emas bo'lib chiqadi. Ya'ni iste'molchi qanday qilib tekshirtirishga oboradi? Suv hisoblagichini suratga oladi-da, olib borib, mana meni suv hisoblagichim, shuncha to'lov qilganman, nimaga? Hisoblagichda kiritib ko'rishganda haqiqatda ham u qarzdor emas bo'lib chiqadi. Bu holat qanday amalga oshiriladi? Endi billing tizimi har bitta xonadonga yugurib kelib, sizni hisoblagichingizni ko'rib keta olmaydi. Ming mukammal tizim bo'lgani bilan u hisoblagichingizda qancha suv ishlatayotganingiz baribir hisoblagichda qoladi. Uni albatta suratga olib kirgizish kerak. Aytaylik, siz xonadoningizda rosa yozda issiq mavsumida 8-10 talab odam yashagan va katta miqdorda ichimlik suvini sarflagansiz. Va buni billing tizimi hisoblab, o'sha har suratga olib kirgizganda va bu inson 150 ming so'mlik, 200 ming so'mlik suv sarflabdi deydi. Va siz ana shu hisoblagich ko'rsatkichini ko'rsatmay, kiritmay qo'ygan kuningizdan boshlab u mana shu oraliqdagi hisobni olib sizga summa yozib boraveradi. Chunki siz uni suratga olib kirgizmayapsiz. Aytaylik, shunaqadan to'layapsiz-da, dam olishga chet elga ketib yubordingiz qayoqqadir. Xonadon qoldi.
1: Hech kim yo'q uyda.
2: Hech kim yo'q. Suv ishlatmayapti. Lekin aytganimdek, billing tizimi yugurib kelib sizni eshigingizda yo tirqishdan o'tib turib, uch-uchingizni ko'rib keta olmaydi-da. Bu o'ylaydiki, yana shu darajada suv sarfi davom etyapti deb o'ylaydi. A unaqa xulosa chiqmasligi uchun doimiy hisoblagichni o'sha bir oyda bir yoki ikki oyda bir marta ko'rsatkichini kiritib borish kerak. Muammo o'zidan o'zi bartaraf etiladi. Lekin o'zimiz qilmagan ish uchun, o'zimiz suratga olib yubormaganimiz uchun borganda tekshirib, yo'q qarzdorligingiz yo'q bo'lsa, o'zi suv ta'minot tizimi xodimlari muttahamda ana hamma qing'irlik mana shu yerda-da deb xulosa chiqarishdan men to'xtatgan bo'lardim. Shoshmaslik,
1: bu billing tizimidan boshqa bundan ham yaxshiroq qanaqadir tizim yo'qmi?
2: Yo'q, hozircha o'zini oqlayotgan tizim bor. Endi mana hozir Toshkent shahrida o'sha Fransiyaning Suez kompaniyasi bilan hamkorlikda aqlli suv hisoblagichlar o'rnatilish jarayonlari boshlandi va bu kelgusi 5 yil davomida bosqichma-bosqich o'rnatiladi Toshkent shahrini o'ziga va undan keyin viloyatlarga o'tadi. Bu ana shu aqlli suv hisoblagichlar o'zi avtomatik suv hisoblagich ko'rsatkichini bazaga yo'naltirib turadi va mana shu muammolar ham bir qadar yechiladi shundan keyin. Ya'ni o'zidan o'zi qarzdor chiqishi, lekin bitta narsani unutmaslik kerak-da. Ana shu odamlar tanqid qilib chiqayotganda o'zlari yana oqlab qo'yaptilar. Borib tekshirtirganimizda dedi, biz haqdor ekanmiz, aslida qarzdor emas ekanmiz. Demak, suv ta'minoti xodimi sizning haqingizni yiyotgani yo'q. Faqat siz mana shu ko'rsatkichni vaqtida kiritmayapsiz-da, keyin to'palang qilib boryapsiz, nimaga menga xat keldi deb. Billing tizimi xat yuborgandan keyin, ana shundan keyin voqea holat aniqlashyapti.
1: Xo'p, endi aholi bilan ishlashda qanday qiyinchiliklarga duch kelyapsizlar? Shu haqida ham bir.
2: O'tgan ko'rsatuvingizda Toshkent viloyatidan chiqqan bir rahbar xodim haqida Akmal aka gapirib berdilar-ku. Bu inson bizda o'sha hali ham
1: o'zi.
2: Ha. Hali ham o'zi oddiy chilangarlikdan, oddiy selesarlikdan ish boshlab 25 yil davomida hozir viloyat suv ta'minot rahbarining o'rinbosari darajasida ishlayapti-da. U odam bir kitob singari odam. Butun Vodokanal haqidagi ma'lumotlarni, bo'lgan jarayonlarni gaplashib o'tirsangiz, ancha-muncha narsa olish mumkin. Yana bitta voqeani aytib berdim. Maylim aytib bersan?
1: Zo'r bo'lardi agar yaxshi va kimgadir ibrat bo'ladigan voqea bo'lsa.
2: Bundan 17 yil oldin Toshkent tumanida bir formali tizim vakilini, endi aytmaylik, aynan qaysi yo'nalishdagi, qaysi lavozimdagi insonligini, formali tizimning bir katta konida dachasi bo'lgan Toshkent tumanida. Va ana shu insonning dachasini suv bilan ta'minlash uchun, ya'ni uni ichida basseynlar bor, favvoralar bor,
1: hammomi boshqasi,
2: maysalarni sug'orish masalasi bor. Uni suv bilan oldin ta'minlab olish uchun ikkita ko'chada 300 ga yaqin insonni suvsiz qoldirishga to'g'ri kelgan vaziyatlar bo'lgan. Tasavvur qiling, ya'ni suvsiz qoldirish deganimiz birinchi shu katta koshona dacha suv oladi, chunki uni egasi juda hurmatli, obro' e'tiborli va kuch ishlatar tizimdagi o'sha prezidentimiz aytdilar, yaqinda maska shoular haqida Jahongir Ortiqxo'jayevga topshiriq qildilar-ku, kitob yozdilar-ku, xuddi mana shu 15-17 yil oldin bo'lardi.
1: 2009-2010 yillar.
2: Shunaqa. Endi oldin dacha suvni oladi, hamma suv ehtiyoji bo'lgandan keyin kechqurun soat 12 dan keyin xalqqa suv beriladi. Xalq to'palang qilyapti, xalq norozilik bildiryapti-da, tuman suv ta'minoti bo'limiga boraveryapti, o'sha yillarda boraveryapti, qani bizni suvimiz? Nega kechqurun biz suv ichishimiz kerak? Ko'rmasmiz-ku, suv qayerga ketayotganini ko'ryapmiz-ku. 150 talik turba bilan suv qayerga ketayotganini ko'ryapmiz. Qani bizni haq-huquqimiz? Bu mustaqil O'zbekistonda odamlar shunaqa e'tiroz bildiryapti. Keyin o'sha joyda tuman suv ta'minoti bo'limi rahbari, o'sha men sizga aytgan inson. Kelyapti-da, hududdagi inspektorlar bilan birgalikda aytyapti. O'z bu dachani suvini deyapti. O'z men odamlarga suv berishim kerak. Menga e'tiroz bildiryapti odamlar. O'z deyapti. Hudud inspektorlari yo'q, kechirasiz, olmaymiz. Bu sal xaroq odamniki. Ertaga bola chaqa bor, boshqa bor. Uzolmaysanmi, uzmaysanmi? Men o'zim uzaman, qarab tur deyapti-da. Boshqa mahalladagi o'sha inspektorlarini, chilangarlarni, selesarlarni suvni uzib ulashga mas'ul xodimlarini olib kelyapti-da. Orada vaqt o'tayapti. O'zim uzaman deb shunda chiqib o'sha zadveshkaning ustiga chiqib burayman degan joyda ikkita mashina kelyapti. Bittasi qop-qora mashina. Va mashinadan ikkita zabardast yigitlar tushyapti-da. Ana shu xodimni, o'sha suv ta'minoti rahbarini shundoq chuqur hurmat, ehtirom ko'rsatgan holda qo'lini qayirib mashinaga solib, qimmat mashinaga. Ana u orqada to'rtta uzayotgan bor-ku, ularga sal oddiyroq mashinada. Tiqib olib ketishyapti. Bu yerda eng dahshat joyi nimada bilasizmi? Ular 3 kunlab qolib ketyapti mahkamada. Lekin har kuni suv ta'minot tizimiga borib, suv deb baqir-chaqir qilayotgan 300 ta aholidan aqalli birortasi bormayapti mahkamaga. Qani bizni suvchilarimiz? Qani ular, nima bo'ldi o'zi taqdiri deb bormayapti. Tushunyapsizmi? Oldingi vaziyat qanaqa bo'lganini tushunyapsizmi? Mana prezident shu qadar tizimga e'tibor berdilar-ki, o'sha paytda u o'ylagandir mahkamada o'tirib, nahot men suvchini birorta himoya qiladigan odam bo'lmasa, nahot suv ta'minot tizimi xodimlarining bir tankasi bo'lmasa, kechirasiz-ku, hozirgi e'tibor natijasida biz ana shunday xodimlarni kerak bo'lsa uyiga borib xizmat uyini qarzdorligi sabab yo boshqasi sabab suv ta'minotidan uzish holatlari kuzatilyapti yoki hamkorlikda katta-katta ishlar amalga oshirilyapti.
1: Oqibat nima bo'lgan? Oqibatdan kelaylik.
2: 3 kun o'tirib chiqib kelganda oqibat 1 yildan keyin o'sha ba'bir odamlarni ohudodiga quloq tutgan holda boshqa joydan istochnik topib, ya'ni suv manbasini topib 200-300 metr chuqur likda quduq qazib, u aholiga boshqa joydan suv tortib berilgan. Oqibat
1: o'shanda ham uzilmagan.
2: Yo'q. 3-4 ta odam juvormak bo'lib ketay degan, lekin suv uzilmagan.
1: Bizda reklama vaqti, o'tkazib olaylik, undan so'ng davom etamiz.
0: Oriya Donoda reklama.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
0: Narxlar gravitatsiyasi endi CA Store'da. Sapphire Friday bilan narxlar pastga qulamoqda. Maishiy texnika, elektronika va uy uchun mahsulotlarga 70% gacha chegirmalar. Faqat 31 avgustgacha. Shoshiling, atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% ustama, 0% boshlang'ich to'lov va birgina pasport evaziga. CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
1: Xo'p, hozir ham amalidan foydalangan holda qanaqadir ijtimoiy xalqqa taqdim etilayotgan ijtimoiy ne'matga xo'jayinlik qilishga urinadiganlar topilyaptimi?
2: Yo, nima desa bo'ladi, unaqa insonlar xohishi bordir, lekin xohishlari qalbida pinxona qolib ketyapti-da, chunki hozir mana tizim rivojlandi, e'tibor kuchaydi, shu bilan birga raqamli dunyo, ijtimoiy tarmoqlar kuchayib ketib qoldi. Hozir 1000 xohlasak ham nafaqat bitta amaldorni deb 300 ta odamni suvsiz qoldirish bu dahshatli gapda. Endi hozir 10 ta odamni ham suvsiz qoldirib bo'lmaydi bitta insonni deb. Hozir o'sha inson qadri tamoyili asosida ketyapti. Bo'lmasa xalqimiz ham o'zini haqqini taniyapti-da. Chiqib o'sha murojaat qilyapti. Men yana bitta narsani aytmoqchi edim. O'sha 10 yillik voqea, 20 yillik voqeada birorta odam qani bizni suvchimiz deb so'rab bormadi-ku. Ya'ni jamiyatda suv va suvchini qadri ko'tarilishi bu avvalo aholimizga, iste'molchilarimizga bog'liq masala. Ular hurmat qilmasa, u eskidan xalq uchun o'zini qurbon qilishga, fido qilishga tayyor bo'lgan yarim devona suvchilar bo'lgan. Hozir ham deyarli 80-90% shunaqa. Lekin buni odamlar bilmay, Vada kanal xodimlari muttaham, ular unaqa, ular bunaqa deb yozaversa, bu ishlash unumdorlikka ta'sir ko'rsatadi-da, Sanjar aka.
1: Ha, bor edi-da. Oxiri hammadan negativ yozilganini o'qigandan keyin.
2: Yo, dadamdan eshitmagan suvchilarni eshitishga majburmanmi dedi shu oylikka degan bir masala bo'ladi.
1: Nech pul suvchilarning oyligi bugun?
2: Endi aytaylik 4 million, 3 million olayotgan joylar ham bor. 8 million, 10 million o'sha qarz debitor qarzdorlikni kamayishi suv iste'molini yuqoriligiga qarab. Bu u ham mayli. Qishda 20 gradus, 22 gradusda tizzasigacha, beligacha suvga tushib, shunaqa joylarimiz borda, texnika sola olmaysiz. Yerdi ostida yo katta quvurda portlash bo'lgan bo'ladi. Ana shu joyga inson omili kerak bo'ladi. Va tushib, muzdek joyga tushib, o'shani ulaydigan tungi soat 2-3 ta bo'lib qoladi. Va agar o'shani ulamasa, ertalabgacha shaharni yarmi suvsiz qolib ketadigan holatlar bo'ladi. Mana shular yoki yana bitta narsaga ko'pchilik e'tibor bermaydi. Biz faqat ichimlik suv ta'minoti emas, ana shu ichimlik suvini bergandan keyin biz ichimlik suvini kanalizatsiyaga aylantiramiz-ku. O'zimizda nimalarimizni qo'shib, mana shuni olib ketib, axlatini axlatga, suvini suvga qilib ajratib, suvini ona tabiat, ma, bizga bergan suving, senga qaytaryapmiz qishloq xo'jaligida foydalanish uchun deb yo'naltiradigan tashkilotmiz. Bizning kanalizatsiya inshootlarimizga men agar matbuotchi sifatida tasvirga olishga borsam, 4 soat tasvirga olsam, uyga kelib boshim og'rib qoladi. Uhitga. Lekin ana shu yerda oylab ishlab, bir oylik olib, farzandlarini boqayotgan suvchilarimiz bor-da. Odatda bilasiz, masjidda tahoratxonasini tozalagan inson shariatda qanday ulug'lanadi? Lekin u suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati agar O'zbekistonda 25% ga yaqin kanalizatsiya bo'ladigan bo'lsa, millionlab odamlarni, 7-8 million odamlarni hojatini tozalayapti. Mana shuni o'zi qanday muomala qilish kerakligi uchun bir kichkinagina ishora.
1: 3-4 millionga. Shunaqami?
2: Yo, aytaylik 8, ha, 8 million insonni hojati bilan bog'liq masalani hal qilyapti suv ta'minot tizimi xodimi. Siz aytmoqchi, 3-4 million so'm bir xil joylarda ko'proq, bir xil joylarda kamroq, lekin umumiy olganda juda unaqa katta oylik emasda. Shu aytaylik, bitta hududda, bitta domni yonida kanalizatsiya portladi turba. Tasavvur qiling, atrofga qanaqa hid tarqaladi. Va ana shu joy bir hafta qolib ketsa, bir hafta emas, bir kun 4 soat qolib ketsa

0: Bu hojatini tozalamaydigan, kanalizatsiya tizimidagi tarmoqdagi nosozlikni bartaraf etmaydigan ko'ngli nozik odamlarimiz yetarli.
1: Bor, bor.
0: Va aynan ular izoh yozishda peshqadam bo'lib olishadi. Qo'l yaxshi ishlaydi-da, barmoqlari yaxshi ishlaydi ularda asosan. Uzr qizishib ketganim uchun biz odamlarni yaxshi ko'ramiz. Odamlarni yaxshi ko'rganimiz uchun ham Sanjar aka minus 20 gradusda ham ishlaymiz. Odamlarni yaxshi ko'rganimiz uchun ham boshimizdan quyosh o'tsa ham 45-50 gradus issiqda ham ishlaymiz.
1: Siz ko'zingiz bilan ko'rgan eng yomon holat qanaqa edi?
0: Eng yomon holat ko'zim bilan ko'rgan. Ba o'sha hozir aytayapman-ku, qishda 25 gradus daraja sovuqda shu belgacha tushib ishlanayotgan jarayonlar men ichimdan bir narsa uzilganday bo'ladi. Yoki yozda 50 gradus issiqda ham ishlayotgan odamlar, nolimasdan ishlayotgan suv ta'minot xodimlari u holat. Men bu bo'yicha she'r yozganman. Bilasizmi, bu sohaning noni qattiq. Nonidan ham xodimlarning joni qattiq. Ishlamasa og'riydi vijdoni qattiq, qadoq qo'li gul ko'rmagan suvchilarim. El koriga kamarbasta keksayu yosh suv uval deb to'kkim kelmayapti ko'z yosh. Rahmi kelib uncha qattiq urmas quyosh oyog'idan suv o'tmagan suvchilarim. Topgan puli halol yoki yo'q deysizmi? O'g'il qizi ko'z qarog'i yo'q deysizmi? Yo ishongan bitta tog'i yo'q deysizmi? Prezidenti bino qo'ygan suvchilarim. Tog'ini teshib suv chiqargan Farhod suvchi, eng oq ko'ngil, toza yurak avlod suvchi, sizlar bilan birga Mirzo Ozod suvchi, sizni doim Xudo suygan suvchilarim.
1: Ajoyib, zo'r. Dastur so'ngida bir kulminatsion nuqta bo'ldi. Endi bundan ortiq qanaqadir xulosa yoki yana qanaqadir gaplar aytish shunchaki ilova bo'lib qoladi xolos. Aka, sizni yana kutib qolamiz.
0: Rahmat.
1: Kelasi tashrifingizda oyliklar oshgan, hammasi joyida bo'lgan, Toshkent shahrini qamrab olish holatlari, Toshkent viloyatini qamrab olish holatlari yaxshiroq bo'ladi degan umidim bor.
0: Oyliklar masalasida aytish kerak, bu oshgani 4 million so'mdan endi aytaylik, bir paytlar 1.5 million so'm, 2 million so'm oylik bera olmay kim bo'sh bo'lib qolsa tashkilot ishga olgan paytlari bo'lgan. Lekin mana bu so'nggi 10 yillikda oddiy inspektorlar ham o'z KPI'ni bajarsa 10 million atrofida chiqyapti. Men o'sha 3-4 million oylik deganda eng texnik ishlar bilan shug'ullanadigan holatlarni aytdim.
1: Kelasi tashrifingizda sizdan mana efirda va'da olib, boyaga amaldorni uyidan suvni uzmoqchi bo'lgan akamiz olib kelasiz.
0: U akamizni olib kelsak, soatlab efir qilishingizga to'g'ri keladi.
1: Shu va'da bilan efir tugatamiz.
0: Chunki oddiy chilangarlikdan 25 yil davomida ishlab rahbar o'rinbosari darajasiga yetishgan.
1: Kelishdik-a?
0: Kelishdik.
1: Bo'ldi. Va'da. Kelasi safar tashrifingizda ular bilan birga kelasiz, birga suhbat o'tkazamiz. Dastur poyoniga yetdi. Barchangizga rahmat.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Hindiston bosh vaziri Narendra Modi O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning taklifiga binoan 29-30 avgust kunlari O'zbekistonga davlat tashrifi bilan keladi. Bu Modining O'zbekistonga 4-chi tashrifi bo'ladi. Tashrif doirasida prezident Shavkat Mirziyoyev bilan savdo, investitsiya, mudofaa, raqamlashtirish, energetika, ta'lim va gumanitar sohalardagi hamkorlik muhokama qilinadi. Tomonlar kelgusidagi hamkorlik yo'nalishlarini belgilab oladi. Modi Toshkentda Shastri haykali hamda Mahatma Gandhi markaziga ham tashrif buyuradi. Amerika Qo'shma Shtatlari va Kanadadagi 500 nafar vatandosh prezident Shavkat Mirziyoyevga murojaat yo'lladi. Vatan Global Alliance tashabbusi bilan tayyorlangan maktubda xorijdagi vatandoshlar O'zbekistonga amerikalik investorlarni jalb etish, yangi texnologiya, bilim va tajribalarni olib kirishga hissa qo'shishga tayyorligini bildirgan. Vatandoshlar maktubida O'zbekiston xalqini mustaqillikning 35 yilligi bilan ham tabriklagan. Shuningdek, ular xorijda ulg'ayayotgan yoshlarni vatan bilan yaqinlashtirish va O'zbekiston Amerika Qo'shma Shtatlari hamkorligini mustahkamlash niyati ekanini qayd etgan. Amerika Qo'shma Shtatlari harbiy sudi 2001 yil 11 sentyabr kuni teraktlarni tashkil etishda ayblanayotgan Xolid Shayx Muhammad va uning 3 nafar gumonlanuvchisi ustidan sud jarayonini 2028 yil 5 iyunga belgiladi. Sudya dastlabki muhokamalar, xususan dalillarning maqbulligi bo'yicha bahslarni hal qilish uchun qo'shimcha vaqt zarurligini bildirgan. Asosiy bahs gumonlanuvchilarga nisbatan qiynoqlar qo'llanilgan davrda olingan ma'lumotlardan sudda foydalanish mumkinligi haqida bormoqda. Bu masala sud jarayonining bir necha bor kechikishiga sabab bo'lgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 28 avgust sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11801 so'm 23 tiyin, yevro 13737 so'm 81 tiyin va Rossiya rubli 136 so'm 73 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
2: Respublika gidrometeorologiya markazida

xabar qilishlaricha 28 avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-20 daraja iliq, kunduzi 35-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Gloria Donode reklama.
1: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

Alfana dasturi mehmoni aka uka ijodkorlar Ulug'bek va Umidbek Xo'jayevlar. Juma kuni soat 19 da. Jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqot.

0: mustaqillik tengdoshlari.
1: Men Mushtari Sharipova, iglaterapevt. Yoshim 35 da. Mustaqillik farzandiman. Kasbimdan faxrlanaman. Shu yillar davomida ko'pgina chet el davlatlarida malaka oshirdim va bugungacha mingdan ortiq bemorlar shifo topishiga yordam berib kelyapman. Mustaqillik tengdoshi ekanimdan g'ururlanaman. Kasbimdan baxt topib duo olayotganimdan mamnunman.
0: O'zbekiston bilan birga ulg'ayganlar.
2: Bir tanu bir jon bo'lib, musaffo osmon ostida ahil inoq yashayotgan aziz xalqimiz. Yagona vatan, yagona xalq bo'lib, yangi hayot va kelajak yaratamiz. Mustaqilligimizning 35 yilligi barchamizga muborak bo'lsin.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hanchjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Insonga ilm egallashi va o'zi uchun manfaatli narsalarga erishish uchun quloq, ko'z va qalb berilgan. Shu bois u ushbu bebaho ne'matlarning shukronasini ado etishi lozim. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonda kutubxonalar faoliyatini 2030 yilgacha rivojlantirish va kitob savdosi tizimini takomillashtirish rejalashtirilmoqda. Madaniyat vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan tegishli qaror loyihasi jamoatchilik muhokamasiga qo'yildi. Loyiha muhokamasi 9 sentyabrga qadar davom etadi. Loyiha doirasida kutubxonalarning moddiy texnika bazasini mustahkamlash, ular faoliyatini takomillashtirish hamda madaniyat markazlariga kitob savdosi bilan shug'ullanish vakolatini berish nazarda tutilmoqda. Kitob savdosini samarali yo'lga qo'ygan xodimlarni qo'shimcha rag'batlantirish ham rejalashtirilmoqda. Shuningdek, yangi adabiyotlarni hududlarda mualliflar ishtirokida targ'ib qilish va eng ko'p o'qilgan kitoblar mualliflarini qo'shimcha moliyaviy rag'batlantirish taklif etilmoqda. Mualliflik haqqi va boshqa to'lovlarning eng kam hamda eng yuqori stavkalarini qayta ko'rib chiqish, jumladan nazm, nasr va libretto kabi asarlarga berilgan buyurtmalar uchun mualliflik haqqi stavkalarini oshirish ham ko'zda tutilgan. Hujjat hozircha loyiha bo'lib belgilangan tartibda muhokamadan o'tmoqda. Nepal va Tibetdagi suv toshqinlari oqibatida halok bo'lganlar orasida o'zbekistonliklar yo'q. Bu haqda Dunyo axborot agentligi xabar berdi. O'zbekistonning Dehlidagi elchixonasi ma'lumotlariga ko'ra, hozirgi vaqtda falokat oqibatida halok bo'lganlar va jabrlanganlar orasida vatandoshlarimiz to'g'risida ma'lumot kelib tushmagan. Mamlakatning diplomatik vakolatxonasi tegishli idoralar bilan doimiy aloqada bo'lib, vaziyat rivojini muntazam kuzatib bormoqda. Reuters agentligi ma'lumotlariga ko'ra, Nepal va Tibetdagi halokatli suv toshqinlaridan so'ng 1.5 mingga yaqin kishi, jumladan 700 dan ortiq xorijlik bedarak yo'qolgan. Himolay daryosiga loy va tosh massasining qulashi natijasida suv va vayronalar oqimi yo'llar, uylar va infratuzilmani yuvib ketgan. Nepalda kamida 165 kishi halok bo'ldi. Mahalliy hokimiyat idoralari qurbonlar soni yana ortishi mumkinligini ma'lum qildi. Mamlakatda 826 kishi, jumladan 500 ga yaqin xorijlik bedarak yo'qolgan. Qayerdaligi noma'lum bo'lgan sayyoh va ziyoratchilar orasida Hindistonning 177 nafar, AQShning 63 nafar, Avstraliyaning 34 nafar, Buyuk Britaniyaning 33 nafar va Kanadaning 25 nafar fuqarosi bor. Tibetning Jirong hududida 558 kishi, jumladan 260 nafar xorijlik bedarak yo'qolgan. Xitoy rasmiylari 3 kishi halok bo'lganini ma'lum qildi. Qidiruv-qutqaruv amaliyotiga 5000 dan ortiq harbiy xizmatchi va politsiya xodimi jalb etilgan. Jabr ko'rgan hududlarga chodirlar, oziq-ovqat va boshqa zaruriy vositalar yetkazilmoqda. Qutqaruv ishlarini yangi suv va loy ko'chkilari xavfi hamda prognoz qilinayotgan yomg'irlar murakkablashtirmoqda. Tovuq dunyoda eng ko'p iste'mol qilinadigan go'sht manbayiga aylandi. 2006 yildan 2023 yilgacha jahonda tovuq yetishtirish hajmi kamida 1.5 barobar oshdi, deb xabar bermoqda Financial Times. 2023 yilda jahon bo'yicha yetishtirilgan tovuqlar soni 76.2 milliardga yetgan. 2006 yilda bu ko'rsatkich 48.3 milliardga teng edi. Tovuq go'shtiga talab ayniqsa Osiyo Tinch okeani mintaqasi, Amerika va Yevropada yuqori. Xitoy va AQSh jahonda tovuq go'shtiga bo'lgan talabning 1/3 qismini ta'minlamoqda. BMT ma'lumotlari ga ko'ra, 2022 yilda tovuq go'shti ishlab chiqarish hajmi birinchi marta cho'chqa go'shtini ortda qoldirgan. 21 asrda tovuq go'shti ko'pchilik uchun oqsilning asosiy manbalaridan biriga aylandi. Buning sabablari tovuqni boqish oson va nisbatan arzon. Uning go'shti istalgan milliy oshxona, diniy talablar va har xil daromad oluvchilar darajasiga moslashuvchan. Tovuq go'shti jahon bozoridagi savdo tizimiga ham juda mos keladi. Parrandani qismlarga ajratib, har bir qismda talab yuqori va qimmatroq sotiladigan bozorga chiqarish mumkin. Masalan, tovuq panjalari g'arb mamlakatlari dagi supermarketlarda bunchalik xarid qilinmaydi, ammo Xitoyda ularga talab juda yuqori. Mutaxassislarning fikricha, tovuq go'shtiga bo'lgan talab hali yana o'sadi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 28 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11801 so'm 23 tiyin, 1 yevro 13737 so'm 81 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 136 so'm 73 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 29 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, iliq, kunduz 32-37 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, iliq, kunduz 32-37 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18 8 23 daraja, iliq kunduz 35 40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13 18 daraja, iliq kunduz 25 daraja, iliq 30 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20 22 daraja, iliq kunduz 35 37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: O'zbekiston delegatsiyasi Niderlandiyaning Amsterdam shahrida o'tayotgan akademik eshkak eshish bo'yicha jahon chempionatida o'zining tarixiy oltin medaliga ega chiqdi. Milliy olimpiya qo'mitasining xabariga ko'ra, yengil vaznli sportchilar o'rtasidagi juftlik dasturida ishtirok etgan Shahzod Nurmatov va Sobir Safaraliyev dueti marraga birinchi bo'lib yetib kelgan. Qayd etilishicha, bu o'zbekistonlik akademik eshkak eshuvchilarning kattalar o'rtasidagi jahon chempionatlarida qo'lga kiritgan ilk oltin medali hisoblanadi. Mazkur yo'nalishdagi bahslarda O'zbekiston vakillari Germaniya hamda AQSh sportchilarini ortda qoldirishga muvaffaq bo'ldi. O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi 2006-yilgi jahon chempioni Fabio Cannavaro FIFA prezidenti Gianni Infantino atrofida yuzaga kelgan vaziyatga munosabat bildirdi. So'nggi 10 yil ichida jahon futboli ancha rivojlandi va futbolchilar yana diqqat markaziga qaytdi. Infantino ajoyib ishlarni amalga oshirdi. Buni e'tirof etmaslik adolatsizlik bo'ladi, dedi Cannavaro. O'zbekiston terma jamoasi ustozining bu tashabbusini jahon futbolining boshqa afsonalari Cafu, Roberto Carlos, Javier Zanetti, Esteban Cambiaso, Ivan Ramiro Cordoba va Red Bargetti kabilar ham darhol qo'llab-quvvatlab chiqishdi. Ayni paytda FIFA rahbariyati atrofidagi bosim tobora kuchayib bormoqda. Bunga jahon chempionatining tijoriy huquqlarini xususiy investorlarga sotishga qaratilgan FIFA Forward Enterprise loyihasi asosiy sabab sifatida ko'rsatilmoqda.

0: Eng yaxshi kunda, eng yaxshi kayfiyatda, eng yaxshi insonlar bilan o'tkazayotgan barcha Oriya Dono radio tinglovchilariga assalomu alaykum, salomatlik, omonlikda. 2026-yil 28 avgust sanasida siz bilan birgamiz. Eshik tashqarisida Mic Live hamda On Air chiroqlarimiz yonida 3 soatlik jonli efirimiz boshlandi. Kamina boshlovchingiz Azizbek Rahmatov. Oldingi soatlar mobaynida siz bilan yuqori kayfiyatda birga bo'lishga tayyor. Oriya Dono radiosida yangilik, aynan mana shu 28 avgust sanasini tarix sanasiga bir muhrlab qo'ysak bo'ladi. Chunki endi kamina haftaning begim kunlarida o'sha siz bilgan Oriya Donoga yaqin bo'lishga ulgurgan ijodkor Hasan Adhamov bilan birgalikda dushanbadan jumaga qadar duet efirlarimizni olib boramiz.
1: Assalomu alaykum barchaga. FM 106.5 Oriya Dono radiosini tinglayapsiz. Ayni daqiqada soat millarimiz 12 dan 13 daqiqa o'tdi. Darhaqiqat Azizbek to'g'ri aytdi. Kecha buni tungi efirlarda G'alvar dasturidan so'ng dil izhorlarida aytib o'tdi. Muntazam dushanbadan payshanbagacha men o'zim G'alvar dasturida ishtirok etayotgan edim. Bundan tashqari kechqurun dil izhorlarida shu kecha aytib o'tdik. Bu yog'iga dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba va juma kunlari 5 kun davomida 12 dan 15 gacha birga ijod qilamiz albatta. Xayrli bo'lsin avvalo.
0: Rahmat, sizga ham xayrli bo'lsin. Siz bilan duetdosh bo'lganimdan xursandman. Bu yog'iga nasib etsa bir-biridan qiziqarli bo'lgan interaktiv dasturlar, dil izhorlari dasturi, trenddagilar loyihasi hammasi birgalikda mana shu hamkasbim Hasan Adhamov bilan amalga oshiriladi. Oldingi soatlarda sizga kun tarixini taqdim etamiz. Anundan keyin Evrika loyihasi bo'ladi. Darvoqa yana bir narsani aytib o'tish kerak. Bugun Evrika loyihasining so'nggi kuni va keyingi dasturlarimizda boshqa yangi interaktiv loyihalar bilan Oriya Dono radiosini tinglovchilarini xursand qilishimiz mumkin bo'ladi va 13:14 dan 15:00 gacha trenddagilar loyihasi amalga oshiriladi. Yaxshi bir ijodkorni taklif etganmiz. Agar hammasi joyida bo'lib tursa, studiyamizda mehmon bo'ladilar.
1: Albatta kutib qolamiz.
0: Albatta, hozir to'lqinlarimizda dilga o'tlar solayapsan, balki sevib qolayapsan. Kunda-kunda kulib-kulib kunda ming bor jonim deb jon olayapsan. Jasmin ijrosidagi qo'shiq.

0: Davom etamiz FM Result 105 oriya dono radiosiga hamrohsiz. 2026-yil 28-avgust sanasi aynan mana shu sanada bundan oldin qanday voqealar bo'lib o'tgan birgalikda yetkazamiz. Demak, Chernogoriyada qirollik kuni nishonlanyapti.
1: Ha, undan tashqari sanalarga e'tibor qaratishimiz kerak. 1749-yil 28-avgust aynan mana shu kunda Faust asari bilan tanilgan nemis shoiri va dramaturg Yoxan Volfang Goethe tug'ilgan.
0: 1828-yil 28-avgustda ko'plab asar yozgan va ayniqsa Urush va tinchlik asari bilan mashhur bo'lgan rus yozuvchisi Lev Tolstoy dunyoga kelgan sana.
1: Ha, 2014-yil 28-avgustda 12-chi prezident Rajab Tayyip Erdo'g'on Turkiya buyuk milliy millatining majlis bosh assambleyasida qasamyod qilgan kun.
0: Bugungi sanada tavallud topganlarga diqqat qilasiz. O'zbekiston Respublikasining xalq artisti Fayzulla Ahmedov dunyoga kelgan.
1: Undan tashqari Choriyev Roza Choriyevich, xo'sh, rang tasviri ustasi. Aynan mana shu kunda tavallud topganlar Sherobod tumani Poshxurt qishlog'ida.
0: O'zbekali Janibekov, Turkiston viloyati, Utrar tumani, Sariqamiz qishlog'i, davlat arbobi, etnograf, tarix fanlari nomzodi.
1: Ha, vaqtimiz bo'lsa yana qo'shimcha qilmoqchiman. Undan tashqari bugun xalqaro boks kuni. Bizning yaqin do'stimiz, ukamiz mana shu tashkilotda ishlaydi. Uni tabriklab qo'yishimiz kerak. Bugun ularda bayram.
0: Albatta, ularda bugun unutilmas kun. Jabr qiychi avjida bo'lsa kerak.
1: Bilmadim, endi kechga qani xabarlarni kutamiz.
0: Xo'sh, demak, agarda sizda ham qo'shimcha mana 28-avgust sanasiga oid ma'lumotlar bo'ladigan bo'lsa, bizdagi Telegram manzil elektron belgi oriya dono 1065ga bemalol jo'natib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Biz esa ularni tinglovchilarimiz bilan baham ko'ramiz, ma'lum va qiziqarli deb topganlarimizni albatta yetkazamiz, bo'lishamiz. Hozir bizda Shahrizoda Abdullayeva ijrosidagi Alvido taronasi. Marhamat, tinglaymiz.

0: Brain daqiqa.
1: Tadbirkorlikni rivojlantirish kampaniyasining savodxonlik vaqti.
2: Kichik biznesni uzluksiz qo'llab-quvvatlash kompleks dasturi ishtirokchilariga raqamlashtirish, xalqaro standartlarga moslashish yoki yashil texnologiya joriy qilish uchun 300 million so'mgacha ajratiladigan beg'araz yordam turi. Grant.
3: Olam 60 soniya ichida.
4: Mustaqillik bayrami arafasida shahidlar xotirasi xiyoboniga davlat va jamoat tashkilotlari vakillari, ulamolar, nuroniylar hamda ziyolilar yig'ildi. Vatan ozodligi yo'lida kurashgan ajdodlar haqiga Qur'on tilovat qilinib, duo o'qildi. Xiyobondagi ramziy qabr yonida ham Qur'on tilovat qilindi. Shu yerda Shavkat Mirziyoyev ulamolar va ziyolilar bilan tarixiy xotira nasrash, qatag'on qurbonlari nomini tiklash va yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash masalalarini muhokama qildi. Prezident O'zbekiston mustaqilligining 35 yilligi arafasida istiqlol va ozodlik yo'lida halok bo'lgan ajdodlarni xotirlash alohida ahamiyatga ega ekanini qayd etdi. 35 yildan buyon hech kimga qaram bo'lmasdan mana shunday tinch va tiniq osmon ostida erkin va farovon yashayapmiz. Bu katta baxt, bebaho boylik. Shunday ulug' kunlarda istiqlol va ozodlik yo'lida halok bo'lgan qahramon ajdodlarimizni eslash, ularning xotirasiga hurmat bajo keltirish muqaddas burchimizdir, dedi prezident.
5: Davom etamiz. Soatlaringizga diqqatliroq bo'lib turasiz. 13:00 ni ko'rsatsa, bilingki, Oriya Dono radiosida Evrika loyihasi boshlangan bo'ladi. 5 ta ma'lumot, 5 ta fakt taqdim etiladi. Mana shu ma'lumotlar nima haqida ekanligini topganingizdan so'ng 71 203 10 65 raqamlariga qo'ng'iroq qilib javobni aytasiz.
6: Ha, qo'shimcha qilib ketingda, men o'zim ham farqlab olishim kerak, aynan G'alvir dasturidan, chunki deyarli 2 oyga yaqin vaqt ichida G'alvir dasturini o'ynadim. G'alvir uchun savollar yozdim. Bundan buyog'iga haftaning 5 kunida aynan mana shu Evrika dasturi uchun savol yozishimga to'g'ri keladi.
5: Haftaning 5 kunida emas, yo'q, bu siz meni gapimga diqqat qilmagansiz chog'i. Bugun oxirgi marta Evrika loyihasi amalga oshirilyapti.
6: Tugadi,
5: bo'ldi. Shu bilan Laylaxon qaytib kelsalar. Shu bilan Laylaxon qaytib kelsalar, Evrika loyihasi aynan ular bilan amalga oshiriladi. Siz bilan biz esa yangi interaktiv loyihalarni boshlaymiz. Keyingi haftada mustaqilligimizning 35 yilligini bayramona qilib o'tkazgandan keyin yangi loyihalarni amalga oshiramiz.
6: Aziz, bunday qilamiz. Mana shu loyihaga o'xshash, butunlay farq qilmasin-da. Biz o'ynaydigan yangi dastur yoki ishlaydigan dasturimiz katta farqisi adashib ketishadi, tushunmay qolishadi. Keling shu G'alvir va Evrikani o'rtasidan olaylik. Osonroq bo'lsin kirishib olish uchun. Ularga ham, tinglovchilarga ham, bizga ham.
5: Eslatib tursin, ha, Evrikani, Laylaxonning dasturlarini.
6: Uni ham, buni ham. To'g'ri. Shundan keyin kechki dasturlarga o'tib olishadi.
5: Albatta, to'g'ri. Yaxshi fikr aytdingiz. Menga ma'qul. Ha, darvoqa yana bir narsani aytib o'tishimiz kerak. Bugun Evrika loyihasi Hasan Atxamov tomonidan tuzilyapti. Jabr intiqlik bilan hozir men qiziqib ketyapman. Qanaqa tuzarkinlar, qanaqa bo'larkin? Laylaxon bilan har doim mana shu masalada bahslashardik-da. Hozir juda ham qiziqarli bo'lsa kerak degan taxminlarim bor.
6: Nechta odam topgan? Mana sizga savol. Bir kunda. Deylik, mana siz savolni aytdingiz. 3ta yo 4ta savol o'ynaysizlar, to'g'rimi?
5: 5ta.
6: 5ta. Topganmi hammasini insonlar? Tinglovchilar?
5: Yo'q, har doim ham topisha olmaydi. Asosan men tuzib kelganlarimni topisha olmasdi.
6: Odatda
5: qo'shiq, hozir bizda qo'shiq.
6: Qo'shig'imiz bor.

0: Ория Донода реклама.
1: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
2: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus TMI. Humodan baxtli yuzlik. Batafsil Humo kart.uz'da va 1114 telefon raqami orqali.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Dunyo imtihon maydoni. Insonga berilgan ne'matlar uning loyiqligidan dalolat bermaganidek, ne'matlardan mahrum bo'lish ham har doim jazo belgisi emas. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Mustaqillik bayrami arafasida vatan ozodligi yo'lida kurashgan qahramon ajdodlarimizni minnatdorlik bilan yod etamiz. Ularning jasorati bugungi erkin hayotimiz va milliy istiqlolimizning qadrini yanada teran anglatadi. 28 avgust kuni shahidlar xotirasi xiyoboniga davlat va jamoat tashkilotlari vakillari, ulamolar, nuroniylar va ziyorilar yig'ildi. Qatag'on qurbonlarini yod etish marosimida prezident Shavkat Mirziyoyev ishtirok etdi. Vatan fidoilar haqiga Qur'on tilovat qilinib, duo o'qildi. Elga osh tortildi. Xiyobondagi ramziy qabr yonida ham Qur'on tilovat qilindi. Davlatimiz rahbari fidoi ajdodlarimizning qahramonligi hech qachon unutilmasligi, ularning jasorati xalqimiz uchun hamisha ma'naviy kuch manbai bo'lib qolishini ta'kidladi. Barcha islohotlarimiz markazda turgan inson qadri uchun degan ezgu g'oya, jasur ota-bobolarimizning ruhlarini shod etish, orzu-niyatlarini ro'yobga chiqarish bo'yicha ishlarimizni yanada kuchaytirishni talab etadi. Aziz insonlar xotirasi qancha e'zozlansa, bugungi tinch hayotimiz, milliy istiqlolimiz qadri shuncha oshadi, dedi prezident. O'zbekiston mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan bayram kunlarida mamlakat bo'ylab sayohatlar uchun qo'shimcha transport imkoniyatlari yaratiladi. Bu haqda Turizm qo'mitasi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, bayram kunlarida aholining O'zbekiston bo'ylab sayohat qilish imkoniyatlarini kengaytirish, ichki turizmni yanada rag'batlantirish hamda turistik hududlarga borish kelish uchun qulay sharoit yaratish maqsadida temir yo'l, avtomobil va havo transporti yo'nalishlarida qo'shimcha qatnovlarni tashkil etish bo'yicha chora-tadbirlar rejasi ishlab chiqildi. Temir yo'l transportida Toshkent, Xiva, Toshkent, Toshkent, Qo'ng'irot, Toshkent, Toshkent, Tushovot, Toshkent, Toshkent, Termiz, Toshkent va Toshkent, Saroz yo Toshkent yo'nalishlarida harakatlanuvchi poyezdlar tarkibiga 4 tagacha qo'shimcha vagon ulanadi. Shuningdek, Toshkent, Samarqand, Toshkent, Toshkent, Buxoro, Toshkent va Toshkent, Urganch, Toshkent yo'nalishlarida yuqori tezlikda harakatlanuvchi elektropoyezdlarning qo'shimcha qatnovlari yo'lga qo'yiladi. Elektropoyezdlarning qo'shimcha qatnovlari bayramdan 2 kun oldin boshlanib, bayramdan keyingi 2 kun davomida muntazam saqlanadi. Avtomobil transportida viloyatlararo barcha yo'nalishlarda qo'shimcha avtobus qatnovlari tashkil etiladi. Jumladan, Toshkent Janubiy temir yo'l vokzali hududida viloyatlararo avtobuslar uchun zaxira to'xtash joyi ajratilib, bayramdan kamida 3 kun oldin Toshkent, Samarqand, Buxoro, Urganch, Nukus yo'nalishlaridagi avtobuslar shu yerga joylashtiriladi. Havo transporti orqali ham turistik yo'nalishlarga sayohat qilish imkoniyatlari kengaytiriladi. Bayramdan kamida 2 kun oldin Toshkent, Urganch, Toshkent, Nukus, Toshkent, Buxoro va Toshkent, Termiz yo'nalishlarida qo'shimcha aviareyslar amalga oshiriladi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti Ugandada Ebola virusining bunji buyuk yosh tambi bilan bog'liq epidemiya yakunlanganini ma'lum qildi. Mamlakatda kasallik 20 kishida aniqlangan, ulardan 2 nafari vafot etgan. Uganda hukumati 28 iyul kuni mamlakatni Ebola epidemiyasidan xoli deb e'lon qilgan. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti esa kasallik yuqish zanjirlarining qolmaganiga ishonch hosil qilish uchun vaziyatni shu haftagacha kuzatgan. Biroq qo'shni Kongo Demokratik Respublikasida vaziyat og'irligicha qolmoqda. Tashkilot Afrika mintaqasi favqulodda vaziyatlarga tayyorgarlik bo'yicha direktori Mari Rozlin Blizerning aytishicha, mamlakatda Ebola bilan kasallanish holatlari o'sishda davom etmoqda va epidemiya nazorat qilish imkoniyatlaridan tezroq tarqalmoqda. Kongo hukumati ma'lumotlariga ko'ra, 25 avgust holatida mamlakatda 5600 dan ortiq kasallanish va 2700 dan ziyod o'lim qayd etilgan. Akela Kongo hududida virus yuqishi hali ham faol ekanini, biroq kontaktlarni aniqlash va test o'tkazish ishlari yaxshilanayotganini bildirdi. Tahlillar esa bunji buyuk virusda uning tez tarqalishiga sabab bo'ladigan mutatsiya belgilari aniqlanmaganini ko'rsatgan. Shu bilan birga, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti eng ko'p zarar ko'rgan hududlarga tibbiy vositalar va shaxsiy himoya anjomlarini yetkazish uchun zudlik bilan 30 million dollar mablag' yetmayotganini ma'lum qildi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 28 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11801 so'm 23 tiyin, 1 yevro 13737 so'm 81 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 136 so'm 73 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 29 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, iliq kunduz 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, iliq kunduz 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq kunduz 25 daraja, iliq 30 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja, iliq kunduz 35-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Еврика. Бешта факт.
1: Еврика.
0: Бешта кадам.
1: Еврика.
0: Бешта савол.
2: Еврика.
0: Топ-қырлигингизге старт берамиз.
3: Yangi soatlarda yana bir bora barcha-barchangizga assalomu alaykum. Oriyadono radiosiga hamrohsiz Evrikani boshlayapmiz.
4: Assalomu alaykum barcha-barchaga. Ming karra yaxshilar, ming karra aqllilar. Ha, 5 ta savol, 5 ta o'yin. Aqllilarni sinaymiz, aqllilarni topamiz. Doim aytaman men fozillar va fuzalolar deyman. Bugun aniqlaymiz.
3: Albatta, 5 ta ma'lumot, 5 ta fakt beriladi. Mana shu ma'lumotlar nima haqida ekanligini topganingizdan so'ng 71-203-1065 raqamlarga qo'ng'iroq qilib, javobni aytasiz. Harbiy ishtirokchida 2 marta o'yinda qatnashish imkoniyati bor. Agar mabodo bitta qo'ng'iroqni o'zida 2 ta javobni aytadigan bo'lsangiz, o'sha 2 ta imkoniyatni yo'qotgan hisoblanasiz.
4: Ha, qiyin ekan-da.
3: Qiyin, oson emas.
4: E'tibor qaratish kerak ekan bu narsaga.
3: Demak,
4: ajoyib.
3: Ajoyib. Birinchi ma'lumotni o'qiysizmi, o'qiymi?
4: Ha, menda.
3: Hamayli, boshlang.
4: Diqqat qiling, u hozir ayrim davlatlarda boylik ramzi sanaladi. Avvallari esa undan ov qilish va yashab qolish uchun foydalanilgan.
3: Nima bo'lishi mumkin? Ajoyib narsa, ko'rgansiz, bilasiz, o'sha har doim yordam beradigan so'zlarimiz bilan qarashib turamiz o'yin mobaynida, balki uyingizda ham bordir.
4: Ha, ov qilishga mana shu narsaga ahamiyat berasizlar. Ha, mana shu antik davr deyishadi-ku, biz maktab davrlarida o'qiyotganimizda
3: bir bor ekan, bir yo'q ekan degan zamonlarda
4: berishgan. Hozir o'zimni ham ko'z oldimga bir narsalar keldi. Hozir buni aytsam sotib qo'ygan bo'laman, lekin yordam berishim mumkin.
3: Hozirdan emasda.
4: Ov qilish jarayoni haqida ma'lumot bermoqchiman. Toshlar, yana nimalarni o'ylashimiz mumkin? Tuproq,
3: chang.
4: Chang.
3: Ajoyib, ajoyib yordamlar berar ekan sizga.
4: Xavfdan qochish imkoniyatlarini o'ylab ko'rish mumkin. Antik davrlarni eslaymiz. Qandaydir xavfdan qochib yurgan, hayvonlardan qochib yurgan davrlarni eslang. Yana qanday yordam berishim mumkin?
3: Bo'ldi, yordamni, keyingi yordamlarni hozir bitta qo'shiqdan keyin berishni boshlaysiz. O'ylash uchun tarona nima bo'lishi mumkin? 71-203-1065 raqamlarga qo'ng'iroq qilasiz. Ziyoda ijrosidagi dalalar, dalalar, dalalarda, yomg'irda, panalar, panalarda. Marhamat, balki dalada ishlayotgan bo'lsangiz, yon atrofingizda ham bo'lishi mumkin. Ehtimoli yuqori.

0: Zoom Aftonni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom Afta MCJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avtotransport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomafta.uz saytida va Zoom Afta mobil ilovasida mavjud.
2: Ipoteka to'lovlarini kamaytirish vaqti keldi. Orient Finans bankning qulay qayta moliyalashtirish krediti yillik 21% dan muddat 20 yilgacha. Batafsil 4004.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
5: Nalarda e'tibor berganmisizlar? Na devor bor, na darvoza bor. Oilaviy bir joyga borsa eshigini yopib, ruchkasiga cho'pay tiqib ketadi mashinaqa. U cho'pagam nimaga? Mabodo shamolda eshik ochilib kelsa tovuqlar kirib ketmasin. Cho'pay tiqib ketishadi. Yoki bo'lmasa haligi latadan yirtib baylab qo'yishadi, bunaqa tugunchalik qilib. Ichilishga oson bo'lsin deb. Lekin men bittikda joylarda ko'rdim. Darvozani shunaqa yasagan. Katta chiroyli darvoza qo'yib qo'ygan, devor yo'q-da. Uy, ro'parasida darvoza, devor yo'q. Men aytdim, "Aka, devor bo'lmasa darvoza nima kerak?" Desam, "Yani Avazonxon to'yga aytgan kelishadi-da" deydi. Keyin yaqin uylarga raqam berdi, o'shani qoqib qo'ydik deydi. Birki ichib kelib darvozani tayda uxlabdi o'zi ham. Otini ertalab tushsa duyotganmish-da. Nima qilyapsiz bu desa, "Nima, darvozani taqillasa ochmading" dedi. "Voy, dadasi ochmagan bo'lsa ham devor yo'q-ku, kirolmadingizmi?" Desa, "Darvozani nima uchun qo'ydim men bo'lmasa?" "Shaharda falonchini uy qayerda dedingiz? Tanimaydi qo'shnisi bo'lsa ham. Ba'zida, to'g'rimi? Qishloqda so'rab qo'ying, mashina to'xtab. Assalomu alaykum aka. Ahmad aka uy qayerda? Siz mashinangizga chiqib o'tirib olasiz. Hayding aka, hayding." "Yo aka, shart emas, ko'rsatib yuborsangiz bo'ldi. Adashib qolasiz, hayding, men o'sha qarab ketyapman men ham. Hayding aka, mening shaharda ishim bor. Hayding." Yarim yo'lga yetganda, "Mash magazinga kirib chiqib bir minut to'xtab turing." Magazinda 2 setga bozorlik qilib chiqdi-yu. Mashinaga o'tirib, "Hayding aka, hayding. Qaqa, to'g'ri, to'g'ri, haydoring, haydoring." Oxiri tutib ko'chaga borgan, "Mashina chap yurasiz. Bo'ldi mana, o'ng tomonga to'xtang, o'ng tomonga to'xtang." "Ahmad aka, uy shumi?" "Yo, bu biz uy." "Mashinani shu setkadan olib, mehmon olib ketinglar." "Aka, Ahmad aka uyini aytmadingiz-ku." "Ahmad aka uyimi? Boya mana olgan joyingiz bor-ku. Ha, o'shani chap yurasiz." "U poylab turgan ekan deb, mashina kelsa ishim bitirib olaman." "Shaharda ham bor uy ko'rsatadiganlar, masalan. Falon uy qayerda siz olib borib ko'rsatib, hamma sharoitlar bilan tanishtiradi. Rahmat aka, ajoyib inson ekansiz" desa, "Yo, rahmatingiz mayli-ku, 50 dollar bo'ladi-da" deydi. "Nimaga 50 dollar" desa, "Maklerski biz shunaqa ishlaymiz aka, biz maklerimiz biz" deydi. "3%ga ishlaymiz aka biz" deydi. "Makler degani chiqqan hozir uy bozorida uy ko'rsatadi, uy oldi sotdi, shunaqalar bilan shug'ullanadi. Yomon gap kusta bo'lar ekan ular. Men artistmanmi desam, ular artist ekan, men ularni oldida tomoshabin ekanman. Yomon gap kusta bo'lar ekan. Bittasi olib bordi, Avazonxon bitta uchastka sizga ko'rsataman deb olib bordi. Shunaqa maqtayapti. Men o'zi qurganmi deb o'ylayapman uni. Avazonxon, mana shu uyni oling, Avazonxon. Pishig'ichdan qurilgan, ey, ikki qavat qilib pishig'ich qurilgan Avazonxon, mana betondan hammasi cho'r qilingan Avazonxon, mana shu uyni oling. Ey Avazonxon, mazza qilib yashaysiz, to'pli pollar qilingan, gaz umuman o'chmaydi, svet, kanalizatsiya, suv, hamma narsa bor. Mana ko'chani boshida bilasizmi kim turadi? Kim turadi desam, ayt bo'lmaydi o'shani. Mahalla tinch, Avazonxon, mana shu uchastkani u maqtagan sari uyiga sen hozir ochilib qolyapsan. Uygasam ora-orada yo'q-ku. Mandan ko'p hayratlanyapti. Vo deb qo'yadi yana orada. Hali gapirursa bari qiziqib qolar ekansiz reklamada-da hamma gap. Bo'ldi aka, olaman, menga yoqdi desam, uygasi ham yo, sotilmaydi, sotilmaydi, uzr, sotilmaydi. Nimaga sotilmaydi desam, bunaqa yaxshi uy bo'lsa o'zim yashayman avazon.
6: Davom etamiz qadrli tinglovchilar, Evrika loyihasi Oriyat Dono radiosida.
7: Ha, joy ma'lumotlarni berdik. Bilmadim qanday topishdi yoki harakat qilishdi, nimalarni o'ylashdi. Siz ajoyib bir yordam berib qo'ydingiz. Bilmadim, dala dedingiz-ku, dala.
6: Dala haqida ketib qoldilarmi deyman o'sha taraflarga ham.
7: Shu yerga

0: men ham ketib qoldim.
1: Ha, o'yin boshchi bo'lishiga qaramasdan mana shunaqa mehribon boshlovchingiz Hasanat ham sizga yordamlarini berdilar.
0: Men shunaqaman o'zi.
1: Ha, ko'ngli bo'sh siz.
0: Har birda ham yordam beraman.
1: Salga yig'lab yuboradi.
0: Qanchalar o'rmishdi o'zi bo'ldi.
1: Navbatdagi qo'ng'iroqlarni ulashni boshlaymiz. Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar?
1: Rahmat, salomatmisiz?
2: O'z kamalagi.
1: Ha, noto'g'ri javob.
0: Ha, nima dedilar? Oy kamalagi dedilar.
1: Ov kamalagi dedilar.
0: Ov kamalagi?
1: Ha.
0: Bunday qurol bo'lganmi avvallari? Yo'q.
1: Bo'lgandirda. 4248 raqam egasi. Assalomu alaykum. Yo'q, afsus, ulanishning imkoniyati bo'lmadi siz bilan. Qayta harakat qilib ko'rasiz.
0: Ha, gapimni tugatib qo'yishim kerak. Bu qurol deb ana shu vaqtlarda aytsak bo'ladi, ya'ni antik davrlarda ancha yillar avval mana shu moslamadan qurol sifatida foydalangan bo'lishlari mumkin.
1: Hozir top qo'yishadi.
0: Yo.
1: Iltimos Hasan aka, siz hozir gapirmay turing. Navbatdagi qo'ng'iroq. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum, xolalar.
0: Assalomu alaykum.
1: Salomat bo'ling. Javob bormi?
3: Bor, bor.
1: Aha, nima ekan bu?
3: Bu mana fikrim bo'yicha man o'ylayapman, ovda ishlatiladi deb. Endi bu hammani uyda bormi bu narsa?
1: Endi hozir ayta olmaymiz, bunda darajada yordam bera olmaymiz. Taxminingizni ayting, mayli, ikkinchi imkoniyatda yana harakat qilib ko'rasiz.
0: Siz aytdingiz, aytib bo'ldingiz.
3: Mani fikrim, mana misol uchun dala yo'q deganingiz, misol uchun bug'doymi, shu mindama deb bug'doydan
1: talab. Yo'q, bug'doy emas.
3: Misol uchun nimalardir ketishanga kelib tushadi.
1: Ha, yo'q, bug'doy emas. Bug'doy emas. Navbatdagi ma'lumotlarga diqqat qilasiz va osonlashib boraveradi borgan sari o'yinimiz. Ikkita qo'ng'iroqni uladik. 4588. Assalomu alaykum.
4: Va alaykum assalom. Boshlovchilar, xormilar, chaqimiyasizmi?
1: Rahmat, omonmisiz. Javob nima ekan?
4: Andijon shahridan Sevinchman. Amin javobim, boyleram deyaptilar, bu paxtamikina?
1: Paxtamikin? Yo'q, paxta emas. Shu paxta emas ekanda.
0: Siz adashtiryapsizmi? Yaqinlashtiryapmasiz, adashtiryapsiz, aziz.
1: Jim turing, Hasan aka. 6221 raqam egasi. Assalomu alaykum.
5: Alo, assalomu alaykum. Hasanboy, yaxshimisiz? Azizbek, yaxshimisizlar?
1: Rahmat, omonmisiz?
5: Ha, Rasul aka, ben Andijondan.
1: Labbay, Rasul aka.
5: G'ozmikin deb o'yladim. Nima, Azizbek?
1: G'oz. Yo'q, noto'g'ri javob. G'oz emas. Yetarli, menimcha qo'ng'iroqlarni yetarlicha qabul qildik. Endi ikkinchi ma'lumotni aytsak bo'ladi. Qidiryapman. Qaysi birini taqdim etsam ekan 5 ta ma'lumotdan? Hozir ikkinchisini o'qisammikin yoki boshqa ma'lumotlarni o'qisammikin degan.
0: Siz yordam beradigan variantini o'qing-da, aziz.
1: O'yin boshidan
0: qiynab qo'yapsiz-ku, qiynamang-da.
1: Shunaqa jabr ko'ngli bo'sh boshlovchingiz bor.
0: Ha. Men ularni o'ylayman, men sizlarni o'ylayman, tinglovchilarni o'ylayman.
1: Men ham boshda kelganimda shunaqa deganman.
0: Shunaqami?
1: Ha. Demak, ikkinchi ma'lumotga diqqat qilasiz. Ularning ba'zilarining yoshi 8000-9000 yil borib taqaladi. Demak, hey, bir zamonlar
0: 8000-9000 yillar avval. Ha, demak, men aytganimdek antik davrlarga taqalar ekan-a?
1: Shu. Nima bo'lishi mumkin? So'rab ko'ring, agar uyingizda bobongizni, bobolarini rasmi bo'lsa, balki ulardan ham so'rab ko'rsangiz bo'lar.
0: Ha, ularda bo'lishi mumkinmi?
1: Ular bilsalar kerak deb o'ylayapman-da, endi hozir o'zimcha.
0: Mayli, men musiqa vaqtida qo'ng'iroq qilaman bobomga. Qani, nima deydilar? Agar aytsalar, men ham aytib qo'yaman. Ochig'ini aytaman. Endi atamalar boshqacha bo'lgan bo'lishi mumkin o'sha davrda.
1: Hozir atalishi boshqacha, o'sha paytda boshqacha bo'lgan demoqchimisiz?
0: Hozir boshqacha, nomi boshqacha. U yerda bilmadim endi. Aytsalar shuni aytaman men ham.
1: Hasan aka, Amerika dasturida birinchi marta ishtirok etayotganlari uchun hozir aytib yuboray deb turyaptilar-da. Xo'sh, sotib qo'ymang lekin. Sotib qo'ymang. Farruh Fazilni sotdi yor taronasini eshitamiz hozir, lekin siz sotib qo'ymang.
0: Qo'shiqdan keyin sotaman. Mana arz

0: Davom etamiz Sevrika loyihasi. 7123-1065 raqamlarga qo'ng'iroq qilasiz. Qabul qilishni boshladik. Assalomu alaykum. Alo.
1: Alo.
0: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom.
0: Javob bormi?
1: Ha, bu hali temir qafas emasmi?
2: Temir qafas deyaptilar.
0: Yo'q. Unday emas.
2: Temir qafas. Hozir qurollarga o'tdik, qafaslarga o'tdik va yana dalalarga chiqdik.
0: Dalalarga chiqdik. Bobomizdan so'radik.
2: Men so'radim.
0: Ha, nima dedilar?
2: Ular aytdilarki, men bir davlatga chiqib kelganimda mana shu narsani o'zim bilan olib kelganman.
0: Ha, o'zimizda yo'q ekanmi?
2: Bizda ham bor ekan.
0: Aha. Nega endi?
2: Yo'q, endi sababi biron davlatga chiqsangiz, doim o'zingiz bilan suvenir, o'sha davlatning
0: esdalik sovg'asi.
2: Ha, esdalik olasiz. Shu sababli olib kelganman dedilar, lekin ismini aytmadilar.
0: Aytmadilarmi? Aytsalar topib olishardi tinglovchilarimiz.
2: Tinglab o'tirgan ekanlar meni hozir. Aytsam sen ham topib qo'yasan deb. O'zi savolni men beryapman.
0: Umrlar uzoq bo'lsin. Navbatdagi qo'ng'iroqni o'laymiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
1: Hormilar.
0: Salomat bo'ling.
1: Bu narsani oti hali tosh solib.
0: Aha.
1: Nima bo'ladi? Ipga baylanganlik tosh solib xona aylantirib otadi.
0: Ha, yo'q.
2: Tosh solib aylanadi.
0: Emas.
2: Ha, hozir bu sport turiga kirgazilgan, lekin bu emas. Nimalarni aytyapmiz biz? Sport turlariga o'tdik, dalalarga o'tdik, qurollarga o'tdik va qafasga o'tdik. Atrofida aylanib yuribmiz. Atrofida aylanyapmiz.
0: Shular atrofidamiz
2: hozir. Sizgina yaqinlashyapmiz u, yana uzoqlashib ketyapmiz.
0: Qo'ng'iroq, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
3: Nayza emasmi?
0: Nayza, yo'q.
2: Nayza emas.
0: Nayza emas.
2: Yordam beramizmi? Qo'shimcha ma'lumot beraymi?
0: Bilmadim. Mayli, ayting.
2: Ulguramizmi?
0: Ulguramiz
2: bormi?
0: Xo'sh,
2: zamonaviy turlarini tayyorlash murakkab muhandislik jarayoni hisoblanadi. Uni biz izlayotgan narsani hozirgi zamonaviysini ishlab chiqarish juda qiyin ekan. U oson narsa emas ekan.
0: Ter to'kib, necha kunlab mehnat qilib
2: endi qarang, o'sha 8000-9000 yil avval ishlangan mana shu jism deymizmi, nima deymiz, qurol
0: narsa.
2: Ha, narsa hozir o'sha davrdagidan qaraganda qiyinroq ekan. Mukammal ishlab chiqarish. Tushundingizmi?
0: Zamon rivojlanyapti-da.
2: Zamon rivojlanyapti. Ha, texnologiyalar rivojlanyapti. Shu asnosida ishlab chiqarilyapti.
0: Albatta, nima? Bu 7123-1065 bizda esa Brain daqiqa.
4: Brain daqiqa.
5: Hayvonlarga berilgan yem-xashak qoldig'i chiqib. Nishxort.
4: Olam 60 soniya ichida.
6: Shavkat Mirziyoyev 28 avgust kuni Yangi O'zbekiston bog'ida bo'lib, Mustaqillik monumenti poyiga gulchambar qo'ydi. Prezident matbuot xizmati xabarida qayd etilishicha, O'zbekiston mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan tashkil etilgan marosimda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va Senati, Prezident administratsiyasi, Vazirlar mahkamasi hamda Toshkent shahar jamoatchiligi vakillari ishtirok etdi. Ushbu mahobatli majmuada o'zbek xalqimizning ko'p asrlik tarixi, buyuk allomalar va jahongir ajdodlarning simolari, yurt taraqqiyotidagi muhim voqealar o'z ifodasini topdi. Monument cho'qqisidagi humo qushi ozodlik va ezgulik g'oyalarini, xalqning olijanob orzu intilishlarini ifoda etadi.

0: Еврика. Бешта факт. Еврика. Бешта кадам. Еврика. Бешта савол. Еврика. Топқирлигингизга старт берамиз.
1: Topqirligingizga start berganimizga 34 daqiqa bo'ldi. Biroq hali hamon to'g'ri javob topilmadi.
2: Nima bo'lyapti? Nega bunday bo'lyapti? Men yordam beryapman.
1: Madam, qarang, yomon natija emas, lekin birinchi marta Evrikaga dasturni tayyorlayapsiz, Evrika dasturini, lekin shunda ham qiyingina, yaxshigina, bu yaxshi.
2: Ha, men G'alvir dasturida Sanjar ketganida, ya'ni bir oy davomida kelmadi-yu. Ana shunda ustoz Bahodir aka bilan birga ishladik. Savollarni men tuzdim. Lekin juda gap eshitib qoldim ayrim kunlari. Muncha qiyin savollar. Muxlislar yozyapti, tinglovchilar yozyapti. Iltimos sal yengilroq qilinglar.
1: Endi o'zingizdan ketmang endi maqtaganimga. Voy voy. Shu bitta maqtasa bo'ldi.
2: Meni chaqirishlarim mumkin ehtimoli bor yana.
1: 34-06 raqamiga assalomu alaykum.
3: Assalomu
1: alaykum. Va alaykum assalom. Alo.
3: Biz Payariq tumani Cho'rochdan telefon qilyapmiz.
1: Aha, javob.
3: Javob bizda ikkita variant bor.
1: Hozir ikkita variantni aytadigan bo'lsangiz, sizga berilgan ikkita imkoniyatni ham yo'qotasiz.
2: Bittasini ayting.
1: Alo.
3: Bu xanjar deb bo'lyapti.
1: Xanjar yo'q.
2: Keling, bitta yordam beraylik. Bu qurol emas hozirgi kunda.
1: Ha,
2: qurolni vazifasini atamaydi.
1: Bir osonlashtirib qo'yasizmi deb o'ylagandim. Yo'q, xayrat, unaqa bo'lmadi. 3327 raqamiga assalomu alaykum. Alo, assalomu alaykum.
4: Va
1: alaykum assalom.
4: Qopqon.
1: Qopqon. Yo'q, unday emas.
2: Qopqon, qafas, qurol emas. Boshqa narsadan izlaylar. Boshqa tomonlarga borish kerak, o'ylanish kerak. Aziz dastur boshida savoldan keyin juda tez yordam berib qo'ydi. Dalalarda deb. Ana shu yerdan izlanib ko'rishingiz mumkin.
1: Men ham hamma dalaga qarab chopadi hozir.
2: Nima ko'p dalada? Toshkentda nima kamayib ketdi? Mana shularga e'tibor qaratsa, shu biz izlayotgan jismni topish mumkin bo'ladi.
1: Ajoyib ma'lumot berdingiz. Toshkentda nima kamayib ketdi? 3777 raqam egasi. Assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom.
5: Taxminim bormi?
1: Marhamat.
5: Palaxmon toshi bo'lishi mumkin.
1: Palaxmon toshi yo'q.
2: Ha, qiynalishyapti-ku.
1: Ha, qiynalishyapti. Bugun 1-0 ga boshlovchilarga yutqazasizmi deyman. Yana ham bilmadim. 45-88. Assalomu alaykum.
6: Va alaykum assalom. Chatchimayapsizlar, muhtaramlar, boshlovchilar.
1: Salomat bo'ling.
6: Yana bir bor sevinchman.
1: Ikkinchi imkoniyat sizda.
6: Men ikkinchi imkoniyatim kamon dedim, yo'q, noto'g'ri shekilli. Hozir nima kamayib ketdi? Hozir suv kamayib ketdi. Suv bo'lsa kerak, dalalarda suv bo'ladi. Suv kerak paxtaga suv qo'ygani.
2: Yo'q. Noto'g'ri, noto'g'ri. Oramizda vaqtimiz bo'lsa, qo'shimcha yordam berib ketaman.
1: Mayli, yordam bering. O'zi bugun sizni kuningiz ekan. Jabr yordamlarini berib tashlayapsiz.
2: Savollarni men tuzdim-ku.
1: Hay.
2: Ha. Matematiklar uchun qo'shimcha yordam bo'ladi. Agar matematikani yaxshi tushunsa, bittada topishadi. Qarang, biz izlayotgan narsaning so'zi turg'un grammatika o'rtasida ketma-ket ikkita I harfi kelgan deyarli yagona 6 harfli so'z hisoblanadi. Tushunarli bo'ldi. Matematikani yaxshi tushunadiganlar bittada topadi javobini. Mana shu yerda yashirin.
1: Hozir qovun tushirdingiz. Tabriklayman bu qovun bilan sizni.
2: Agar shunda ham topisha olmasa bilmadim. Unda bilmadim.
1: Ajoyib, ajoyib xarakterli inson g'azan aka. 3406 raqam egasi ikkinchi marta urinib ko'ryaptilar. Assalomu alaykum. Alo. Ana. Ana surprizu, mana surpriz. Ana kir yuvadigan mashinayu, mana televizor.
2: Azizbek, men oxirida bergan ma'lumotdan keyin qo'yib qo'ydilar menimcha. Chunki, yo'q, bu emas javob degan. Aniq bir qaror kelganlar-da. Tushundingizmi?
1: Balki, balki. Qarang, bugun sizga omad jabr tirjay boqyapti lekin.
2: Mendan foydalaninglar, ey.
1: Mendan foydalaninglar. Qarang, boshlovchini kamtarligini.
2: Xo'sh, sizda bor ma'lumotlar?
1: Ma'lumotlar bor. Yana bitta qo'ng'iroq ulagandan keyin aytaman. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Alo.
7: Qo'rg'ondan Sobirjon ota. Bu o'qiyoy emasmi?
1: O'qiyoy. Yo'q.
2: Ha, Sabrjon aka, noto'g'ri. O'qiyoy emas. Men boya ta'kidlab o'tdim, qurol, qafas, qopqon shu kabi narsalar emas. Hozirgi kunda zamonaviy davrda bu narsa qurol sifatida foydalanilmaydi.
1: Hozir men aytadigan ma'lumot sizni javobga anchagina yaqinlashtiradi. Diqqat qiling. Uning harakatlanishi fizika qonunlariga bevosita ta'sir qiladi. Qaytaraman, uning harakatlanishi fizika qonunlariga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Nima haqida gapiryapmiz? Nimani izlayapmiz? 13:40 ga qarab ketyapti. Soatimiz millar, agar hozir so'zni 40 yorib loyihasi bo'lganda tinglovchilar so'zni yozishni to'xtatishgan bo'lardi, lekin bizda evrika bo'layapti. Nima bu? 71-203-10-65 raqamlariga qo'ng'iroq qilasiz, javobingizni aytasiz, to'g'ri bo'lsa sizni tabriklaymiz, yaqinlarga salomlar, tabriklar, dil izhorlar, qutluvlarni bemalol uyalmasdan, tortinmasdan yetkazishingiz mumkin bo'ladi. O'ylab ko'ring, fikr qiling, agar to'g'ri deb hisoblasangiz, javobni ayting. Shanba kuni to'y, kelaverasizlar.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Aç kaldınız mı? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14-A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
2: Narxlar gravitatsiyasi endi CA Store'da. Sapphire Friday bilan narxlar pastga qulamoqda. Maishiy texnika, elektronika va uy uchun mahsulotlarga 70% gacha chegirmalar. Faqat 31 avgustgacha. Shoshiling, atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% ustama, 0% boshlang'ich to'lov va birgina pasport evaziga.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: Soatimiz millari 13:45 ni ko'rsatyapti. 5 daqiqa qoldi degani bu.
5: 7 ta qo'ng'iroqda bizga.
4: Yo'q.
5: 8 ta mi?
4: Anchagina ko'p odam qo'ng'iroq qilishdi, faqat ularning ko'pchiligi 2 martadan bog'lanishdi-da bizga.
5: Xo'sh, hisoblaydigan bo'lsak, demak 2 ga ko'paytirar ekanmiz.
4: 16 ga yaqin.
5: 16 ga yaqinmi? Nimaga topisha olmayapti?
4: Bilmadim.
5: Barcha imkoniyatlarni berdim, barcha yordamni berdim.
4: Mana hozir Abdumajidaga topadilar-da. Assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum.
4: Va alaykum assalom.
6: Assalom.
4: Rahmat.
6: Ba, kalxat emasmi?
5: Kalxat? Yo'q, yo'q aka. Kalxat emas. Qushlarga o'tib ketyapmiz. Ha, nima edi boya efir ortida gaplashdik-ku. Dalalar deyavermang. Dala emas-ku. Ha.
4: Dalalar deyapsiz, dalada ekin bo'ladi.
5: Ha.
4: U bog'da. Bog' bilan o'zaro bog'liq. Bog'da daraxt bo'ladi.
5: Aha.
4: Ha, to'g'ri.
5: Demak, ha.
4: Dalaga mana beda ekiladi.
5: Ha.
4: Aka jo'xori ekiladi. To'g'rimi? Endi to'g'ri bunaqa narsalarni ekib ko'rmaganman-u, lekin har holda xabarim bor.
5: Ha, suv emas xullas. Suv emas, ish qurollari ham emas.
4: Ish qurollari ham emas, suv ham emas.
5: Nima bo'lishi mumkin aziz?
4: Hozir oxirda javobni aytganimizdan ketding ro'shlarni, emotsiyalarni men tasavvur qilyapman.
5: Javobni aytamizmi?
4: Eh, yo'q.
5: Aytmaymizmi javobni?
4: Yo'q, javobni aytmaymiz, oxirda aytamiz.
5: Ya oxirda ham aytmaylikmi?
4: Hozir keyingi safarga o'ynaymiz-a, Amerika yana qaytdi.
5: Layla xon keladilar. Shunda
4: ularga tekinga Amerika taqdim etamiz bitta. Qo'ng'iroq, assalomu alaykum. Alo.
7: Assalomu
4: alaykum. Va alaykum assalom.
7: Menimcha zanjir
4: bo'lsa
5: kerak. Zanjir emas. Ma'lumot berib ketay. Ha, yordam bo'lsin. Muncha qiynaysiz, men yordam berishim kerak.
4: Jim turing, hozir qo'ng'iroq qilyapman men. Assalomu alaykum. Yo'q, afsus. Mayli, siz yordam berishingizni xohlashtirayotgan
5: tinglovchilar. Tinglang. Undan foydalanish oqibatida har yili 10 ta va undan ko'proq inson bu dunyodan ko'z yumadi.
4: Ha, siz 5-chi ma'lumotni aytdingiz.
5: Albatta. Chunki 4-sini siz aytgandingiz.
4: Ha, demak, 10 ta odam bu dunyodan ko'z yumar ekan. Har yili. Undan balki undan ham ko'proq bo'lishi mumkin, to'g'rimi?
5: Statistik ma'lumotlarga ko'ra undan asli ko'p. Biz vahima qilmaslik uchun kamaytirdik, ochig'i.
4: Mana shuncha odam o'lib ketar ekanmi demaslik uchun.
5: Ha, mana shu ma'lumotga e'tibor qaratishsa, javob shunda ham kelib chiqadi. Qo'ng'iroq qilishlari mumkin 71-203-1065 raqamiga.
4: Endi mana buni qilamiz.
5: Xo'sh.
4: Hozir juda ham ko'p yordam berdingiz mana shu dastur mobaynida.
5: Aytmaganingiz qoldi nima deysiz-da?
4: Ha. Uchta omadli qo'ng'iroqni ulaymiz.
5: Ha-ha.
4: Va keyin to'g'ri javobni o'zimiz aytishga majburmiz.
5: Uchta donami?
4: Ha,
5: mayli. Uchta donami. Ha, vaqtimiz oz qopti.
4: Shunaqa.
5: Shuni inobatga olamiz.
4: Mayli. Assalomu alaykum.
7: Assalomu alaykum.
4: Va alaykum assalom. Rahmat.
7: Javobi
4: bolta emasmi? Bolta. Yo'q,
5: bolta. Ish qurollari emas, suv emas va qopqon, qafas, shunga o'xshash narsalar emas.
4: Sovuqroq narsalar bilan bog'lang mayli. Sovuq
5: qurolga o'tib ketmasin. Sovuq qurol emas. Sovuq havodan olaylik.
4: Mayli, sovuq havo bilan bog'lang bu narsani.
5: Bugun oxirgi sikani yordam beraylik.
4: Shu, assalomu alaykum.
5: Yo'q.
4: Ye. Ye.
5: Boshyapsizmi o'zi ko'taryapsizmi?
4: Men ko'taryapman.
5: Atayin.
4: 7427. Assalomu alaykum.
3: Daraxtlarga sepiladigan dori emasmi?
4: Daraxtlarga sepiladigan dori emasmi? Yo'q. Oxirgi bitta ishtirokchini o'laymiz. Kim? O'sha baxtli inson. Bormi? Mana men to'g'ri javobni topaman deydigan inson bormi? Kim? 0762. Assalomu alaykum.
8: Assalomu alaykum. Qormaysizlar?
4: Salomat bo'ling.
8: Elektr toki deb o'yladim.
4: Elektr toki deb o'yladingiz.
5: 8000-9000 yillar avval elektr toki bo'lmagan. Shunday ma'lumot berib keta olaman.
4: Bu qush bo'lsa uzumlarni ham yeb turarmikan, ha? Aziz deb yozdilar. Yo'q. Yo'q. Bu qush emas.
5: Hammasiga siz aybdorsiz.
4: Hammasiga siz aybdorsiz. Dalalar deb boshladingiz dastur boshidan biz 35-chi daqiqagacha dalada yurdik aylanib.
5: Ha, men daraxtga boryapdim. Ana. Ana.
4: Bilmadim, beda terdingizmi daladan yoki
5: Men ma'lumot aytdim. Bu narsadan yasaladigan deylik.
4: Daraxtdan ham yasaladi demoqchisiz.
5: Daraxtdan yasaladi. Toshkentda daraxt kamayib ketyapti oxirgi vaqtlarda va buni ko'paytirish uchun jadal ishlar olib borilyapti. Bundan xursandmiz. Lekin tabiiy ravishda o'sadigan dalalardagi daraxtlarni inobatga olib aytgan edim.
4: Xo'sh, bugungi Evrika Brunol boshlovchilar g'olib bo'lishdi va javob
5: Ha, bu chang'i edi. Asl atamasi skiz deyiladi. Chang'i uchish moslamasi.
4: Chang'i haqida gap ketdi.
5: Qorda, sovuqda mana shuni oyoqqa kiyib, aynan etnik davrlarda oldin himoyalanishgan, keyin sovuqda, qorda mana shuni ustida yurib, kechib o'tishgan o'zlarining manzillariga. Hozirda bu zamonaviy tarzda sport turiga aylangan, aynan chang'i edi.
4: Shunaqa ishtirok etgan barcha-barchaga katta rahmat. Bu 2026-yil uchun oxirgi Evrika loyihasi edi.
5: Afsuski
4: Asuski albatta Laylaxon efirga qaytishlar bilan yana bu loyiha davom etadi. Nasib etsa biroz turib trenddagilar loyihasida yana siz bilan birgalashamiz.
5: Albatta.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonda kutubxonalar faoliyatini 2030 yilgacha rivojlantirish va kitob savdosi tizimini takomillashtirish rejalashtirilmoqda. Madaniyat vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan tegishli qaror loyihasi jamoatchilik muhokamasiga qo'yildi. Loyiha muhokamasi 9 sentyabrga qadar davom etadi. Loyiha doirasida kutubxonalarning moddiy texnika bazasini mustahkamlash, ular faoliyatini takomillashtirish hamda madaniyat markazlariga kitob savdosi bilan shug'ullanish vakolatini berish nazarda tutilmoqda. Kitob savdosini samarali yo'lga qo'ygan xodimlarni qo'shimcha rag'batlantirish ham rejalashtirilmoqda. Shuningdek, yangi adabiyotlarni hududlarda mualliflar ishtirokida targ'ib qilish va eng ko'p o'qilgan kitoblar mualliflarini qo'shimcha moliyaviy rag'batlantirish taklif etilmoqda. Mualliflik haqqi va boshqa to'lovlarning eng kam hamda eng yuqori stavkalarini qayta ko'rib chiqish, jumladan nazm, nasr va libretto kabi asarlarga berilgan buyurtmalar uchun mualliflik haqqi stavkalarini oshirish ham ko'zda tutilgan. Hujjat hozircha loyiha bo'lib belgilangan tartibda muhokamadan o'tmoqda. Nepal va Tibetdagi suv toshqinlari oqibatida halok bo'lganlar orasida o'zbekistonliklar yo'q. Bu haqda Dunyo axborot agentligi xabar berdi. O'zbekistonning Dehlidagi elchixonasi ma'lumotlariga ko'ra, hozirgi vaqtda falokat oqibatida halok bo'lganlar va jabrlanganlar orasida vatandoshlarimiz to'g'risida ma'lumot kelib tushmagan. Mamlakatning diplomatik vakolatxonasi tegishli idoralar bilan doimiy aloqada bo'lib, vaziyat rivojini muntazam kuzatib bormoqda. Reuters agentligi ma'lumotlariga ko'ra, Nepal va Tibetdagi halokatli suv toshqinlaridan so'ng 1.5 mingga yaqin kishi, jumladan 700 dan ortiq xorijlik bedarak yo'qolgan. Himolay daryosiga loy va tosh massasining qulashi natijasida suv va vayronalar oqimi yo'llar, uylar va infratuzilmani yuvib ketgan. Nepalda kamida 165 kishi halok bo'ldi. Mahalliy hokimiyat idoralari qurbonlar soni yana ortishi mumkinligini ma'lum qildi. Mamlakatda 826 kishi, jumladan 500 ga yaqin xorijlik bedarak yo'qolgan. Qayerdaligi noma'lum bo'lgan sayyoh va ziyoratchilar orasida Hindistonning 177 nafar, AQShning 63 nafar, Avstraliyaning 34 nafar, Buyuk Britaniyaning 33 nafar va Kanadaning 5 nafar fuqarosi bor. Tibetning Jirong hududida 558 kishi, jumladan 260 nafar xorijlik bedarak yo'qolgan. Xitoy rasmiylari 3 kishi halok bo'lganini ma'lum qildi. Qidiruv-qutqaruv amaliyotiga 5000 dan ortiq harbiy xizmatchi va politsiya xodimi jalb etilgan. Jabr ko'rgan hududlarga chodirlar, oziq-ovqat va boshqa zaruriy vositalar yetkazilmoqda. Qutqaruv ishlarini yangi suv va loy ko'chkilari xavfi hamda prognoz qilinayotgan yomg'irlar murakkablashtirmoqda. Tovuq dunyoda eng ko'p iste'mol qilinadigan go'sht manbayiga aylandi. 2006 yildan 2023 yilgacha jahonda tovuq yetishtirish hajmi kamida 1.5 barobar oshdi, deb xabar bermoqda Financial Times. 2023 yilda jahon bo'yicha yetishtirilgan tovuqlar soni 76.2 milliardga yetgan. 2006 yilda bu ko'rsatkich 48.3 milliardga teng edi. Tovuq go'shtiga talab ayniqsa Osiyo Tinch okeani mintaqasi, Amerika va Yevropada yuqori. Xitoy va AQSh jahonda tovuq go'shtiga bo'lgan talabning 1/3 qismini ta'minlamoqda. BMT ma'lumot larga ko'ra 2022 yilda tovuq go'shti ishlab chiqarish hajmi birinchi marta cho'chqa go'shtini ortda qoldirgan. 21 asrda tovuq go'shti ko'pchilik uchun oqsilning asosiy manbalaridan biriga aylandi. Buning sabablari tovuqni boqish oson va nisbatan arzon. Uning go'shti istalgan milliy oshxona, diniy talablar va har xil daromad oluvchilar darajasiga moslashuvchan. Tovuq go'shti jahon bozoridagi savdo tizimiga ham juda mos keladi. Parrandani qismlarga ajratib, har bir qismda talab yuqori va qimmatroq sotiladigan bozorga chiqarish mumkin. Masalan, tovuq panjalari g'arb mamlakatlari dagi supermarketlarda bunchalik xarid qilinmaydi, ammo Xitoyda ularga talab juda yuqori. Mutaxassislarning fikricha, tovuq go'shtiga bo'lgan talab hali yana o'sadi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 28 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11801 so'm 23 tiyin, 1 yevro 13737 so'm 81 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 136 so'm 73 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 29 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, iliq, kunduz 32-37 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, iliq, kunduz 32-37 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18 Celsius 23 daraja, iliq kunduz 35, 40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq kunduz 25 daraja, iliq 30 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja, iliq kunduz 35-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: O'zbekiston delegatsiyasi Niderlandiyaning Amsterdam shahrida o'tayotgan akademik eshkak eshish bo'yicha jahon chempionatida o'zining tarixiy oltin medaliga ega chiqdi. Milliy olimpiya qo'mitasining xabariga ko'ra, yengil vaznli sportchilar o'rtasidagi juftlik dasturida ishtirok etgan Shahzod Nurmatov va Sobir Safaraliyev dueti marraga birinchi bo'lib yetib kelgan. Qayd etilishicha, bu o'zbekistonlik akademik eshkak eshuvchilarning kattalar o'rtasidagi jahon chempionatlarida qo'lga kiritgan ilk oltin medali hisoblanadi. Mazkur yo'nalishdagi bahslarda O'zbekiston vakillari Germaniya hamda AQSh sportchilarini ortda qoldirishga muvaffaq bo'ldi. O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi 2006 yilgi jahon chempioni Fabio Cannavaro FIFA prezidenti Gianni Infantino atrofida yuzaga kelgan vaziyatga munosabat bildirdi. So'nggi 10 yil ichida jahon futboli ancha rivojlandi va futbolchilar yana diqqat markaziga qaytdi. Infantino ajoyib ishlarni amalga oshirdi. Buni e'tirof etmaslik adolatsizlik bo'ladi, dedi Cannavaro. O'zbekiston terma jamoasi ustozining bu tashabbusini jahon futbolining boshqa afsonalari Cafu, Roberto Carlos, Javier Zanetti, Esteban Cambiaso, Ivan Ramiro Cordoba va Red Bargetti kabilar ham darhol qo'llab-quvvatlab chiqishdi. Ayni paytda FIFA rahbariyati atrofidagi bosim tobora kuchayib bormoqda. Bunga jahon chempionatining tijoriy huquqlarini xususiy investorlarga sotishga qaratilgan FIFA Forward Enterprise loyihasi asosiy sabab sifatida ko'rsatilmoqda.

Yangi soatlarda yana bir bora barcha-barchangizga assalomu alaykum, qadrli Oriyadono radio tinglovchilari. Bir necha daqiqalardan so'ng trenddagilar loyihasi boshlanadi. Mehmonimiz yo'lda ekanlar, birozgina tirbandlik yuzasidan ushlanib qolyapman, lekin tez orada boraman dedilar. Hozir bizda qo'shiq Sharq guruhi ijodkorlaridan Samarqand taronasi va reklama e'lonlaridan so'ng suhbatimizni boshlaymiz.

0: 1-23-12-78-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99- rivojlangan. Xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
1: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
2: Bo'lsa pul qistirib qoladimi, ey ba'zilar mart bo'lib qoladi. To'yda gapirib turibman, bittasi 100 ming so'm pul ko'tarib kelyapti. O'zi u ko'rinishdan 100 ming qistiradigan odam emas. Kostyumga shalvar kiyib olgan. Oyog'ida tapichka oq paypoq bilan kiygan. Oq paypoq jigarrang bo'lib ketgan oq paypoq. 100 ming pulni olib kelib, Abidga tiqib, yelkamga urib, yangisidan bo'lsin. Deb ket tortigachilik qilib. To'yda gapirib gapirib, endi chiqib mashinaga o'tiramasam, orqamdan chiqibdi boyaga. Kayfiyat tarqab qolgan.
3: Avaz oxir. Avaz oxir.
2: Nake,
3: sizam baya pulim qaytarib bering.
2: Nake, biz olgan narsa qaytarib bermaymiz.
3: Sen iltimos. Xotinim uni olib kelgin deb chaqirdi.
2: Rahmim kelib ketdilar, 100 mingning yoniga 50 ming qo'shib, 150 ming qilib, mana aka pulingiz.
3: Desam, 200 ming qistirdim ko'p deydi.
0: Ularni millionlar kuzatishadi. Millionlar kuzatishadi. Ularning fikri muhokama qilinadi. Muhokama qilinadi. Ularning hayoti trendga aylanadi. Juma kunlari soat 14 dan boshlab trenddagilar bilan gaplashamiz.
4: Yangi soatlarda yana bir bor barcha-barchangizga assalomu alaykum, Oriya Dono radiosi tinglovchilari. Bizda trenddagilar loyihasi boshlandi.
5: Assalomu alaykum barcha-barchaga. FM 106.5 Oriya Dono radiosini tinglayapsiz. Ayni soatlarda bizni dasturimizni eslatib o'tishingiz kerak bo'ladi va mehmonimizni.
4: Bugungi dasturimiz mehmoni bloger, ijtimoiy tarmoqlarda o'zining fikrlari bilan mashhur bo'lgan inson Abdurahmon Umarov. Xush kelibsiz.
6: Assalomu alaykum. Rahmat kattakon taklif uchun.
5: Abdurahmon aka, xush kelibsiz. Hayajonlanmaysiz. Hozir jonli efirda ketyapti hammasi, yozib olinadi. Kirish qismi qilamiz, keling. Ayni damda ijtimoiy tarmoqda nimalar bilan bandsiz? Bizga qiziq va qolganlarga ham.
6: Xo'p, men ijtimoiy tarmoqimni, men Instagram sahifalarimni o'zimni nima bo'ladi, qiziqishlarim va qarashlarim bilan boshqaraman. Ko'pchilik apriziloni ruscha gapirsam,
5: bemalol.
6: Kimdir muayyan bitta kontent plan qiladi, demanda unaqa emas, men nima aktual bo'lsa, nima gapirmoqchi bo'lsam, nima fikrlarim bo'lsa, shularni ulashaman. Odatda qanaqadir qiziqarli rubrikalar qilishim mumkin va hozirda sekin kitoblarni ko'proq tavsiya qilishga harakat qilaman.
5: Ha, odatda kuzatamiz biz doim Instagramingizda aynan istoriya bo'limi bor. Ya'ni bir kunda o'chib ketadigan videolar bo'ladi-ku. Ko'p ijtimoiy tarmoqda bo'lgan voqealarga baho berib ketasiz, tahlil qilib ketasiz. Agar noto'g'ri bo'lsa noto'g'ri, to'g'ri bo'lsa to'g'ri. Oxirgi video ham esimda. Endi bizni dasturimizdan kelib chiqib, ya'ni trenddagilar mavzusidan kelib chiqib, hozirgi yoshlarimizga trend mavzusi, ya'ni blogerlar nima bera olyapti yoshlarimizga? Aynan trendga chiqyapti-yu, deylik bir qo'shiq trendga chiqib ketib qoladi, deylik bir video. Mana shuni oqibatida ketidan xuddi shunga o'xshab plagiat qilib boshqalar ham olishni o'rgandi. Bu hozir menimcha o'g'irlashda hisoblanmaydi. Agar yaxshi, ma'noli, kimgadir manfaat beradigan video bo'lsa zo'r. Lekin ayrimlari menimcha kimgadir to'g'ri kelmaydi. Xalqimizga to'g'ri kelmaydigan videolar ham bor. Trendga chiqayotgan.
4: Qadriyatlarimizga to'g'ri kelmaydigan. Bugungi kunda blogerlar qay darajada qadriyatli?
6: Men o'zimni tarbiyamdan kelib chiqib, ota-onam bergan tarbiyadan kelib chiqib shuni ayta olamanki, bizda muayyan chegara bor. Qizil liniya deydi-yu, shu qizil liniyamiz bor, u yoqqa o'tmayman. Bu qizil liniya har bitta blogerda bo'lishi kerak deb o'ylayman. Hamma narsaga aralashavermasdan, hamma trendga ergashavermasdan, masalan, o'zini chegarasini qo'yib olsa, u nimani targ'ib qilayotganini, nimaga mas'ul bo'layotganini his qila oladi deb o'ylayman. Ya'ni masalan deylik, men maqsadim nima o'zi? Maqsadim mashhur bo'lishmi yoki jamiyatimga qanchadir qismda bo'lsa ham foyda tegishimi? Shuni bitta qarorga kelib olishim kerak. Men deylik, maqsadim jamiyatimga foydam tegsin, o'zimdan keyin umuman narsa qoldiradigan maqsadda qilamanmi? Bo'ldi, mening chegaram bor. Shu chegara asosida ish qilaman. Deylik, har qanaqa bir bo'lmag'ir trendlarga ergashmayman. Bo'lmag'ir deyishimizda ham nima uchun bo'lmag'ir deyapmiz? Bizda analiz bo'lish kerak-da. Men o'zimda tahlil bo'lish kerak. Ya'ni men o'sha analizimdan kelib chiqib, bu to'g'ri, bu noto'g'ri degan bir nima bo'ladi, qarash bo'lish kerak, ya'ni. U bizni o'sha qadriyatimizdan, diyonatimizdan, jamiyatimizdan, mentalitetimizdan kelib chiqadi deb o'ylayman. Va har bitta bloger shunaqa o'zini chegarasi bo'lsa va shunaqa qadriyati bo'lsa, u aytganim

0: دی بر بوم آخر ترند لگه بزیگی کریماس بگن نسل گیر گش میده.
1: ها سوالم شوند این بار اتدا عزیز یعنی بز از آنگلش تر ولش میکری ترند دگلر از بز کیم نچقدر یاب میز نگه چقدر یاب میز ترند یورگلر جدا کوب خواهد کوز آل دیزگی کلر یعنی یاش اولاد لردن کنکت شوند چه ولش از یعنی خازی یاش لگو پیپیت تیک توک تا اینستاگرام ده بیمانه ویدیو لر ولش میگن یعنی سوالم شوند این بار اتدا بولانه کنکت توری ولگی سالش میز ممکن و شلوانه کورگانیز ده یاش اولاد که نسبت sizda kelajak avlodga nisbatan
0: bizda bitta narsani tushunishimiz kerak deb o'ylayman fundamentimizni oilada tarbiyada nimani ustiga qurilyapti ya'ni mani fundamentim yoki yoshlarni fundamenti nimani ustiga qurilyapti ota-onani o'zidagi fundament bo'lmasa tarbiyada ham diyonatimizdan kelib chiqib dinimizdan kelib chiqib masalan qadriyatlarimizdan kelib chiqib tarbiya bo'lmayaptimi o'tda har qanaqa yomonlik bo'lishi mumkin Siz masalan deylik, bolalar bu trendga ergashib ketyapti, yoshlar bu trendga ergashib ketyapti desiz, bundan bir 100 yil avval ham, 500 yil avval ham yoshlar aynib ketyapti degan gap bu bor-da. Va biz hozir agar jamiyatimizni yaxshi tarafga o'zgartirmoqchi bo'lsak, buni fundamenti oila bo'ladi. Ota bo'ladi, ona bo'ladi tarbiyasi. Va tarbiya bersa, tabiiy unaqa har xil bo'lmag'ir trendlarga ergashish yoki shunga o'xshagan bir yoshlarni qarashlar bo'lib ketadi. Endi biz yoshlarni to'g'rilash uchun nima qilamiz? Desiz, masalan shaxsan men shu yoshlarni kitobga targ'ib qilgim keladi.
1: Ha.
0: Kitobga targ'ib qilgim keladi-di. Yoshlar har qanaqa kitob bo'lishidan qat'i nazar demayman, ya'ni bir chegaraga qilingan, filtr qilingan kitoblarni o'qisin deyman. Saviyasi u qadar baland emas va u qadar past emas, o'rtada bo'lgan saviyadagi kitoblarni tavsiya qilaman-di va bu tavsiyalarim orqali yangi kitobxon auditoriyasini olib kirishga harakat qilaman.
1: Ha. Adashmasam 3 yil yo 4 yildan beri mana shu kitobga targ'ib qilish ko'p blogerlarda boshlandi va book blogerlar ham ko'payib ketdi. Bu biz uchun yutuq albatta. Va menimcha o'zgarish ham bo'ldi. Juda ko'p yoshlar kitobga berilishni boshladi. Buni natijasi, ya'ni media orqali biz propaganda degan so'zni doim noto'g'ri so'z deb qabul qilamiz. Aslida media propagandasi degan alohida so'z ham bor-da. Buni ko'pchilik boshqa yo'nalishda foydalanishi mumkin. Bizda mana shu qo'shiq chiqadi bir deylik, hit qo'shiq, aynan bizni eski o'zbekona millatimizni ko'rsatib beradigan to'ylar bob qo'shiq chiqadi. Undan keyin boshqa san'atkorlar ham xuddi shu qo'shiqlarni trend qilib chiqarishadi va bu millionlab ko'riladi. Xuddi shunga o'xshab, kitob orqali qanaqadir yoki bir video ko'rinishidami, qanaqa yo'nalish orqali biz kitobga yana ham torta olishimiz mumkin yoshlarni. Qarang, kitobni shunchalik buni shunchaki o'qing, zo'r deyishdan ko'ra boshqacha yo'nalish bir o'ylab ko'rdinglarmi? Masalan, blogerlar yig'ilib, bilaman, sizlar baribir yig'ilib turasizlar, takliflar bo'ladi. Mana shu haqida ochiqlab bersak, qanaqa bo'yotdi sizlarda jarayon?
0: Bizda asosan manda o'zimdan kelib chiqib gapirsam, manda qanaqa bo'ladi bu? Men deylik, muayyan bir nashriyotni bilan hamkorlik tuzaman yoki u nashriyot bilan birgalikda kitoblar chiqaramiz. Men taklif beraman, bu kitobni men boshqa tilda o'qiganman, shu kitob tarjima qilaylik, juda ham saviyali kitob. Yoki biror bir yangi kitob chiqadigan bo'lsa, menga uni yuborishadi, men o'qib chiqaman va uni har xil yo'nalishlarda biz qilib ko'rishni urindik. Masalan, bu o'zimizni book bloggerlar guruhlarimiz bor, u yerda analiz qilamiz. Hozir qaysi kitob trend bo'lyapti? Va u kitobga qanaqa yondashishdi reklamalariga, targ'ibotlarga, nimalar gapirildi. Odatda boshida qanaqa bo'ldi bu desiz, masalan, men bir kitob o'qib chiqdim, menga yoqdi, nima foyda olganimni shunday gapirib berdim, auditoriyaga qiziq bo'ldi. Keyingisida qanaqa bo'ldi desiz, ha, men bu kitob zo'r ekan desang ham zo'r uchib ketaverdi, uchib ketaverdi, uchib ketaverdi, uje nima bo'ladi? Kitobxonlarda saviya uyg'ondiki, biz oddiygina bu zo'r kitob ekan deb Bo'ldi, ergashmaymiz.
1: Shunchaki aytishdan ko'ra,
0: Abdurahmon zo'r degani bilan bu bo'lib qolmaydi. Nimaga bu kitobni o'qishimiz kerak degan savol tug'ildi va bu nimasi bo'ladi? Bir tarafdan bizani yutug'imiz, kitobxonlarni va book bloggerlarni ham kitobxonlarda nimaga o'qishimiz kerak o'zi bu kitobni degan savol tug'ilyapti. Va biz endi o'sha savolga yechim tariqasida kontent qilish boshladik. Chunki boshida men kitob o'qidim, mendan qanaqa xulosa oldim, keyingisida bu zo'r kitob ekan deyish boshladik. Endi hozir nima uchun bu kitobni o'qishim kerak deb turib, kontent qilish boshladik va har bitta o'qigan kitobimizda, masalan, meni Instagram sahifalarimda bo'lsin yoki qayerdadir biror bir kitobni tavsiya qilgan bo'lsam, albatta u kitobni biz o'qib chiqqan bo'lishimiz kerak. Va men o'qib chiqqanman u kitoblarni. Shunaqa bir qoida bilan biz hozir kontent qo'yamiz va buni plus taraflari ko'p bo'lganligidek, minus taraflari ham sekin-sekin chiqib kelyapti, yo'q emas. Bir kitobxonlarni nimasi bo'ladi? Men ko'p gapiraman-da shu gapni. qo'shtirning ichidagi ziyoli qatlam deyman, shuni bir gapirib ketmoqchi edim. Nima desanglar, yoshlardan, yosh kitobxonlardan juda ham katta bir saviyadagi kitob o'qishi yoki juda ham bir katta saviyani talab qiladigan bir qatlam bor. Men ularni tushunmayman. Masalan, biz yaqin shu 3-4 oy bo'lib qoldi, bir kitobni juda ham targ'ibotlarni uddaladik, ya'ni juda ham targ'ibotlarga qattiq kirishdik, juda ham ko'p yoshlar bu kitobni talashib turishib, qidirib kerak bo'lsa sotib olishdi. Bu o'qishyapti. Juda ko'p yoshlar shu kitob sababli bozorga kirib keldi, ya'ni kitobxonlar bozorga kirib keldi, kitobni o'qishni boshlashyapti. U kitob orqali boshqa kitoblarni o'qishni boshlashyapti. Bu o'sha kitob targ'ib qilganimizda, balki buni Shahzoda akam Ergashaliyev kelganlarda ham gapirgan bo'lsa kerak.
2: Qaysi kitobni nazarda tutayotganingizni bilgandekman hozir.
0: Shunaqa muammo uchradik, nima desiz, bizga juda katta negativ kelish boshladi.
1: Nima uchun?
0: O'sha kitob targ'ib qilganimiz uchun. Ba'zi bir qo'shtirnochidagi ziyoli qatnamga bu kitob xuddiki bir saviyasizdek tuyuldi. Lekin biz savol bilan murojaat qildik. Mana siz qanaqa kitob yoshlarni o'qishini xohlayapsiz? Metafizikalar haqida, falsafalar haqida bir tushunish juda ham qiyin bo'lgan, nimasi bo'ladi, bir matnlar qiyin bo'lgan kitoblar
1: o'qish. O'zi qatlamlari bor, kitoblar bo'limga bo'lingan,
0: Lekin men
1: insonlari bor.
0: Qayta savol beryapman-da, biz bu kitobni tushunmaymiz. Bu kitobga bizni yetaklaydigan zinapoyalar bor. Ilm masalan zinapoya orqali olinadi. Birinchi, ikkinchi zinapoyalari bor. Masalan, birinchi qadam tashlaysiz, ikkinchi qadam tashlaysiz, sekin-sekin o'sha tepadagi saviyaga chiqasiz. A bizdan darrov biz birinchi sinfdan 10-chi sinf programmasini o'qidigandek gap qilishyapti. Baraka topkunlar, biz hali umuman kitobxonlarni unaqa katta saviyada deb, ya'ni bozorda boshqa kitobxonlarni ham olib kirishimiz kerak, ularni ham inobatga olib turib, biz uni tushunadigan tildagi kitob chiqarmoqmiz. Ular qaysi kitoblarni saviyasiz deydi desiz, sodda tilda yozilgan, odam o'qisa tushuna oladigan tilda yozilgan kitoblarni sarg'a adabiyot deyishadi yoki bir qanaqadir saviyasiz kitob deyishadi.
1: Qiyin terminlarsiz aytilgan.
0: Qiyin termin, sodda. Men aytaman, o'z vaqtida o'tgan kunlar ham shunaqa janrdagi kitob bo'lgan-ku, ya'ni o'zini davrida sodda tilda yozilgan tushunarli, odam o'qisa.
1: Ha, aslida birinchi kitob o'qimoqchi bo'lgan insonga u tushunarli bo'lishi kerak birinchi o'rinda.
0: Aynan.
1: Terminlarga boy, qiyin so'zlardan iborat bo'ladigan har qanaqa kitobni birinchi o'qigan odam, o'qimoqchi bo'lgan odam, kitobxon bo'lmoqchi bo'lgan inson sirasi orqaga qaytib ketadi.
0: Xuddi shu.
1: Menga yoqmadi, shu ham kitob o'qishmi? Nima keragi bor?
0: Shu mavzu ochildi, men bir narsani ham aytib o'tib ketdi, chiqardi hali gapirmadim. Juda shu fikr menda aylanaverdi.
1: Ayting.
0: Bu 1 yilcha oldi. Ibn Haldunni muqaddima asari juda katta trend bo'ldi.
1: Ha.
0: U asar trend bo'lganidan biz juda qattiq xursand bo'ldim, ya'ni shu darajada kitobga navbatli bo'lib ketdi do'konlarda. Hamma shu kitobni olib sotib olib o'qidi. O'ta saviyadagi kitob. Uni ustozlarimiz tavsiya qilishdi masalan, hamma sotib olib tavsiyalar orqali o'qishdi. O'qishganda ham o'qishmadi-da. Shu masala bor. Jansun, men eslayman, shu kitob turkchada men sotib olgandim.
1: Turkchada
0: katta kitob bo'ladi. Va u kitob tushunishingiz uchun muqaddima Ibar degan katta asar bor. Ibar degan katta asar bor. O'sha asarning muqaddimasi u. Jansun, u juda katta tomli kitob. Va Ibar asarining muqaddimasini o'zida juda katta, ya'ni falsafaga oid masalalar ko'tarilgan, juda muhim masalalar ko'tarilgandek. O'sha kitobni oddiy saviyadagi kitobxonlar sotib olib o'qishga kirishdi. Va juda katta hayitga uchradiki, men bu kitobni o'qib hech narsani tushunmayapman. Hech narsani tushunmayapman degan masala ko'tarildi.
1: Ha, targ'ibda birinchi qadamda tushuntirish xato bo'lganda. Ya'ni mana shu kitobni
0: yaxshi asar tavsiya qilingan.
1: Yo, yaxshi asar zo'r. Undan avval mana shu asarni tushunish uchun o'qiladigan kitoblar ham bor.
0: Yo'q, edi men iltimos qilgan bo'lardim, shu asarni tavsiya qilgan ustozlarimiz ham o'zlariga ham aytganman, ustoz, tushuntirib bering bu asarni, juda katta foydali olsa bo'ladi. Chunki Umron degan tushunchasi bor-da Ibn Haldunni. Umron degan tushunchasini ham juda ko'p tahlil qilsa bo'ladi, juda ko'p talqin qilsa bo'ladi. Jonson va u yerdagi kontekstlarni, sitatalarni, o'sha haqiqatdan ustoz aytganlardek, hayot 500 yillik hayot yashasangiz bo'ladi o'sha kitobni o'qib va hayotingizga tatbiq qilsangiz o'sha kitobdagi asarlarni, o'sha sitatalarni yoki qoidalarni hayotingiz to'g'ri tarafga o'zgarib ketadi, juda katta muvaffaqiyatga erishishingiz mumkin. Lekin ularni biz to'g'ri tushunishimiz muhim deb o'tdi. Shuning uchun men ustozlarimizdan iltimos qilgan bo'lardim, bu kitob tavsiya qilindimi, endi tushuntirib ham berilsin, chunki juda muhim asarda bu.
1: Ha, mana shu birinchi qadamga kerak bo'ladigan kitoblar. Labey, bizda reklama vaqtimi?
2: 1 daqiqa.
1: 1 daqiqa. Yaxshi.
3: Brain daqiqa.
4: Shakar qiyomidan maxsus tayyorlanadigan yaltiroq kristal qattiq oq yoki sarg'ish shirinlik. Novvat.
3: Olam 60 soniya ichida.
5: Shavkat Mirziyoyev Qatag'on qurbonlarini yod etish kuni arafasida shahidlar xiyobonida bo'ldi. O'zbekiston mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan bayram kunlarida mamlakat bo'ylab sayohatlar uchun qo'shimcha transport imkoniyatlari yaratiladi. Ugandada Ebola epidemiyasi yakunlandi. Kongo Demokratik Respublikasida esa kasallanganlar soni ortmoqda. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
3: Ariyat Donoda. Esingdami seni?

0: Esingda mı seni? Oriya Donoda.
1: Ularni millionlar kuzatishadi. Ularning fikri muhokama qilinadi. Ularning hayoti trendga aylanadi. Juma kunlari soat 14 dan boshlab trenddagilar bilan gaplashamiz.
2: Davom etamiz qadrli tinglovchilar, Oriya Dono radiosiga hamrohsiz. Trenddagilar loyihasi va dasturimiz mehmoni bloger Abdurahmon Umarov, yana bir bor xush kelibsiz.
3: Rahmat katta.
2: Boya bu blogerlar to'g'risida gapirdilar va mana bugun shu to'g'risida savol bermoqchiman. Bugun bir ikkita kitobni tamomlab, o'zi sanoqli kitobni tamomlab, ijtimoiy tarmoqlarda juda ham bir aqlli fikr bildirmoqchi bo'lib, chala savodxonlikni yo'lga qo'yayotganlar to'g'risida qanday fikrdasiz bu kelajakda mana shu jamiyatni qay darajada orqaga tortishi mumkin?
3: O'zi aslida bir kitobni o'qib, uni ijtimoiy tarmoqlarga ulashishda bir muammo yo'q. Ya'ni buni qilish menimcha yaxshi ham deb o'ylayman men. Biroq bir kitobni o'qib chiqdimi, darrov o'zining xulosalarini, fikrlarini aytsa, kimgadir u ma'qul keladi va u ham o'sha kitobni olib o'qiydi va bu sarafan marketing deydi-ku, shunaqa davom etib ketadi. Buni yaxshi taraflari ko'p. Lekin men o'zim bozorda shuni kuzatganim bo'ldiki, book blogerlar ko'paydi va bunga menga qarshi emasman, bunga rivojlansin, zo'r, lekin bitta qoidani biz qo'llashimiz kerak va shu qoida orqali biz birimiz ikki bo'ldi desam to'g'ri bo'ladi menimcha. Bu qoidaki kitobni oldingmi, o'qib chiqib keyin tavsiya qil. Nima tavsiya qilayotganingni, nima targ'ib qilayotganingni bilgin. Balki umuman seni qadriyatingga, senga tushmaydigan bir kitobni tavsiya qilib qo'yayotgan bo'lsam. Chunki shunaqa bir bozorda kitobxonlar ko'payib ketdiki, book blogerlar, ya'ni kitobxonlar demaylik. Bir kitobni unga yuborishadi nashriyotdan yoki sovg'a qilishadi yoki bilmayman, o'zi oladimi, darrov shu kitob bilan kontent qilish boshlaydi. Tushuntiraman, video qilish boshlaydi. Qanaqadir u chiroyli video, boshqa video bo'lishi mumkin.
4: Bir tomondan bozorga chiqish, tezroq bozorga chiqish yo'li deb o'yladim men uchun.
3: Balki yoki maqtab olishadi kitobni. U o'qib chiqmasdan turib. Shunaqa narsani men ko'p uchratdim. Buni yomon taraflari juda ko'p. Odamlarni kitobdan zeriktirib qo'yishgan yoki kimdir shu kitobni o'qiganda unga yoqmagan va kimdir uni maqtayapti. Ha, o'qib chiqmagansan, noto'g'ri gap gapiryapsan, adot. Va men bitta narsani aytib o'tay. Masalan, bir kitobni tavsiya qilishdi. Va bizni targ'ib qilgan kitob bilan solishtiraverdi u kitobni bir bloger. Solishtiraverdi. Bu deyapti, o'zimizni yozgan muallif deyapti. Bu kitob bizni o'zimizni o'zbek odam yozgan yaxshi kitob deyapti. Bu kitob bo'lsa boshqa chet kitobi uni tarjima qilishgan, marketingga yaxshi pul tikishganda deb xit qilyapti. Men dedim, balki haqiqatdan to'g'ri gapirayotgandir deb tavsiya qilgan kitobini olib, vaqtimni unga ajratib o'qib chiqaman. O'qib chiqsam, ichi 18 plus bo'yatibdi-da.
4: Kitobda
3: ichi yomon janrlar juda. Men shundan ham bir qanaqadir ibratli bir narsa chiqarib berardim, oxirigacha o'qimdan uni. Bir 2 kun vaqtim shunga ketdi.
4: Ha, mana shunaqa savollar beradiganlar juda ko'p. Bizda avvalgi kitoblar, filmlarda mana shunaqa so'zlar yozilgan joyi bor. Nimaga hozir mana shunaqa so'zlar yozilsa aytilmaydi? Nimaga biz mana shunaqa 18 plus joylarni o'qishimiz kerak mana shu kitob? Nega olib tashlanmagan degan savollar berishadi. Endi kitob o'qimoqchi bo'lsa.
2: Uyatsiz sahnalar.
3: Aynan. De, masalan, shu kitobdan ham nima foyda olishni men qidirdim. Keyin o'sha bolaga solishtirgan bolaga o'ziga yozdim. Siz bu kitobni o'zi o'qib chiqqanmisiz dedim. Nima deb targ'ib qilayotganini bilyapsizmi? Nima kitobga solishtiryapsiz o'zi dedim. Ikkita solishtirayotgan kitobingizning janri umuman boshqa bo'lsa. Men o'zi kitobxonlikni bir hobby sifatida ko'raman-da. Hech qachon birinchi o'ringa qilib qo'ymaganman. Instagramimda ham bu hobby sifatida ora-orada o'qib chiqqan kitoblarimni tavsiya qilaman. Va meni book blogger deysa, menga juda bir ortiqcha maqtov deb eshitiladi. Chunki men book blogger emasman. Qiziqqanman, bu hobbiyim shu. Va unga shu oddiy kitobxon sifatida savol beraman. Nima kitobni nimaga solishtiryapsiz? O'zi. Umuman boshqa janrdagi kitob, umuman boshqa kitobga janrdagi kitobga solishtirsang, katta xato qilasan-ku deb tushuntirib berganimdan keyin tushunib yetdi. Va bu xiterlarga bizni tushuntirishimizga to'g'ri kelarkan-da, vaqtimiz ketib qoldi.
4: Tugatdimi targ'ibni?
3: Tugatdi. Hamma solishtirgan videolarni o'chirdi.
4: Lekin sotuvda bor u kitob hali ham.
3: Bor. Kimgadir yoqyapti bu kitob. Kimdir to'g'ri qanaqadir ko'ryapti.
4: Endi insonni menimcha qadriyatidan bo'lsa kerak bu. Kimga yoqishi, yoqmasligi. Sizni videolaringiz millionlab ko'rilishini bilamiz. Efir ortida gaplashdik, 10 millionlab ko'rilgan videolaringiz bor. Keling, mana shu mavzuni yakunlash tariqasida, undan keyin boshqa mavzularimiz ko'p, vaqtimiz kam. endi kitob o'qishni boshlayotgan yoshlarga maslahatingiz, qaysi kitobdan boshlasa osonroq kiradi va kitobxon bo'lib ketishi mumkin? Ki bu masana, mayli shu kitob o'qisin va o'zi uchun, hayoti uchun foyda beradigan nima olishi mumkin? Bir kitob maslahat bering, ikkitadan uchtadan farqi yo'q.
3: Bir kitob tavsiya beraman. Bu binafsha shulasining birinchi qismi. Men o'zimga juda ham yoqqan. Shu kitob juda ko'pda hayotga uchragan, lekin boy yuqoridagi aytgan bitta kitob degani qana shu kitob edi o'zi aslida. Shu kitob haqida gap ketayotgan. Shu kitob haqida gap ketayotdi. Birinchi qismini aynan o'qib chiqishni men maslahat beraman. Sababi yangi kitobxon bo'layotgan bo'lsa, kitob o'qishga endi qiziqayotgan bo'lsa, kim bo'lishidan qat'iy nazar, ayolmi, erkakmi, yosh bolami, qiz bolami, no original. Shu kitob bir marta ozgina vaqt ajrating, juda ham katta fantasy kitob-da u. Juda katta emotsiyalar oladi.
4: Yaxshi, bitta kitob bor. Endi qisqagina yana savolim bor mana. Kitob o'qib, o'zi mutolaa qilib tushungandan ko'ra audio kitob eshitgan yaxshimi? Qaysi birini ustunroq qo'yasiz?
3: Men audio kitob yaxshi ko'raman. Lekin fiziki kitob o'qishni ham yaxshi ko'raman.
4: Bu fikrlash, roman fikrlashga baribir ta'sir qilmaydimi?
3: Yo'q, buni to'g'ri kombinatsiya qilishimiz. Hozir bularga ham tavsiya berayotgandim. Masalan, domdan o'tgan kunlarda boshqa bir masalan, programma bor, mutolaa programmasi masalan. Mutolaa programmasida uni juda zo'r ovozlashtirilgan. Aktyorlar bilan, tovush bezaklar bilan masalan, eshitayotganingizda masalan, ishi taqillasa tiq-tiq degan ovoz eshitiladi masalan. Juda mana shu professional tarzda ovozlashtirishgan. Men nima qildim? O'tgan kunlarda qayta o'qiyotganimda yana qayta o'qiyman deb turib, ozgina erinasiz-da, audio kitob qo'yib qo'ydim-da, kuzataman. Bu yana agar eslasangiz, bolaligimizda ona tili darslarida, adabiyot darslarida bizda literatura bo'lardi, sinfda o'qiganman-da, doskaga chiqarib qo'yishardi, o'qitishardi. Qolganlar kuzatishardi. Mana mana shu audio kitobni eng nimasi bo'ladi?
2: Birinchi bosqichi.
3: Bosqichi to'g'ri eshitilishi deb bilaman. O'sha audio kitob qo'yib qo'yasiz va kuzatasiz. Ana o'shanda zo'r natija beradi deb o'ylayman. O'sha kitobni ichiga kirib ketish, mana shunaqa masalalar.
4: Ajoyib maslahatlar bo'ldi. Bunga amal qilishadi, umid qilaman va keyingi mavzuga tushishimiz kerak. Bizda reklama yo'qmi?
2: Hali vaqtingiz bor.
4: Vaqtimiz bo'lsa
2: 3 daqiqa bor hali oldinda.
4: Qadriyatlar haqida ozgina gaplashishimiz kerak. Vaqtimiz oz. Hozirgi jamiyatimizda, hozirgi oilalarimizda, globallashgan zamonda, g'arbdan kirib kelayotgan mentalitetlar davrida qanday farzandlarimizni tarbiyalashimiz mumkin? Bu umumiy kitob haqida emas, umumiy.
3: Biz ustozlarni hurmatini yuqori qo'yishimiz kerak. Men juda bir diniy masalaga kirishmayapki, lekin bitta narsani aytib o'tishim kerak deb o'ylayman. Bu masalada bizda masjid imomlarimizni tanish, uni hurmat qilish, u bilan muomala qilish degan narsa bora-bora yo'q bo'lib ketyaptimi yoki bundan biz uzoqlashib ketyapmizmi, shu narsani tushunmayman. Shunaqa bir toifa odamlar borki, biror bir masalada, oila masalasida bo'lsin yoki tarbiya masalasida bo'lsin, umuman tarbiyasiz bo'lgan bir do'stidan yoki umuman dindan uzoq bo'lgan do'stidan borib, diniy masalasidagi savollarni so'raydi. Bo'lgan ya'ni shunaqa narsa. Umuman unga yot bo'lgan odamdan borib diniy masalani so'rab yurish bormas. Men aytaman, baraka topib kirsan, mahallangdagi masjid imomi bilan yaxshi bo'lgin. Zo'r muomala qilgan, hurmatini joyiga qo'ygan. Nima masala bo'lsa, borib undan maslahat qilgan. Ana o'shanda oilangda ham yaxshi tarafga o'zgarishlar juda ko'p sezasan. U masjid imomlarimizga Alloh rozi bo'lsin ulardan. Ertalabdan kechgacha o'shitdi-da ular. Bor tavsiyasini ol, maslahatini ol, so'ra, yaxshi muomala qil deyman. Biz shu narsalardan uzoq odammiz. Va farzand tarbiyasida biz aynan nima o'zi to'g'ri, nima noto'g'riligini bizga kim taros qo'yib beryapti, shuni bir aniqlashtirib olishimiz kerak. Bizda to'g'ri o'z an'analarimizni azaldan kelayotgan an'analarimizni ham yaxshi, lekin bora-bora uni ichida yomon narsalar borligini sezyapmiz. Masalan, bolani juda qattiq urib tarbiya qilish, so'kib tarbiya qilish yoki juda ham bir ixtiyoriga qo'yib yuborish, uni bilgan narsani
4: qilish. Yoki juda ham erkalash.
3: Juda ham erkalash. Uni balansini bizga ulamolarimizni, ustozlarimizni o'rgatishsa juda ham bir go'zal bo'ladi deb o'ylayman.
4: Ha, yaqinda xususiy maktab rahbarlari bilan suhbat qurganimizda ham aynan mana shu farzand tarbiyasida darslikdan tashqari bizning o'zbekligimiz, qadriyatimiz, oilada yashash tarzi, ota-onaga nisbatan hurmat, akaga, ukaga, o'z umuman oiladagi tarbiya haqida aynan shunga mos darsliklar qo'yilayotgani aytilmoqda. Xususiy maktablarda, davlat maktablarida bilmayman hali, lekin qo'yildimi, yo'qmi? Bizni vaqtimizda odobnoma bo'lardi, vatan tuyg'usi. Hozir qanaqa darsliklar bor bilmayman, lekin xususiy maktablarda aynan qadriyat yo'nalishida fanlar qo'yilyapti. Bu odam xursand qiladi lekin.
3: Bu qarash doim bitta shablondadi. Men o'ylayman, farzand tarbiya qilish uchun, bolalarni tarbiya qilish uchun, oilada yaxshi bo'lish uchun nima qilish kerak degan qayg'uyimiz bor. Bu o'zi bitta katta yutuq. Doim buni isloq qilishga, doim to'g'rilashga harakat qilamiz. Lekin boshqa bitta qarasham borki, bizni ancha-muncha yaxshimiz ham deb o'ylayman. Mana chetni ko'rgan odamlar, boshqalar buni bilishadi. Bizni yoshlarimizni juda ham tarbiyali.
2: Boshqalarga
3: nisbatan yoshi kattalarga bo'lsin. Aynan o'zbek yoshlari yoki boshqa qo'shni davlatlardagi yoshlar ham, masalan, chet davlatlarda, ayniqsa Turkiyada yoki boshqa bir davlatlarda masalan ko'rsangiz, yosh kattalarga bo'lgan hurmat biz kabi emas, bo'lsa ham. Hurmat bor, yo'q emas, lekin biz kabi emas.
4: Qarang, va ular ham o'zi biladi, farzandi katta bo'lishimini unutishini. U yerda shunaqa mentalitetda. Ha, bizda mehr-oqibat degan narsa bor.
3: Bizda bu narsalar ancha yaxshi. Masalan, oila masalasidagi bizni bir qanaqadir turmush qurishdan oldin 1 oy, 2 oy yoki 1 yil yashab keyin oila qurmaymiz-a masalan. Shunaqa momentlarda biz ancha yaxshimiz, lekin bu taraflarni to'g'rilashga harakat qilishimiz ham yaxshi.
4: Ha, bizda bu masalada reklama mi?
2: Reklamalar.
0: Oriya Donoda reklama. Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
2: Davom etamiz. Marhamat Hasan aka, jabr mavzuga qizishni.
4: Endi biz avval bular bilan ko'p suhbat qurganmiz. Qadriyat masalasida, farzand tarbiyasi masalasida juda ko'p suhbatlashganmiz. Aynan Oriyat dono radiosida ham mana shu suhbatlarni takroran va qancha vaqt, 1 yil yaqin vaqt bo'lgan bo'lsa, fikr o'zgarishi mumkin insonda, dunyoqarashi o'zgarishi mumkin. Aynan mana shu oiladagi farzand tarbiyasi haqidagi muammolar bizni ko'p qiynaydi-da. G'arbdagi mentalitet bizga kirib kelishi, yoshlarning o'zgarishi, hozirgi ijtimoiy tarmoq Instagram, TikTok rivojlanishi oqibatida tarbiya buzilib ketishi, ularni yoshlari ota-onani tanimayotganini ko'rib bizni yoshlarga ta'sir qilishi, bu qay darajada ketayotganini siz aynan qadriyatimiz, millatimiz himoyachisi sifatida yaxshi tomonini ko'rishingiz mumkin-da. Yaxshi tomoni, yomon tomoni sizni telefoningizdan, Instagramingizdan chiqmasligi mumkin-da. Bunga qanaqa qilib kurashishimiz mumkin? Unga siz ko'rmagan narsangizga qanaqa qurish olasiz?
2: Ommaviy madaniyat, ijtimoiy tarmoqlar rivojlanib ketayotgan bir paytda sog'lom fikrlaydigan jamiyat bunga qanday munosabat bildira oladi?
4: Yo'q, bular ko'rishmaydi demoqchiman-da. Bular qanaqa ko'rsin? O'zi bundan yiroq inson, sizlar deylik toza tomonda turgan inson, qora tomonga qaragisi ham kelmaydi-da. Sizni telefoningizdan tasodifan chiqib qolmasa, o'zingiz kirib aniq bu holatlarga qaramaysiz. Va aytmoqchiman-ki,
3: qoida bor-da o'zi. Bu qoida bizani rivojlanishimizda ham katta hissasini qo'shgan va shu qoida bilan yashashimiz kerak deb o'ylayman. Man bir ustozimiz aytib berganda, man deyapti, sani aldashim mumkin, siz aldashim mumkin, bu yerda o'tirgan hammani aldashim mumkin, lekin bitta shaxsni aldolmayman deyapti. U o'zimni. Man o'zimni o'zim aldolmayman. Man o'zim maqtashim mumkin, o'zim osmonlarga ko'tarishim mumkin, lekin o'zimni aldayotgan bo'lishim ham mumkin. Man o'zim aldolmayman, lekin boshqalarni aldashni qoyillataman. Jansim, bu yerda bitta juda muhim joy borki, biz o'zimizni o'zimiz aldolmaymiz. Va yana bitta narsani men aytib bermoqchiman hozir. Sezai Karakoç degan turk yozuvchisi bor. Juda ham falsafa haqida juda oborib yozadi, ya'ni juda qiziqarli yozadi. Shu inson aytayapti bir kitobida. Endi buni diniy tarafga yoymaysizlar deb o'ylayman. Chunki diniy misol bilan keltiradi-da u.
4: E'tiqod deylik.
3: E'tiqod masalasi bilan keltiradi. Odam ota bilan deyapti, momo havo jannatdaligida yerga quvildi deydi. Quvilishiga sabab nima bo'ldi? Shaytonni deydi, xilasi bo'ldi deydi. Bir masala bor deydi.
4: Kitobda yozyapti.
3: Kitobda yozyapti. Bir masala bor deydi. Odam ota bilan momo havo jannatdaligida shayton qatta edi deyapti. Tashqaridami, ichkaridami? Va u qayerdan keldi? Tashqaridami, ichkaridami? Tabiiy tashqaridan. Jannatda shayton bo'lmaydi. Tashqaridan, ya'ni xiyla qildi. Va aytayaptiki, bizni hayotimiz, deyapti. Bizni hayotimiz g'arbni nafasi, g'arbni bir tushunchalari, ideologiyalari kirib kelishidan avval odam ato bilan momo havo jannatda qanday bo'lsa, xuddi shunday baxtli hayot kechirayotgandik. muammo qayerda? Tashqaridan kelgan shaytondami yoki ichkarida uni eshitgan quloqdami deydi.
4: Mana.
3: Tushuntira oldimmi? Muammo tashqaridan kelayotganda emas, ichkarida uni eshitayotgan quloqda deb o'ylayman.
4: Muammo o'zimizda.
3: O'zimizda. Men agar o'zimni, oilamni, o'zimni deydik, mas'ul bo'lgan shaxslarimni, ahllarimni masalan, ularniki tarbiyasida, ularniki boshqaruvida o'zimga fokus ko'proq qaratmasam, men to'g'ri bo'lishim kerak. Siz to'g'ri bo'lishingiz kerak, siz to'g'ri bo'lishingiz kerak, ham deb ayta olaydi uni. Lekin men to'g'ri bo'lishim kerak, men o'zimni isloq qilishim kerak degan masala bor. Va bu oilada ham ahamiyat bersangiz, bitta masala bordi-ya, mavzu qizishib ketdi. Ahamiyat bersangiz, shu ijtimoiy tarmoqlarda ham, Instagramda ham menga ko'p chiqadigan masala bu oilaviy mavzular. Bilmadim, shunga aloqador kontentlarim bormi, bilmayman. Oila mavzusi ko'p chiqaveradi. Va shunaqa kuzatdimki, erkaklar ayollar haqida gapiradi, ayollar erkaklar haqida gapiradi. Ahamiyat berganmisizlar?
2: Bu gavjida bu narsa.
3: Erkak ayol kishi bunaqa bo'lish kerak, unaqa bo'lish kerak deb kontent qiladi. Ayol kishi erkak kishi bunaqa bo'lish kerak, unaqa bo'lish kerak deb kontent qiladi. Va bu o'zi aslida haqqoqlar degan narsa bor-da. Masalan, meni farzand sifatida, turmush o'rtoq sifatida kelajakda yoki umuman yoki ota sifatida haqqoqlarim bor. Bo'ydimda turgan mas'uliyatlarim bor. Va siz meni do'stim bo'lsangiz, yaqinim bo'lsangiz, sizga bo'lgan haqqoqlarim bor meni. Ya'ni haqq sizda huquqlaringiz, ya'ni sizga ado qilishim kerak bo'lgan haqlar bor. Qo'shnim haqlari bor menda. Tushunyapsizmi? Bizda odatda nima muammo bo'lyapti? Siz menga nisbatan menga qilishingiz kerak, haqqim bor ya'ni. Tushuntira olyapman nima demoqchiligimni ya'ni.
4: Majbursan.
3: Majbursan, sen menga qilishing kerak, yoki men borib turib ayolimga yoki ota-onamga siz menga qilishingiz kerak, unaqa qilishingiz kerak, farzandimga sen menga qilishing kerak, qo'shnimga sen menga qilishing kerak deb ularga nisbat qo'yursam, lekin o'zimni mas'uliyatimni, o'zimni bo'ynimdagi narsalarni unutsam, mana shunaqa muammolar bilan ovora bo'lib yuraveramiz. Tushunyapsizmi? Qo'shnim deydi, sen menga qilishing kerak deydi, bir-biriga to'ngab yuraveradi. Er-xotin masalasida ham ayoldan talab qiladi, ayol kishi nima bo'lish kerak, ayol kishi ham erkak kishi nima bo'lish kerak deb bir-biridan tortishib yuraveradi. Lekin muammo qachon yechim bo'ladi muammoda? Men nima qilishim kerak? Men er sifatida yoki ayol kishi o'ziga savol berish kerak. Men ayol sifatida o'zi nima qilishim kerak? Mening haqlarim nima? Va nimalarni men ado qilishim kerak desek, o'zimizga fokus qaratsak demoqchiman. Hamma muammolarga yechim topiladi deb o'ylayman men.
4: Qarang.
3: Hamma muammolarga.
4: Men tushundim sizni. Savolingizga to'liq javob olmadim baribir. O'rganib qolganman, doim eshitib, to'liq javob olishga. Mana shu savolni u yosh aynayotgan mana shu ijtimoiy tarmoqlarga g'arbga berilib ketgan bola tushunmasligi mumkin. Uni qanday yuqtiramiz demoqchiman-da. Tushundingizmi? Siz hozir biz qatori, Azizbek qatori yigitda tushunishi mumkin sizning masalangizni va javobingizni. Lekin undan yoshroq qatlaman bor. Endi hayotga kirib kelyapti.
2: Ularga qanday singiramiz?
3: Ya'ni u qanaqa chegara qo'ysak bo'ladi ularga? Yoshi masalan.
4: Aynan ularni qanday qaytarsak bo'ladi hozirgi globallashuv davrida?
2: Ular mana shunaqa bo'lib qolmasligi uchun.
3: Qanday ya'ni?
2: O'sha siz aytayapsiz-ku.
4: Masalan, uchun TikTok olsak bo'ladi.
2: TikTok, ijtimoiy tarmoqlar, Instagram.
4: Haligi ana jinni sinni qiliqlar qilib yuradigan yigitlar. Pul uchun.
3: Men bitta narsani tushunib yetdimki, bu masaladan umuman
4: qaytarib bo'lmaydi deb o'ylaysizmi?
3: Qaytarib bo'ladi agar o'zida bo'lsa.
4: Uning uchun vaqt, yillar kerak.
3: Insonni o'zida bo'lmasa, o'zini qaytishi bo'lmasa, masalan, bir bloger qismidiki yoki bir qaysidir bloger yigitmidiki, bilmayman, juda bir yomon kontent qilib yurardi. Hammani aynitib yurardi. Bir qanaqadir qumorlarni reklama qilardi, boshqalarni reklama qilardi. Kimligini ham eslamayman, ismini ham bilmayman. Aytmasak ham yaxshi. Xullas shunaqa blogerlar deydi.
4: Shunda ko'pchilik, ha.
3: Bir qaytib to'g'bola qilib xato qilib yurgan ekan, men yaxshi bola bo'ldim deydi-da, bir hafta o'tib reklamalar to'xtab qolsa, orqaga qaytib ketishi mumkin.
4: Ko'rdik.
3: Tushunyapsizmi ya'ni?
4: Buni.
3: Ya'ni
4: buni.

0: Vaqtincha cheklanganda.
1: Albatta. Bilan o'z nihoyasiga yetib, bosta sekinlik bilan o'z nihoyasiga yetib boryapti.
0: Bera olmagan savollarimiz
1: ancha-munchasiga javob ola olmadik, lekin samimiy suhbat uchun, ajoyib javoblar uchun sizga katta rahmat. Nasib etsa Hasan aka aytganlaridek yana Oriyat donani mana shu Fayzli studiyasida sizni kutib qolamiz.
2: Xursand bo'lamiz.
1: Ajoyib savollaringizga.
0: Ha, albatta, bayram yaqin. Avvalo, sizni, butun yurtdoshlarimizni, tinglovchilarni mustaqilligimizning 35 yilligi bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Muxlislarga nisbatan, tinglovchilarga nisbatan fikrlaringiz, tilaklaringiz bo'lsa, marhamat.
2: Oriyat donaga kattakon rahmat avvalo taklif uchun. Bu meni ilk birinchi marta radioda intervyu berishim.
1: Yoqdimi sizga?
2: Juda ham yoqdi. Bu o'zini qoidalari bor ekan. Qiziqarli aynan kim meni eshityapti degan narsa va yurtdoshlarimizni kelayotgan bayram bilan tabriklayman men ham. Va bu asli juda katta ne'mat biz uchun va buni har yili nishonlashimiz ichimizdagi hayajonda davom bo'lish kerak deb o'ylayman. Va doim omad, sog'lik, salomatlik.
0: Albatta, shunday sharoitlarni yaratib bergan yurtboshimizga tashakkur aytib qolamiz.
1: Oldin bo'lib o'tgan 3 soat mobaynida biz bilan birga bo'lgan barcha Oriyat donor radio tinglovchilariga katta rahmat. Ketkazgan vaqtingizga rozi bo'lasiz. Haftaning begim kunlarida Kamina Azizbek Rahmatov hamda hamkasbim Hasan Adhamov bilan birgalikda g'oyibona didor qadar ko'rishguncha omon bo'ling.

0: Mustaqillik bayrami arafasida vatan ozodligi yo'lida kurashgan qahramon ajdodlarimizni minnatdorlik bilan yod etamiz. Ularning jasorati bugungi erkin hayotimiz va milliy istiqlolimizning qadrini yanada teran anglatadi. 28 avgust kuni shahidlar xotirasi xiyoboniga davlat va jamoat tashkilotlari vakillari, ulamolar, nuroniylar va ziyolilar yig'ildi. Qatag'on qurbonlarini yod etish marosimida prezident Shavkat Mirziyoyev ishtirok etdi. Vatan fidoilar haqiga Qur'on tilovat qilinib, duo o'qildi. Elga osh tortildi. Xiyobondagi ramziy qabr yonida ham Qur'on tilovat qilindi. Davlatimiz rahbari fidoi ajdodlarimizning qahramonligi hech qachon unutilmasligi, ularning jasorati xalqimiz uchun hamisha ma'naviy kuch manbai bo'lib qolishini ta'kidladi. Barcha islohotlarimiz markazda turgan inson qadri uchun degan ezgu g'oya, jasur ota-bobolarimizning ruhlarini shod etish, orzu-niyatlarni ro'yobga chiqarish bo'yicha ishlarimizni yanada kuchaytirishni talab etadi. Aziz insonlar xotirasi qancha e'zozlansa, bugungi tinch hayotimiz, milliy istiqlolimiz qadri shuncha oshadi, dedi prezident. O'zbekiston mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan bayram kunlarida mamlakat bo'ylab sayohatlar uchun qo'shimcha transport imkoniyatlari yaratiladi. Bu haqda Turizm qo'mitasi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, bayram kunlarida aholining O'zbekiston bo'ylab sayohat qilish imkoniyatlarini kengaytirish, ichki turizmni yanada rag'batlantirish hamda turistik hududlarga borish kelish uchun qulay sharoit yaratish maqsadida temir yo'l, avtomobil va havo transporti yo'nalishlarida qo'shimcha qatnovlarni tashkil etish bo'yicha chora-tadbirlar rejasi ishlab chiqildi. Temir yo'l transportida Toshkent, Xiva, Toshkent, Toshkent, Qo'ng'irot, Toshkent, Toshkent, Shovot, Toshkent, Toshkent, Termiz, Toshkent va Toshkent, Sariosiyo, Toshkent yo'nalishlarida harakatlanuvchi poyezdlar tarkibiga 4 tagacha qo'shimcha vagon ulanadi. Shuningdek, Toshkent, Samarqand, Toshkent, Toshkent, Buxoro, Toshkent va Toshkent, Urganch, Toshkent yo'nalishlarida yuqori tezlikda harakatlanuvchi elektropoyezdlarning qo'shimcha qatnovlari yo'lga qo'yiladi. Elektropoyezdlarning qo'shimcha qatnovlari bayramdan 2 kun oldin boshlanib, bayramdan keyingi 2 kun davomida muntazam saqlanadi. Avtomobil transportida viloyatlararo barcha yo'nalishlarda qo'shimcha avtobus qatnovlari tashkil etiladi. Jumladan, Toshkent Janubiy temir yo'l vokzali hududida viloyatlararo avtobuslar uchun zaxira to'xtash joyi ajratilib, bayramdan kamida 3 kun oldin Toshkent, Samarqand, Buxoro, Urganch, Nukus yo'nalishlaridagi avtobuslar shu yerga joylashtiriladi. Havo transporti orqali ham turistik yo'nalishlarga sayohat qilish imkoniyatlari kengaytiriladi. Bayramdan kamida 2 kun oldin Toshkent, Urganch, Toshkent, Nukus, Toshkent, Buxoro va Toshkent, Termiz yo'nalishlarida qo'shimcha aviareyslar amalga oshiriladi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti Ugandada Ebola virusining bunji buyuk yosh tambi bilan bog'liq epidemiya yakunlanganini ma'lum qildi. Mamlakatda kasallik 20 kishida aniqlangan, ulardan 2 nafari vafot etgan. Uganda hukumati 28 iyul kuni mamlakatni Ebola epidemiyasidan xoli deb e'lon qilgan. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti esa kasallik yuqish zanjirlarining qolmaganiga ishonch hosil qilish uchun vaziyatni shu haftagacha kuzatgan. Biroq qo'shni Kongo Demokratik Respublikasida vaziyat og'irligicha qolmoqda. Tashkilot Afrika mintaqasi favqulodda vaziyatlarga tayyorgarlik bo'yicha direktori Mari Rosling Blizerning aytishicha, mamlakatda Ebola bilan kasallanish holatlari o'sishda davom etmoqda va epidemiya nazorat qilish imkoniyatlaridan tezroq tarqalmoqda. Kongo hukumati ma'lumotlariga ko'ra, 25 avgust holatida mamlakatda 5600 dan ortiq kasallanish va 2700 dan ziyod o'lim qayd etilgan. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti vakili Kongo hududida virus yuqishi hali ham faol ekanini, biroq kontaktlarni aniqlash va test o'tkazish ishlari yaxshilanayotganini bildirdi. Tahlillar esa bunji buyuk virusda uning tez tarqalishiga sabab bo'ladi mutatsiya belgilari aniqlanmaganini ko'rsatgan. Shu bilan birga, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti eng ko'p zarar ko'rgan hududlarga tibbiy vositalar va shaxsiy himoya anjomlarini yetkazish uchun zudlik bilan 30 million dollar mablag' yetmayotganini ma'lum qildi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 28 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11801 so'm 23 tiyin, 1 yevro 13737 so'm 81 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 136 so'm 73 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 29 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18 8 23 derece, iliq kunduz 35 40 derece issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13 18 derece, iliq kunduz 25 derece, iliq 30 derece issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20 22 derece, iliq kunduz 35 37 derece issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Atna tarixini yulduzlar yoritadi. Bizning osmonimiz esa allomalar nuriga to'la. Buyuk allomalar dasturi sizni Beruniy kashf etgan olam sirlaridan tortib, Ibn Sinoning aqlni lol qoldiruvchi ilmiy merosigacha, Ulug'bekning yulduzlarga bitgan taqdiridan Navoiy tafakkurining teran ma'naviy sayohatigacha chorlaydi. Ularning ilmida hikmat, hayotida saboq, merosida esa yo'l bor. Tinglang, o'ylang, faxrlaning. Buyuk allomalar juma va dushanba kunlari 15:10 hamda 21:30 da Oriyat dono radiosida.
1: Abul Qasim Firdavsiy Tusi taxminan 934 yilda Tus, hozirgi Firdavs shoirning nomi bilan atalgan shahrida tavallud topgan. 1030 yilda vafot etgan. Fors tojik shoiri va mutafakkiri. Tus va Nishapur shaharlaridagi madrasalarda tahsil olgan. Zamonasining barcha asosiy ilmlarini egallab, arab va pahlaviy tillarni chuqur o'rgangan. O'z davrining qomusiy olimi bo'lib yetishgani uchun ham uni hakim deb ulug'lashgan. Firdavsiy Eron, Turon, Yunon va Hindiston olimlarining turli sohadagi asarlardan yaxshi xabardor bo'lgan. U yoshligidanoq she'rlar mashq qila boshlagan. Bu haqda ma'lumotlar bo'lsa-da, she'rlarining o'zi yetib kelmagan. Uning Yusuf va Zulayho nomli doston yozilganligi ham haligacha munozarali. Firdavsiy otasidan qolgan yerda dehqonchilik qilib kun kechirgan. Ba'zi manbalarda uning uzoq yillar sarbozlik xizmatida bo'lgani ham aytiladi. Firdavsiyning yoshlik yillari Somoniylar davlatining gullab yashnagan davriga to'g'ri keladi. Bu davrda Eron va Turon xalqlarining nafaqat ijtimoiy-siyosiy, balki madaniy-ma'naviy hayotida ham bir ko'tarilish bo'lgan. O'zining kimligini anglash va uni boshqalarga ham ko'rsatish maqsadida ular Eron va Turonning shonli tarixini tiklashga intiladilar. Shu maqsadda qadimiy afsona va rivoyatlar, buyuk shohlar va bahodirlar tarixi to'planadi va yoziladi. Bu boradagi intilishlarni somoniylar hukmdor qo'llab-quvvatlab turganlar va to'plangan ulkan yozishmalarni she'rga solishni Abu Nasr Daqiqiyni so'raganlar. Lekin shoir endigina 1000 bayt ijod qilganda fojiali ravishda o'ldirilgach, Buxoro amiri Nuh ibn Mansur Somoniy Firdavsiyni huzuriga chorlab, unga chala qolgan shohnomani nihoyasiga yetkazishni buyuradi. Bundan maqsad shonli tarixi va buyuk shon-shavkatiga ko'ra Farsi xalqlarining arablardan kam emasligi, balki ustunligini ko'rsatish va ularga qarshi kurashda foydalanish edi. Vatanga va uning buyuk tarixiga muhabbat ruhida tarbiyalangan, bolalikdan qat, afsona va rivoyatlar, qahramonlik qissalari, jaynomalarni jon qulog'i bilan tinglab ulg'aygan Firdavsiyning o'zi ham xalq ichida yurib, ularni yozib olgan. Ko'plab ozaki va yozmalarni to'plagan. Firdavsiy Sulton Mahmud G'aznaviyga shohnomani o'zi o'qib bergan. Eron va Turon xalqlarining qariyb 3000 yillik tarixi, yuksak mahorat bilan qalamga olingan shohnoma ustida Firdavsiy 30 yildan ortiq mehnat qilgan. Tadqiqotchilar asarni 3 qismga bo'ladilar. Birinchi bo'limda eng qadimiy afsonalar qayta ishlanib, nazm ipiga terilgan bo'lsa, ikkinchi bo'limda xalq qahramonlari haqida rivoyat va qissalar badiiy talqin qilinadi. Uchinchi bo'limda tarixiy shohlar hayoti tasvirlangan. Shohnoma, shohnoma eng qadimiy davrlardan boshlab Sasoniylar shohi Yazdigard 3-chi davrida arablarning Eronga bostirib kirishi bilan yakunlanadi. Shohnoma hajmi 60 ming baytni o'z ichiga oladi. Mavzu ko'lami, obrazlar olami, qahramonlarning ko'p va xilma-xilligi, ko'tarilgan masalalar jihatdan jahon adabiyotidagi eng katta epik asar. 100 dan ortiq dostonlardan tashkil topgan bu asarda 1000 dan ziyod katta-kichik qahramonlar ishtirok etadi. Ammo garchi shohlar kitobi deb atalib, 50 podshohlikdan iborat 4 sulolaning tarixini tadrijiy ravishda yoritgan bo'lsa-da, barcha kurashlar va qahramonliklar xalq ishidan chiqqan bahodirlar tomonidan amalga oshirilgan. Asarda vatan va xalq yo'lida jonini tikkan yuzlab fidoi qahramonlar yaratilgan. Podshohlar bahonasida xalq, uning tarixi, qadriyatlari, qahramonliklari ulug'langan. Ayni jihatdan shohnoma xalq zakovati va jasoratiga qo'yilgan o'ziga xos nazmiy haykal. Firdavsiy vafotidan so'ng shohnoma jiddiy o'zgarishlar va buzilishlarga duch keldi. Bizgacha yetib kelgan fors tilidagi eng qadimgi shohnoma ro'yxati 1276-1277 yillarga to'g'ri keladi. Shunday qilib, u Firdavsiy vafotidan 250 yil o'tgach tuzilgan. Shohnomaning asosiy g'oyasi vatanni ulug'lash, xalq qudrati va zakovatini ko'z-ko'z qilish va shu orqali ularni birgalikda markazlashgan davlat qurishga chaqirish, vatanparvarlik, insonparvarlik, mehnatsevarlik va tinchliksevarlikni madh etish, ezgulik, olijanoblik, halollik, mardlik, mehnatni tarannum etib, qonli urushlar, yovuzlik, jabru zulm, adolatsizlik, munofiqlikni qoralashdan iborat. Shohnomadagi Rustam, Suhrob, Siyovush, Bijan, Zolizar, Sudoba, Gudars, Gev, To'yi, Hojir, Gurdofarid, Humoy, Manija singari qahramonlar yer yuzida adolat tantanasi uchun kurashadilar. Zol va Sudoba, Bijan va Manija dostonlarida chinakam baynalminallik g'oyalari ilgari surilgan. Isfandiyor, Shog'ot, 12 muhoraba dostonlarida esa mamlakatning yaxlitiga raxna soluvchi, urush olovini yoquvchi zolim va fitnachi shohu sarkardalar keskin qoralanadi. Shohnoma chinakam xalq kitobiga aylanib, xalq orasida keng tarqalgandan so'ng muayyan o'zgarishlarga ham uchragan. Shuning uchun Temuriylar shahzodalaridan Boysunqur Mirzo uning 40 dan ortiq nusxalarini o'zaro qiyoslab mukammal matnini tuzdirgan. Fanda Shohnomaning Temuriyzoda Boysunqur nusxasi sifatida mashhur bu matn asarning ishonchli nusxalaridan biri hisoblanadi. Shohnomaning tanqidiy matnlari ichida eng mo'tabari Bertels va Abdul Husayn Nushin tahriri ostida SSR Fanlar Akademiyasi Sharqshunoslik instituti jamoasi tomonidan tayyorlangan 9-ta jildlikdir. Shoir jasadi otasidan qolgan bog'ning bir chekkasiga ko'milgan. 1934-yilda Firdavsiyning tavalludining 1000 yilligi munosabati bilan shoir qabr ustiga maqbara qurilgan va u shoir muxlislarining muqaddas ziyoratgohiga

aylangan. Sharq mamlakatlarida shohnamaxonlik bir an'ana tusini olgan. Firdavsiyning qahramonlari o'zbek xalqi orasida ham qadimdan mashhur. Kitobi Jamshid, kitobi Podshoh Afrosiyob, Shoh Taxmurasp nomli xalq kitoblari, Rustam va Suhrob, Doro va Iskandarbek kabi xalq ertaklarida shohnoma ta'siri yaqqol ko'zga tashlanadi. Shohnoma dunyoning ko'plab tillariga tarjima qilingan. Jumladan 13-chi asr boshida arab, 15-16 asrlarda turk va gurji, 19-chi asrda esa fransuz, ingliz, nemis, italyan va rus tillariga o'girildi. Shohnoma o'zbekchaga Shoh Hijron, Xomushi, 18-chi asr, Nur Muhammad Buxoriy, Ochirmurod Miri, 19-chi asr, Shoh Muhammedov, Hamid G'ulom, Nazarmat, Jabborov 20-chi asrlar tomonidan tarjima qilingan bo'lsa-da, bu tarjimalarning birortasi to'liq emas. Shohnoma asosida Zahoki Moron, Siyovush, Rustam va Suhrob, Faridun singari sahna va kino asarlari yaratilgan.

0: 1809-1874 yillar. Ogahi Muhammad Rizo o'zbek yozuvchisi, tarixshunos va tarjimon. Shoir va tarixshunos Munis Xorazmiyning jiyani. U o'zbeklarning 100 sulolasiga tegishli bo'lgan. Ogahi Xivalik xonlar saroyida yilnomachi va mirobi, ya'ni suv taqsimlovchi bo'lib xizmat qilgan. O'tmishdoshining mehnatini davom ettirib, Xorazmiyning solnomasini 1872 yilga qadar davom ettirgan. Muhammad Rizo Mirob ibn Ir Niyozbek adabiy taxallusi Ogahi 1809 yilda Xiva shahridan uzoqlikdagi Qiyot qishlog'ida tavallud topgan. Otasidan erta ayrilgan Muhammad Rizo tog'asi taniqli tarixshunos va shoir Shir Muhammad ibn Amr Ivazbiy Mirob adabiy taxallusi Munisning qo'lida tarbiyalanib, undan savodni o'rganadi. Keyinchalik Xiva xonligining poytaxtlaridan biriga madrasada ta'limni davom ettirib, barcha kuchini arab va fors tillarini o'rganishga qaratadi. U bor ishtiyoqi bilan kitob mutolaasi va bilim olishga kirishadi. Katta muhabbat ila Sharq xalqlarining mumtoz namoyandalari Navoiy, Fuzuli, Bedil va boshqalarning asarlarini o'rganadi. Xonning qo'lida mirob bo'lib xizmat qiluvchi tog'asining vafotidan so'ng bu lavozimni u egallaydi. Yer sun'iy sug'orishga asoslangan diyorda miroblik lavozimi og'ir va mas'uliyatli kasb hisoblangan. Biroq Ogahi ilmiy va adabiy bilimlar uchun vaqt topgan. Bir kuni miroblik ishlari bo'yicha yurganida Ogahi otdan yiqilib, oyog'ini sindirib qo'yadi. Shundan so'ng shoir yurishlardan bosh tortishga majbur bo'ladi va ona qishlog'i Qiyotda qolib, adabiy ishlar bilan shug'ullanadi. 52-55 yoshlarida Ogahi o'zi ichiga she'rlarini olgan Bayas to'plami Sevishganlar tumori nomli devon tuzib, uni sinchkovlik bilan tahrirlaydi. Shoir tomonidan yozilgan g'azallar turlidir. Birida toza sevgi tarannum etilsa, boshqalarda sufiylik g'oyalari, uchinchisida shaxsiy kechinmalari bayon etilgan. Ogahi nozik lirik Navoiy maktabining iqtidorli izdoshi kabi taniqli. Riyoz ud davla, Zubdat ud tavorih, Jomi ul vakiyati sultoni, Gulshan davlat va Shohid ul iqbol kabi asarlar muallifi. Riyoz ud davla asarida 1825 yildan 1842 yilgacha bo'lgan Xorazm tarixi bayon etilgan. Zubdat ut-Tavorixda 1843 yildan 1846 yilgacha bo'lgan Xorazm tarixi ifodalangan. Gulshan davlat asari o'z ichiga 1856 dan 1865 yilgacha bo'lgan tarixni o'z ichiga olgan. Ogahini so'nggi asari Shohid ul Iqbol 1865 yildan 1872 yilgacha bo'lgan davrga bag'ishlangan. Uning o'zbek va tojik tilidagi she'rlarida fuqarolik mavzulari, nohaqlikka norozilik, ikkiyuzlamachilikni qoralash jarayonlaydi. Sevishganlar tumori devonida Ogahi insoniyatning yuqori tuyg'ularini tarannum etgan. Ogahi o'zbek tiliga Nizomiy, Amir Xusrat Dehlaviy, Sa'di, Jomi, Hiloli va boshqalarning asarlarini she'riy tarjimasi bilan tanilgan. Tarjima sohasida ogahi chinakam yangilik yaratuvchi bo'lgan. Uning tarjimonlik qarashlari bizning davrimizning badiiy qarashlariga juda yaqin. O'zbek adabiyoti bu vaqt mobaynida tojik, Ozarbayjon, turkman va boshqa adabiyotlar bilan uzviy rivojlandi. Oddiy xalq orasida Firdavsiyning Shohnoma, Bedil she'riyati, Fuzuliyning g'azallarga ko'plab tahmislar vazxonligini eshitish mumkin bo'lgan. Bularning bari o'sha davr o'zbek adabiyotining o'ziga xos jihatlarini tashkil etgan. Ogahi Sharq mumtoz ijodkorlarining 20 dan ziyod tarixiy va badiiy asarlarini, Sa'dining Guliston asari shular jumlasidan o'zbek tiliga tarjima qilgan. Uning tarixiy asari bayoniy tomonidan davom ettirilgan. Ogahi 1874 yil Xivada vafot etgan.
1: Ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi.

0: Brain daqiqa.
1: Qo'y yoki echki terisidan tayyorlanadigan uzun qo'njli, poshnasiz, takcharmi yumshoq milliy oyoq kiyimi. Mahsi.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: 2026 yil 1-sentyabrdan qonunchilikka ko'ra hududlarda inklyuziv ijodiy ustaxonalar tashkil qilinadi. Bunda inklyuziv ijodiy ustaxonalarni tashkil etish hamda ularni darsliklar va ijod uchun zarur anjomlar bilan ta'minlash xarajatlarini moliyalashtirish uchun ijtimoiy himoya davlat jamg'armasi hisobidan har yili 30 milliard so'm ajratib boriladi.

0: mustaqillik tengdoshlari.
1: Men O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Ma'naviy ma'rifiy ishlar va kadrlar bilan ta'minlash departamenti katta inspektori katta leytenant Rahmatov Olimjon bo'laman. Avvalo barcha yurtdoshlarimizni yurtimizning mustaqilligining 35 yilligi bilan chin qalbimdan samimiy muborakbod etaman. Mustaqillik bu nafaqat erkin va ozod hayot, balki tinchlik, barqarorlik va xalq manfaati yo'lida fidokorona xizmat qilishdik ulug' qadriyatdir. Biz Ichki ishlar organlari xodimlari uchun vatan tinchligi va fuqarolar xavfsizligini ta'minlash eng sharafli va eng mas'uliyatli burch hisoblanadi. Ma'naviy ma'rifiy ishlar va kadrlar bilan ta'minlash xizmatida faoliyat yuritar ekanman. Soha xodimlarining kasbiy salohiyatini oshirish, vatanparvarlik ruhini mustahkamlash, xalqqa sadoqat bilan xizmat qilish tamoyillarini qaror toptirish yo'lida mehnat qilish men uchun katta iftixordir. Bugungi kunda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar ichki ishlar tizimi faoliyatini yanada takomillashtirish, uni xalqchil va ochiq tizimga aylantirishga xizmat qilmoqda. Bu o'zgarishlar fuqarolarning huquq va manfaatlarini ishonchli himoya qilish, yosh avlodni yuksak ma'naviyat va vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga mustahkam zamin yaratmoqda. Barcha hamkasblarimga mustahkam sog'lik, oilaviy baxt-saodat, xizmat faoliyatida kuch-g'ayrat, matonat va ulkan zafarlar tilayman. Yurtimizda doimo tinchlik, mahallalarimizda osoyishtalik, xalqimiz qalbida esa ezgulik va xotirjamlik hukm sursin. Yana bir bor barchangizni mustaqilligimizning 35 yilligi bilan samimiy tabriklayman.
0: O'zbekiston bilan birga ulg'ayganlar.
2: Sabr va matonati bilan dunyoni hayratga solgan Mart va Oli janob xalqning suyanchig'i 35 yillik davonni zabt etgan aziz ona yurt bayraming muborak

0: Oria Dono'da reklama.
1: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 000 so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Uzundan uzun orzular insonda ochko'zlikni paydo qiladi. Ochko'zlik esa baxillikni keltirib chiqaradi. Imom Maturidi. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

Эфирде долзарп мавзу тафсилотлар билан Умид Абдурахмонов. Ассалому алейкум. Avval xabar berganimizdek, joriy yil 25-iyul kuni prezident tomonidan imzolangan Toshkent xalqaro moliya markazi to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonun kuchga kirdi. Hujjatga ko'ra, Toshkent xalqaro moliya markazi hududida maxsus huquqiy rejim amal qiladi. Markaz hududining chegaralari prezident farmoni bilan belgilanadi. Dastlab belgilangan chegaralarni qisqartirishga yo'l qo'yilmaydi. Keyinchalik ular faqat kengaytirilishi yoki almashtirilishi mumkin. Mazkur markazni tashkil etish mamlakat iqtisodiyoti uchun strategik ahamiyatga ega tashabbuslardan biri hisoblanadi. Bu haqda investitsiyalar sanoat va

0: vazirligi bosh mutaxassisi Azam Saidmurodov ma'lum qildi.
1: Toshkent xalqaro moliya markazining asosiy maqsadi birinchi o'rinda O'zbekiston Respublikasiga investitsiyalarni jalb qilish, O'zbekistonda yuqori malakali ish o'rinlarini yaratish, O'zbekiston Respublikasining nizolarni hal qilish markazi sifatida va ishonchli yurisdiksiya sifatida butun dunyoda targ'ib qilish hisoblanadi. Ekspert hisob-kitoblari haqida aytadigan bo'lsak, 2030 yilga borib Toshkent xalqaro moliya markazi jalb qilishi rejalashtirilayotgan investitsiya miqdori 20-25 milliard dollarni tashkil qiladi. Bundan tashqari 2030 yilga reja hisob-kitoblar bo'yicha O'zbekiston Respublikasi yalpi ichki mahsulotining o'sishiga 1% qo'shimcha miqdorda o'sishini ta'minlovchi omil deb kutilmoqda.
0: Qayd etilishicha, Toshkent xalqaro moliya markazi huquqiy aniqlik, tartibga solish jarayonlarining shaffofligi va oldindan prognoz qilinadigan bo'lishi, sud mustaqilligi, shuningdek, investorlarni jalb etish va ularning huquqlarini himoya qilishga qaratilgan. Markazni tashkil etish va boshqarishda yetakchi xalqaro moliya markazlarining ilg'or tajribasi inobatga olinadi. Bu haqda Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi bosh mutaxassisi Azam Saidmurodov quyidagilarni ta'kidladi.
1: Toshkent xalqaro moliya markazida 4 ta organ mavjud, ya'ni Toshkent xalqaro moliya markazini kengashi, Toshkent xalqaro moliya markazini ma'muriyati, Toshkent xalqaro moliya markazini moliyaviy xizmatlar boshqarmasi va Toshkent xalqaro tijorat sudi. Toshkent xalqaro tijorat sudini asosiy ko'radigan ishlari nimadan iboratki, Toshkent xalqaro moliya markazini shaxslar o'rtasida vujudga keladigan nizolarni, korporativ mehnat shartnoma munosabatlarini kelib chiqadigan nizolarni ko'rib chiqish va bu yerda alohida to'xtalish lozim bo'lgan taraf mavjudki, O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi belgilangan ayrim istisnolarni hisobga olgan holda Toshkent xalqaro moliya markazida to'g'ridan-to'g'ri amal qiladi. Bu nimani anglatadiki, bu Toshkent xalqaro moliya markazi kimlar uchundir? Soliqdan qochish va pul yuvish markazi pul yuvish joyi hisoblanmaydi, balki haqiqatda insofli va adolatli ish yuritishni xohlaydigan investorlar uchun shaffoflik, oldindan ko'ra bilishlik, halollik prinsiplariga asoslangan ish muhitini, sharoitini ta'minlab berishga qaratilgan.
0: Qonunga muvofiq markazda soliq va bojxona imtiyozlari samaradorligi davriy ravishda qayta ko'rib chiqiladi. Bu imtiyozlarning natijadorligini baholash va belgilangan maqsadlarga erishilishini monitoring qilish imkonini beradi. Shuningdek, O'zbekiston va xorijiy yuridik shaxslar, shuningdek, markazning o'zi tomonidan tashkil etilgan yuridik shaxslar uning ishtirokchisi bo'lishi mumkin. Ishtirokchi bo'lish talablari va tartibi Moliya markazi kengashi tomonidan belgilanadi. Markaz ishtirokchilari, xodimlari, investitsiyaviy soliq rezidentlari hamda ularning oila a'zolariga identifikatsiya raqami beriladi. Mazkur raqamlar O'zbekiston hududida qonunchilik asosida berilgan boshqa identifikatsiya raqamlari bilan teng ravishda tan olinadi. Siz Oriya Donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 28-avgust sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11801 so'm 23 tiyin, yevro 13737 so'm 81 tiyin va Rossiya rubli 136 so'm 73 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
2: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 28-avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Ava poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-20 daraja iliq, kunduzi 35-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: 2026-yilgi jahon chempionatida Gana terma jamoasi o'yinlari vaqtida tribunalarda oq kukun sochib mashhur bo'lgan Kailani Ibrohim Kpa qo'lga olindi. U Amerika Qo'shma Shtatlari, Kanada va boshqa davlatlarga sayohat uyushtirish hamda viza rasmiylashtirib berishni va'da qilib, fuqarolardan katta miqdorda pul olganlikda gumon qilinmoqda. Gana politsiyasiga ko'ra, Kpa ayni paytda Akra shahridagi sudga olib kelingan. Ma'lumotlarga ko'ra, firibgarlik oqibatida yetkazilgan zarar 80 ming dollardan oshishi mumkin. Kukunli odam laqabini olgan muxlis jahon chempionatidagi g'ayrioddiy harakatlar ortidan ijtimoiy tarmoqlarda mashhurlikka erishgan edi. Chelsi Aston Villa darvozaboni Emiliano Martinez transfer bo'yicha og'zaki kelishuvga erishgan. Bu haqda insider Fabrizio Romano xabar berdi. Transfer qiymati 7,5 million funtni tashkil etadi. 33 yoshli argentinalik darvozabon London klubi bilan 2 yillik shartnoma imzolaydi. Kelishuvda uni yana bir mavsumga uzaytirish imkoniyati ham bor. Martinez 2020-yildan buyon Aston Villada o'ynab kelayotgan edi. O'tgan mavsumda u Angliya Premier Ligasida 32 uchrashuvda maydonga tushdi.

0: istoriją Donode reklamą. Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilli. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz da.
1: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq dedi.
4: Beshikni foydasi ham bor. Masalan, qazi qomati haligi mamdiq qilib boylab qo'ygandan keyin haligi suyak to'g'ri o'ssin deydi. Lekin tevaratgan paytda ba'zi bir nervinni kelinlar bor, daqara duqur uxlamasa jahl eri bilan urushib qolsa ham beshigida bola aybdor. Ha, qo'ni qo'shnisi bilan janjallashib kelsa ham bola aybdor. Ishi yurishmasa ham bola, bola mashinasidan borib kelaveradi. Kallasi uyoqqa, buyoqqa, uyoqqa, buyoqqa. U endi qotayotgan suyakning ichida bu miya sentrifugada mana aylanib u yoqqa urilib, bu yoqqa urilib, joyini topolmasdan oxiri shunday qolib ketadiki. Markazdan qochish kuchi paydo bo'ladi-da. Bolani bo'sh boylab qo'ygan, bu yoqqa itargan paytda bu tomonga uchib ketadi bola. Bu yoqqa tortgan paytda u tomonga uchib ketadi. Olib tortib boylab tashlaydi, mehniga qosirib, uxlamasa yana beshik tepasiga urib ham qo'yadi. Uxla deydi. Endi nima uchun uxlamayapti? Nima jahl qilasiz? Chunki siz Alloh aytmayapsiz. Alloh aytganda ham so'zi yo'q Allohimizda. Onaxonlar kelinlarga e'tibor bering. So'zsiz ashulalar Alloh aytyapti. Masalan, Allohning so'zi qani so'zi bor buni. Yuraydan chiqarib, bolam katta bugun ulg'aygin deb niyatlar qilib aytgan ashulalar qani yo'q. Ve. Yana gapirmam turib. Bola mashinasidan borib kelaveradi, borib u katta bo'lsa kim bo'ladi? Xudoni o'zi biladi. Qarang, yana shart to'xtatadi, uxladimi deb quloq soladi. Kim bola ham bezor bo'lib ketganda jim yotadi. Onasi yaqinroq borib quloq soladi. Bola ham jim yotadi. Sezyapti, mana shu pardani orqasida bir ko'z turibdi. Qarang, shu bolacha yumor qilmoqchi bo'ladi, gap eshitmay, mabodo mani so'kib urmasin yo xafa qilmasin deb bola, yo'q, bolacha hali aqli o'ziga yetmaydi, kimligini o'zi bilmaydi. Onasiga hazil qilib qoladi, ya'ni har zamonda deb qoladi. Deb qoladi. Ona sezib qoldi uxlamaganligini. Shunday bo'lsa, ikkita ko'zi katta-katta mana qarab turdi. Shuncha vaqt bekor ketdi. Uni Allohning so'zi bor. So'zi bekorga aytilmagan, bola bekorga uxlamagan, nima uchun uxlagan? Chunki Allohda avj yo'q. Allah ashulasida bir xil aytiladi, bir tekstda aytilaveradi, aytilaveradi. O'shuncha bola zerikib uxlab qoladi. Bu qanaqa qo'shiq ekan bo'ldi?

0: Brain daqiqa.
1: Hayvonlarga berilgan yem-xashak qoldig'i chiqit. Nishxort.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Davlatimiz rahbari Mustaqillik monumenti poyiga gulchambar qo'ydi. O'zbekiston iyul oyida 1.3 milliard dollarlik oltin eksport qildi. 1 sentyabrdan ish haqqi va stipendiyalar 7%ga oshiriladi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat donorda fanatik.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Aç kaldınız mı? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
2: Narxlar gravitatsiyasi endi CA Store'da. Sapphire Friday bilan narxlar pastga qulamoqda. Maishiy texnika, elektronika va uy uchun mahsulotlarga 70% gacha chegirmalar. Faqat 31 avgustgacha. Shoshiling, atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% ustama, 0% boshlang'ich to'lov va birgina pasport evaziga.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev yangi O'zbekiston bog'ida bo'lib, Mustaqillik monumenti poyiga gulchambar qo'ydi. Ushbu mahobatli majmuada xalqimizning ko'p asrlik tarixi, buyuk allomalarimiz va jahongir ajdodlarimizning simolari, yurtimiz taraqqiyotidagi muhim voqealar o'z ifodasini topgan. Monument cho'qqisidagi humo qushi ozodlik va ezgulik g'oyalarini, xalqimizning olijanob orzu-intilishlarini ifoda etadi. Vatanimiz mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan tashkil etilgan marosimda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va Senati, prezident administratsiyasi, vazirlar mahkamasi hamda Toshkent shahar jamoatchiligi vakillari ishtirok etdi. O'zbekiston 2026-yil yanvar-iyul oylarida 19.9 milliard dollarlik eksportni amalga oshirdi. Bu o'tgan yilning mos davriga nisbatan 3.6% kam. Eksportning qisqarishi asosan oltin savdosining keskin kamayishi bilan bog'liq. Joriy yilning dastlabki 7 oyida eng yirik oltin eksporti aprel oyida 1.5 milliard dollar va iyul oyida 1.3 milliard dollar miqdorida qayd etildi. 2025-yilning shu davrida esa 7.6 milliard dollarlik oltin eksport qilingan bo'lib, bu jami eksportning 37.7% tashkil etgan. 1 avgust holatiga ko'ra O'zbekiston xalqaro zaxiralarida 429.2 tonna oltin saqlanmoqda. Uning umumiy qiymati 56

0: 1.1 milliard dollarga baholangan. Yil 1-sentyabrdan O'zbekistonda byudjet tashkilotlari xodimlarining ish haqqi va talabalar stipendiyalari 7% ga oshiriladi. Prezident farmoniga muvofiq mehnatga haq to'lashning eng kam miqdori 1 million 360 ming so'm. Bazaviy hisoblash miqdori esa 440 ming so'm etib belgilanadi. Bu joriy yilda ijtimoiy to'lovlar va daromadlarni indeksatsiya qilishning ikkinchi bosqichi hisoblanadi. Avvalroq 1-iyuldan pensiya nafaqa va ayrim moddiy yordamlar 7% ga oshirilgan. Bazaviy hisoblash miqdorining oshishi davlat bojlari, yig'imlar, jarimalar va boshqa to'lovlar miqdoriga ham ta'sir qiladi.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 28 avgust sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11801 so'm 23 tiyin, yevro 13737 so'm 81 tiyin va Rossiya rubli 136 so'm 73 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 29 avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sardaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-20 daraja iliq, kunduzi 35-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Ория Донода реклама.
1: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
2: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus TMI. Humodan baxtli yuzlik. Batafsil humokart.uz'da va 1114 telefon raqami orqali.
3: Uchadigan uchlik. 3 tasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
5: Ularga e'tibor berganmisizlar? Na devor bor, na darvoza bor. Oilaviy bir joyga borsa, eshigini yopib, ruchkasiga cho'pay tiqib ketadi mashinaqa. Bu cho'pagam nimaga? Mabodo shamolda eshik ochilib ketsa, tovuqlar kirib ketmasin. Hamma uni rasvo qormasin deb tup ko'payib tiqib ketishadi. Yoki bo'lmasa haligi latadan yirtib baylab qo'yishadi. Bunaqa tugunchalik qilib. Yechilishga oson bo'lsin deb. Lekin men bittikda joylarda ko'rdim. Darvozani shunaqa yasagan. Qatta chiroyli darvoza qo'yib qo'ygan. Devor yo'q-da. Uy? Ro'parasida darvoza. Devor yo'q. Va aytdim. Aka devor bo'lmasa darvoza nima kerak? Sam, yani Avazonxon to'yga aytgan kelishadi-da deydi. Keyin yaqinda uylarga raqam berdi, o'shani qoqib qo'ydik deydi. Birki ichib kelib, darvozani tagida uxlabdi o'zi ham. Xotini ertalab tushsa duyotganmishdi. Nima qilyapsiz edi desa, nima darvozani taqillasa ochmading dedi. Voy dadasi ochmagan bo'lsa ham devor yo'q-ku, kirolmadingizmi? Desa, darvozani nima uchun qo'ydim men bo'lmasa. Shaharda falonchini uy qayerda dedingiz? Tanimaydi qo'shnisi bo'lsa ham. Ba'zida, to'g'rimi? Qishloqda so'rab qo'ying, mashina to'xtab. Assalomu alaykum aka. Ahmad aka uy qayerda? Siz mashinangizga chiqib o'tirib olasiz. Hayding aka, hayding. Yo aka, shart emas, ko'rsatib yuborsangiz bo'ldi. Adashib qolasiz-da, hayding, men o'sha qarab ketyapman men ham. Hayding aka, mening shaxda ishim bor. Hayding. Yarim yo'lga yetganda, mash magazinga kirib chiqib bir minut to'xtab turing. Magazinda 2 setga bozorlik qilib chiqdi-yu. Mashinaga o'tirib, hayding aka, hayding. Qaqa, to'g'ri, hayding, hayding. Oxiri tutib, ko'chaga borgan. Mashina chapga yurasiz. Bo'ldi mana, o'ng tomonga to'xtang, o'ng tomonga to'xtang. Ahmad aka, yushmi? Yo, bu biz uy. Mashinani shu setkadan olib, mehmon ketinglar. Aka, Ahmad aka uyini aytmadingiz-ku. Ahmad aka uyimi? Voya, mana olgan joyingiz bor-ku. Ha, o'shani chap ko'rasiz. U poylab turgan ekan deb, mashina kelsa ishim bitirib olaman. Shaharda ham bor, uy ko'rsatadiganlar masalan. Falon uy qayerda, siz olib borib ko'rsatib, hamma sharoitlar bilan tanishtiradi. Rahmat aka, ajoyib inson ekansiz desa, yo, rahmatingiz mayli-ku, 50 dollar bo'ladi-da dedim. Nimaga 50 dollar desa, maklerski biz shunaqa ishlaymiz aka biz. Maklerimiz biz dedim. 3%ga ishlaymiz aka biz dedim. Makler degani chiqqan hozir uy bozorida uy ko'rsatadi, uy oldi sotdi, shunaqalar bilan shug'ullanadi. Yomon gap kusta bo'lar ekan ular. Men artistmanmi desam, ular artist ekan. Men ularni oldi tomoshabin ekanman. Yomon gap kusta bo'lar ekan. Bittasi olib bordi. Avazon bitta uchastka bor, sizga ko'rsataman deb olib bordi. Shunaqa maqtayapti. Men o'zi qurganmi deb o'ylayapman uni. Avazonxon, mana shu uyni oling, Avazonxon. Tishig'ichdan qurilgan, ey, ikki qavat qilib tishig'ichdan Avazonxon, mana betondan hammasi jo'r qilingan Avazonxon, mana shu uyni oling. Ey, Avazonxon, mazza qilib yashaysiz, to'pli pollar qilingan, gaz umuman o'chmaydi, svet, kanalizatsiya, suv, hamma narsa bor. Mana ko'chani boshida bilasizmi kim turadi? Kim turadi desam, ayb bo'lmaydi o'shani. Mahalla tinch, Avazonxon, mana shu uchastkani, u maqtagan sari uyiga sen hozir ochilib qolyapti. Uyiga sen ora-orada, yo'q-ku. Mandan ko'p hayratlanyapti, vo deb qo'yadigan orada. Hali gapiraversa bor, qiziqib qolar ekansiz, reklamada-da hamma gap. Bo'ldi aka, olaman, menga yoqdi desam, uyiga sen, yo, sotilmaydi, sotilmaydi, uzr, sotilmaydi. Nimaga sotilmaydi desam, unaqa yaxshi uy bo'lsa o'zim yashayman, Avazonxon.

0: Brain daqiqa. Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasining savodxonlik vaqti.
1: Tadbirkorlarning xizmat ko'rsatish va ishlab chiqarish loyihalarini amalga oshirish uchun loyiha qiymatining 70%igacha 20 milliard so'mgacha mablag' bilan moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmi. Moliyaviy qarz.
2: Olam 60 soniya ichida.
3: Shavkat Mirziyoyev Singapur delegatsiyasini qabul qildi. Dunyo yosh parlamentariylari Samarqandda jamlanadi. AQShning Seattle shahri 1-sentyabrni O'zbekiston mustaqilligi kuni deb e'lon qildi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
2: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

0: mustaqillik tengdoshlari.
1: Men Usmonjon Qodirov mustaqillik tengdoshiman. Shuning uchun ham mamlakatimizdagi o'zgarishlarni o'z hayotim bilan bog'lab kuzatishga harakat qilaman. Bugun kadastr sohasida faoliyat yuritish davomida shu yaqin yillarda amalga oshirilayotgan islohotlarning natijasini har kuni ko'rib turaman. Oldinlari ko'p vaqt talab qiladigan ishlar bugun ancha yengillashdi. Xizmatlar elektron shaklga o'tkazilgani ham yurtdoshlarimizga, ham mutaxassislarga katta qulayliklar yaratmoqda. Menimcha, mustaqillikning eng katta ahamiyati shundaki, u bizga o'zgarish qilish, yangilanish va rivojlanish imkonini berdi. Bugungi kunda odamlarning muammolarini hal qilishga alohida e'tibor qaratilayotgani ham buning yaqqol isbotidir. Ayniqsa uy-joy bilan bog'liq muammolarni hal qilishga qaratilgan o'zgarishlar ko'plab oilalarga quvonch olib kelyapti. Fuqarolarning o'z mulkiga bo'lgan huquqlarini e'tirof etilayotganini ko'rib, o'zimiz ham anchagina xursand bo'lamiz, mamnun bo'lamiz. Men ham oddiy xodim sifatida yurtimiz taraqqiyotiga rivojlanishiga hissa qo'shishga harakat qilaman. Chunki har birimiz o'z ishimizga mas'uliyat bilan yondashadigan bo'lsak, mamlakatimiz yanada rivojlanadi. Mustaqillik bayrami men uchun shunchaki oddiy sana emas. Bu mamlakatimizning kechagi va bugungi yutuqlarini sarhisob qilish, ertangi kunga ishonch bilan qarash demakdir. Shu fursatdan foydalanib, barcha yurtdoshlarimizni davlatimiz mustaqilligining 35 yillik bayrami bilan samimiy muborakbod etaman. Doim yurtimiz tinch, xalqimiz omon va vatanimiz doimo obod bo'lsin.
0: O'zbekiston bilan birga ulg'ayganlar.
2: Har bir ko'chasi obod, har bir xonadoni fayzli bo'lgan muqaddas zamin. Mustaqillik bayramining 35 yilligi qadrdon xalqimizga ulkan quvonch va baxt olib kelsin.

Ория Донода реклама. Ipoteka to'lovlarini kamaytirish vaqti keldi. Orient Finans Bankning qulay qayta moliyalashtirish krediti. Yillik 21% dan, muddat 20 yilgacha. Batafsil 4004. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Dunyo imtihon maydoni. Insonga berilgan ne'matlar uning loyiqligidan dalolat bermaganidek, ne'matlardan mahrum bo'lish ham har doim jazo belgisi emas. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Реклама. Yanada yuqori internet tezligi, barqarorlik va tiniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev 28 avgust kuni Singapur Respublikasining katta vaziri Li Sian Mun boshchiligidagi delegatsiyani qabul qildi. Suhbat avvalida katta vazir Singapur prezidenti Tharman Shanmugaratnam va bosh vazir Lawrence Wongning samimiy salomi hamda ezgu tilaklarini yetkazdi. O'zbekiston Singapur munosabatlari izchil rivojlanib borayotgani mamnuniyat bilan qayd etildi. Siyosiy muloqot hamda barcha darajalardagi ikki tomonlama aloqalar faol qo'llab-quvvatlanmoqda. Tovar ayirboshlash hajmi va qo'shma korxonalar soni jadal sur'atlarda o'sib bormoqda. Singapurning mamlakatimiz iqtisodiyotiga kiritgan investitsiyalari hajmi qariyb 2 milliard dollarni tashkil etdi. Singapur ishbilarmonlarining yurtimizdagi investitsiyaviy faoliyatini kengaytirish rejalari qo'llab-quvvatlandi. Strategik va innovatsion sheriklik bo'yicha o'rta muddatli qo'shma dasturni ishlab chiqib, unda savdo, investitsiyalar, texnologiyalar transferi, davlat boshqaruv tizimini modernizatsiya qilish, inson kapitalini rivojlantirish, raqamlashtirish va boshqa yo'nalishlarga ustuvorlik berishga kelishib olindi. Turtinchi 6 sentyabr kunlari Samarqand shahrida yosh parlament a'zolarining 12-chi global konferensiyasi bo'lib o'tadi. Anjumanda 183 mamlakat va 15 ta xalqaro tashkilot vakillari, shuningdek 52 yaqin doimiy kuzatuvchi, jami qariyb 300 nafar ishtirokchi qatnashishi kutilmoqda. Xalqaro anjuman O'zbekiston Oliy Majlisi Senati va parlamentlararo ittifoq hamkorligida tashkil etiladi. Mazkur konferensiyani O'zbekistonda o'tkazish tashabbusi 2025 yil 5-9 aprel kunlari Toshkentda bo'lib o'tgan parlamentlararo ittifoqning 150-chi assambleyasida ilgari surilgan. Konferensiya murakkab davrda inson huquqlari, adolat va inson qadr-qimmatini tiklash yo'lida mavzusiga bag'ishlanadi. Tadbir ishtirokchilari orasida yosh parlament a'zolari, parlament rahbarlari va deputatlar, xalqaro tashkilotlar hamda fuqarolik jamiyati institutlari vakillari bo'ladi. Konferensiya davomida zamonaviy dunyodagi dolzarb muammolarni hal etishda yoshlarning o'rni va ularning qaror qabul qilish jarayonlaridagi ishtirokini kengaytirish masalalari muhokama qilinadi. Shuningdek, inson huquqlari va qadr-qimmatini ta'minlash, adolat tamoyillarini mustahkamlash, tinchlik va barqarorlikni ta'minlash hamda barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishda yoshlarning

0: tahsilini oshirish bo'yicha fikr va tajriba almashiladi. Anjuman doirasida barqaror rivojlanish maqsadlariga erishda parlamentlararo hamkorlik masalalariga bag'ishlangan 3-chi global forum ham o'tkaziladi. AQShning yirik iqtisodiy va texnologik markazlaridan biri Seattle shahri meri Keti Uilson 2026 yil 1 sentyabrini shaharda rasman O'zbekiston mustaqilligi kuni deb e'lon qildi. Bu haqda O'zbekistonning Washingtondagi bosh konsuli Ahror Burxonov ma'lum qildi. Qayd etilishicha, mazkur qaror O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan qabul qilingan. Seattle meri tomonidan imzolangan rasmiy proklamatsiyada O'zbekistonning 35 yil davomida suverenitet, taraqqiyot va keng ko'lamli transformatsiya yo'lini bosib o'tgan alohida ta'kidlangan. Proklamatsiyada O'zbekiston Markaziy Osiyoning eng ko'p aholiga ega davlati va mintaqaning jadal rivojlanayotgan iqtisodiyotlaridan biri ekani, mamlakat ochiq bozorlar va xalqaro sheriklikni kengaytirishga intilayotgani qayd etilgan. Burxonovga ko'ra, 4 sentyabr kuni Seattleda O'zbekiston Respublikasining AQSh g'arbiy sohildagi 1-chi bosh konsulxonasining rasmiy ochilish marosimi bo'lib o'tadi. Tadbir O'zbekiston mustaqilligining 35 yilligiga bag'ishlanib, unda Washington shtati va Seattle shahri rahbariyati, diplomatik korpus, yetakchi AQSh kompaniyalari, akademik doiralar va jamoatchilik vakillari ishtirok etishi kutilmoqda.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 28 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11801 so'm 23 tiyin, 1 yevro 13737 so'm 81 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 136 so'm 73 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 29 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduz 25 daraja, iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja, iliq, kunduz 35-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
2: 2026 yilgi jahon chempionatida Gana terma jamoasi o'yinlari vaqtida tribunalarda oq kukun sochib mashhur bo'lgan Kailani Ibrohim Kpa qo'lga olindi. U Amerika Qo'shma Shtatlari, Kanada va boshqa davlatlarga sayohat uyushtirish hamda viza rasmiylashtirib berishni va'da qilib, fuqarolardan katta miqdorda pul olganlikda gumon qilinmoqda. Gana politsiyasiga ko'ra, Kpa ayni paytda Akra shahridagi sudga olib kelingan. Ma'lumotlarga ko'ra, firibgarlik oqibatida yetkazilgan zarar 80 ming dollardan oshishi mumkin. Kukunli odam laqabini olgan muxlis jahon chempionatidagi g'ayrioddiy harakatlar ortidan ijtimoiy tarmoqlarda mashhurlik erishgan edi. Chelsi Aston Villa darvozaboni Emiliano Martinez transfer bo'yicha og'zaki kelishuvga erishgan. Bu haqda insider Fabrizio Romano xabar berdi. Transfer qiymati 7,5 million funtni tashkil etadi. 33 yoshli argentinalik darvozabon London klubi bilan 2 yillik shartnoma imzolaydi. Kelishuvda uni yana bir mavsumga uzaytirish imkoniyati ham bor. Martinez 2020 yildan buyon Aston Villada o'ynab kelayotgan edi. O'tgan mavsumda u Angliya Premier Ligasida 32 uchrashuvda maydonga tushdi.

Assalomu alaykum barcha-barchaga. FM 106.5 Oriyat Dono radiosini tinglayapsiz. Soatimiz millari 18:10. 28 avgust 2026 yil juma. O'tayotgan kun barchangizga xayrli, barokatli bo'lsin. Kelayotgan mustaqillik ayyomi muborak bo'lsin deymiz. Demak, kechki efirlarni boshlayapmiz. 19 ga qadar bizda moderatorlik soati, 19 dan 20 ga qadar xalfana bo'lishi reja qilingan. 20 dan boshlab esa infoterapiya dasturi efirga chiqishi kerak. Xulosa 3 soatlik ketma-ket jonli efir va jonli dasturlar sizni zeriktirib qo'ymasligi uchun harakat qilamiz. Bizni ishimiz, iltimosimiz va harakatimiz shu. Sizdan keladigan javob esa bor yo'g'i bitta. Bizni tark etmaslik, bizni tinglash, biz bilan birga bo'lish va bizga hamrohlik qilish. Yo'lda ketayotganlarga oq yo'l tilaymiz. Agarda kimda kim vaqtlidan, hozirdan kechki tanovulni qilayotgan bo'lsa, yoqimli ishtaha tilaymiz. O'tayotgan kuningiz xayrli, barokatli bo'lsin.

0: Ория Донода реклама.
1: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
2: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus TMI. Humo dan baxtli yuzlik. Batafsil humokart.uz va 11 14 telefon

0: Zoom Auto'ni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom Auto MTJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avto transport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomauto.uz saytida va Zoom Auto mobil ilovasida mavjud.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.

0: 23 12 28 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
1: 233 40 27.
2: Sakkizu 16 soatimiz millari bizni bir necha FM diapazonlari orqali tinglab borish imkoniyati bor sizda. Bundan tashqari internetdagi sahifalarimiz mavjud. Keling dastlab 165 qayerda ishlaydi? Toshkent shahri viloyati, Sirdaryoda, Jizzax viloyatida, Samarqand shahri va viloyatida, Buxoro shahri va viloyatida. Bo'stonliq, G'azalkent va Chorvoq suv ombori taraflarida 161 ga qo'ysangiz oriyatonani eshitishingiz mumkin. Farg'ona shahar va viloyati 102 Andijon va Namanganda shahar va viloyatlarda 89.5 FM diapazonlari orqali tinglashingiz mumkin. Shuningdek biz o'zbek radiolari orasida birinchi bo'lib Yandex Alisa aqlli kolonkalaridan so'rasiz chiqib keladigan radioga aylanganmiz. U yerdan ham tinglash imkoniyati bor. Mobil ilovamiz ishlayapti. Dunyoni istalgan internet bor nuqtasida mobil ilovamiz orqali tinglash mumkin. Oriyadona uz sayti ishlayapti. Telegramda, Facebookda, YouTubeda, Instagramda faolmiz. U yerda safimiz ancha kengayib, ko'payib boryapsizlar, ko'z tegmasin. Mana trenddagilar, Futbol Plus, Jarayon, Xalfana, Salomatlik sari, Infoterapiya kabi dasturlarni birin-ketin efirga uzatyapmiz. Ularni ham tomosha qilib qo'llab-quvvatlaysiz degan umidimiz bor. Dilmurod Musayevdan qaro

0: çüngen çündü.
1: Çünmegençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: O'marishlardan charchagan qandolat do'koni egasi oxiri qand kasali borlarni ishga ola boshladi.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
3: Tushungan tushundi.
4: Hop, assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrdonlar, assalomu alaykum. Bizni tinglab turgan hamma-hamaga 28 avgust sanasi 2026 yil muborak juma, soatlarimiz 18 dan 24 daqiqa o'tganini ko'rsatyapti. Mikrofonni ro'farasida boshlovchi Bahodir Maqdiyev. Bugun ham Xalfana dasturi 1 soat mobaynida siz bilan birga bo'lamiz. Jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqotlarimiz bardavom bo'lib tursin, garchi o'zimiz hali mehnat ta'tirida bo'lsak ham. Chiqishlarimiz, ish jarayonlarimiz 2 sanadan, yanglishmasam 2 sentyabrdan to'liq faoliyatimiz boshlanadi mana shu yerda. Hozircha eplaganimizcha Toshkentda bo'lib turgan holatimizda Xalfanami, tashrifmi, boshqami, ta'tildan tashqari sizlar bilan muloqotlarni o'rniga qo'yib kelyapmiz. Joy-joyda bo'lish uchun, birovni yodidan, xotiratidan chiqib ketmasligi uchun. Barcha yurtdoshlarimiz muborakbod etamiz. Ulug' aziz bayramimiz, mustaqilligimiz 35 yilligi bilan ijtimoiy tarmoqlarda, radio, televideniye, ommaviy axborot hammalari yoppasiga yoritib borishyapti. Istagan tarmoqdan ko'rib borishingiz mumkin. Bugungi jarayonlarni, tong sahardagi bo'lgan o'sha qatag'onlar, shahidlar xotirasiga bo'lgan majmuamizdagi yosh ulug'larimiz, nuroniylarimiz, ilm, fan, madaniyat, jamiki yurtga hissa qo'shganlarni hammalarini jam qilib yurtboshimiz boshchiliklarida o'sha yerda tilovati Qur'onlar, oshlar tortilganligi, chiroyli dasturxonlar hammasi haqida ma'lumotlarni olyapsizlar. Oriyat donoxon axborot xizmati xodimlari bevosita ana shu muloqotlarni hammasini yo'lga qo'yib, sizga bizga yurtimizdagi mana shu bayramona shukuhni e'lon qilib boryaptilar. 19'dan boshlab aka-uka Xo'jayevlar, Ulug'bek hamda Umidbek Xo'jayevlar, Xorazm ko'hna ijro yo'llari, ustozlar ijro qilgan yo'llardan ijro qilishib, birgalashib oriyat donot yana bir shukuh, yana bir fayz, yana bir jonli ijroni harakatida turibmiz. Bu 19'dan boshlab 20 ga qadar. Qolganlar yana ketma-ket infoterapiya bilan davom etib ketadi. Jadvalga asosan jadvaldan og'ishmagan holatda davom etamiz.

0: 20 daqiqa.
1: Shakar qiyomidan maxsus tayyorlanadigan yaltiroq kristal qattiq oq yoki sarg'ish shirinlik. Novvat.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Davlatimiz rahbari Mustaqillik monumenti poyiga gulchambar qo'ydi. O'zbekiston iyul oyida 1.3 milliard dollarlik oltin eksport qildi. 1 sentyabrdan ish haqqi va stipendiyalar 7% oshiriladi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat tonida fonoteka.

0: Gloria Donald'a reklama.
1: Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auz'ni tanladim. Sof tilla. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
2: Maqsad sari intiladiganlar uchun yorqin va dinamik sedan. Endi keyingi qadamni tashlash yanada oson. Hyundai Elantra'ni oyiga 5 million 900 ming so'mga 0% ustama bilan xarid qiling. Hyundai rasmiy dealerlarga 1248 raqami orqali qo'ng'iroq qiling. Taklif cheklangan. Hyundai Elantra. O'zingizga ko'proqni ravo ko'ring.
3: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
4: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Uzundan uzun orzular insonda ochko'zlikni paydo qiladi. Ochko'zlik esa baxillikni keltirib chiqaradi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Oriya donoda premyera.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Prezident Shavkat Mirziyoyev monumenti majmuada xalqimizning ko'p asrlik tarixi, buyuk allomalarimiz va jahongir ajdodlarimizning simolari, yurtimiz taraqqiyot topgan. Monument cho'qqisidagi g'oyalarni, xalqimizning olijanob orzu-intilishlarini ifoda etadi. Vatanimiz mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan tashkil etilgan marosimda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va Senati, Prezident administratsiyasi, Vazirlar mahkamasi hamda Toshkent shahar jamoatchiligi vakillari ishtirok etdi. O'zbekiston 2026-yil yanvar-iyul oylarida 19.9% oshirdi. 3.6% asosan eng yirik oltin eksporti aprel oyida 1.5 milliard dollar va iyul oyida 1.3 milliard dollar miqdorda qayd etildi. 2025-yilning shu davrida esa 7.6 milliard dollarlik oltin eksport qilingan bo'lib, bu jami eksportning 37.7% ini tashkil. O'zbekiston xalqaro zaxirasida 2 tonna oltin saqlanmoqda. Uning umumiy qiymati 56.1 milliard dollarga baholangan. Yil 1 sentyabrdan O'zbekistonda byudjet tashkilotlari xodimlarining ish haqqi va talabalar stipendiyalari 7% ga oshiriladi. Prezident farmoniga muvofiq mehnatga haq to'lashning eng kam miqdori 1 360 000 so'm. Bazaviy hisoblash miqdori esa 440 000 so'm etib belgilanadi. Bu joriy yilda ijtimoiy to'lovlar va daromadlarni indeksatsiya qilishning ikkinchi bosqichi.

0: Qaraysi rubli 136 so'm 73 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 29-avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sardaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-20 daraja iliq, kunduzi 35-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
2: Barchamizga ustoz ijodkorlar yo'lini bersin.

0: yashashim.
1: Xalfana dasturi mehmoni aka uka ijodkorlar Ulug'bek va Umidbek Xo'jayevlar. Juma kuni soat 19 da jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqot.
2: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrdonlar, assalomu alaykum jonli ijro shinavandalari. Oriyat donodan ko'rsatamiz hamda eshittiramiz. Ha, yanglishmadingiz, hozir ko'rsatyapmiz, biz bilasizlar-ku. YouTube kanal orqali namoyish bor, Xalfana aka-uka Xo'jayevlar deb yozsangiz, to'g'ridan-to'g'ri tasvirni ham ko'rishingiz mumkin. Qadrdonlarimiz, biz bilan ko'p yillardan bir muloqot, qayerda ko'rsak, ko'cha-ko'yda, aynan qo'shiq haqida, soz haqida, kuy haqida, Xalfana dasturida ham fikr bo'ladigan qadrdonimiz Ulug'bek Xo'jayev, Oriyat donoda ukalari Umidbek Xo'jayev bilan. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
2: Xush kelibsiz.
3: Xushvaqt bo'ling.
2: O'zingizning xonadoningizda joy.
3: Alhamdulillah.
2: Ha, bu yerlarga keldingiz. Avvalgi joylarga ham borgansiz, bu yangi joylarga ham kelgansiz. Avvalgi chiqishlaringizda yurtdoshlarimizning tilaklarini olgansiz. Ustozlar haqidagi fikrlar, ularning o'g'itlari. Mana bugungi kunda o'rta yoshlilar atrofi deylik, o'zimizni ja yosharib ham ketmadik, ja keksayib ham qolmadik-ku. O'rta yoshlilar atrofida olib borayotgan ishlarimizga avvalo quvvat bersin Xudoyim.
3: Salomat bo'ling.
2: Mana shu jonli ijro ustozlarini o'g'iti, ulardan qolgan merosni sekin-asta yana boyitib, ijro qilib kelyapmiz. Bu borada siz bilan ko'p gaplashamiz, ishxonada ham, mana u qilasiz, mana ham qo'shilib ketaveraman sizning bo'shgan joylarida. Bilmasam qarab turaveraman, bilsam jo'r bo'laveraman. Bugun ukamiz bilan tashrif buyurdingiz?
3: Albatta.
2: Aha.
3: Shu oldingi, bundan oldingi efirda chiqishimizda shu ukamni tug'ilgan kunini tabriklab nima bo'ldi? Shunda siz bir olib keling ularni ham dedingiz. Mana nasib qilib ketib turibdilar ukamiz.
2: Toshkent kelganlaridan unumli foydalandik.
3: Albatta, shu
2: o'zi asli Xorazmda ijod qilarlarmi?
3: Xorazm viloyat Qo'shko'pir tumani madaniyat boshqarmasiga qarashli Yulduz ansambli. Xonandasi bo'lib
2: juda ham soz, hali navbat berganimda ular bilan yana alohida tanishib olamiz. Biz aka-ukalarni hozir yonma-yon o'tkazib qo'ydik. Bitta qulay tomoni bir-birlarga jo'r bo'laveradi bular. Bittasi qo'shiq aytib tortishayotganda ikkinchisi doirada jo'r bo'ladi. Keyingisi almashganda yana almashib jo'r bo'lib ijro qilaveramiz. Aka-uka vahobiblarga o'xshab, ko'pchilik shunday dirda bir paytlar, chunki aka-uka vahoblar juda yuqoriga chiqib salmoqli, kimda-kim aka-uka ijro qilsa, vahobiblar deyishadi. O'zimiz ham shunaqa qolib qolgandik xonadonimizda, mehmon kelsa qani aka-uka vahoblar chiqinglar desa, aka-uka tiqir-tiqir qilib okam bilan kelamiz Xorazm farzandiman deb qo'shiq aytardik. Hamma kulardi, nima aytyapsizlar deb. Biz ushlarga oshno edik. Komandir Rahimlarni, G'ulomjon Yoqublarni qo'shiqlarini, Olmaxona bammi, Ortaq akani qo'shiqlarini negadir oilaviy yoqtirib ijro qiladigan paytlarimiz. Sverdlov konsertzallariga borib jonli ijroni tomosha qiladik o'sha paytlarda. Mana hozir ham obod bo'pti. O'zbekiston kasaba uyushmalariga qarashli katta dargoh bo'lgan. Borgansiz, necha marta tadbirlarda ko'rdik. Juda o'sha o'tirib shukuhi bor. O'sha qadim joylashuvlar bor. Yaruslar amfiteatri.

0: dorilar boshqalar qilingan, juda boshqacha qilingan lojiyalar deydi, juda chiroyli saqlangan. Demak aziz do'stlar, akadan boshlab turamiz. Ukani hayajonini yengish uchun Ulug'bek Xo'jayevdan birinchi ijro boshlansin. Ukalari Umidbek doirada jo'r bo'ladilar. Birgalashib birinchi ijroni boshlaymiz.
1: Shu haldomgadi an'anaga binoan shu ortiq otajon. Hani aytilmayotgan shulardan yana bittasi.
0: Yoddan chiqay deyotganlardan.
1: Ha, shu. Tayyorlab keldim, shuni bajonidim.
0: Yashang. Rahmat.
1: Ijro qilishga harakat qilamiz, marhamat.
0: Rahmat.

0: Zoom Auto'ni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom Auto MCJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avto transport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomauto.uz saytida va Zoom Auto mobil ilovasida mavjud.
2: Narxlar gravitatsiyasi endi CA Store'da. Sapphire Friday bilan narxlar pastga qulamoqda. Maishiy texnika, elektronika va uy uchun mahsulotlarga 70% gacha chegirmalar. Faqat 31 avgustgacha. Shoshiling, atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% ustama, 0% boshlang'ich to'lov va birgina pasport evaziga.
3: CA Store.
4: Barcha

0: 12 28 89 99
1: Yangilardan bormi?
0: Ha, hammasi yangi.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: Davom etamiz aziz do'stlar, Oriyat donada xalfana dasturi jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqot to'g'ridan-to'g'ri namoyish ketyapti YouTube kanalida. Aka-uka Xo'jayevlar, Ulug'bek, Umidbek Xo'jayevlar shu yerdalar Oriyat donada. YouTube kanaliga yozsanglar, o'qishimiz osonroq savollarni. Mabodo savol qo'ng'iroqda aytaman desangiz, 71 203 10 65 bevosita Xorazm san'ati ustoz san'atkorlarimiz yo'nalishlari haqida bo'lsa, senglar aka-ukalarimiz hammalarga navbat yetadi. Yaqinda shu yerda xalfanada ishtirok etgan ustoz san'atkor G'iyos Boytoyev shogirdlari Anvar aka Shavqiy deb yozibdilar. Aka-ukalarga ham ulug' ustozlarni, aka-uka Vahobovlarni yo'lini bersin.
4: Rahmat Anvar aka.
3: Agar Xorazm san'ati bo'lsa, Eshjonovlarni yo'lini bersin deb yozibdilar. Ilohim shunday bo'lsin, shunday bo'lsin. Qo'ng'iroq bor ekan, 71 203 10 65 bilan quloqchini tutib olsanglar, xolay.

0: Kelilerga ham bor, Umid aka sizga ham bor. Eshitib tursangiz bo'ladi, mana biri sizga, biri sizga. Qisqa londa gaplashsak bo'ladi. Labbay, assalomu alaykum. Ha, labbay, salomat bo'ling.
1: Ish Andijondan Sharxon tumanidan siz Jahongir mehmoningizga assalomu alaykum.
0: Labbay.
2: Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum mehmoningizga assalomu alaykum deyman.
2: Va alaykum assalom. Assalomu alaykum.
1: Aka, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Ijodlardan charchamayapsizmi?
2: Rahmat, rahmat. Xudoga shukr.
1: Birinchi savolim farzandlar haqida farzandlar san'atkorni tanlasa qarshi kimsiz? Birinchi savolim. Ikkinchi savolim ortiq o'tajonibdi. Boshqacha qo'shimcha bir qilib bersangiz aytib bersangiz.
2: Ha,
0: aha, hop bo'ladi.
2: Endi
0: ikkitadan savol ekan.
2: Menda farzandlarimda san'atkor bo'laman degani yo'q. Agar bo'lsa qarshilik qilmasdim. Ukamni o'g'illari san'at yo'lida hozir Urganch davlat universitetida tahsil olyapti. 3-chi kursga o'tdi. Doira sozi bo'yicha mutaxassisligi bor.
0: Lekin o'zingizlar, aka-ukalar hammanglar san'atdasizlar. 3-yillar ham san'atdamilar? Hozir biz ikkita yana
2: bular. Akam borlar.
0: Qayerdalar? Ular hozir xorijda.
2: Xorijdalar.
0: Ular ham san'atni qo'shiq aytadigan
2: akkordionchilardan. Men doirachi bo'lganman.
0: Sastab akani.
2: Bular ukam, ulardan keyingi ukam ham bor, Dilshodbek, u ham doirada.
0: To'rtta aka-uka Xo'jayevlar hammasi sulola, boy bekor yozmayapti.
2: Ha, san'atda.
0: Xo'jaxoniylar deb yozdi.
2: U do'stimiz bo'ladi.
0: Aha. Ortiq akam haqlarida gap ketdi. Qo'shiqmi nima? Otajonib.
2: Ortiq akani yana qo'shiqlardan ijro qilasiz deyaptilar. Endi bahor qullar ijro qilamiz, xudo xolasa.
0: O'z tovushlari ham o'xshab ketadi, ovozlari ham yaqin. Usta bilan ustoz shogird bo'lib ko'p yillar faoliyat yuritgan. O'zimiz ham xuddi shunday, ustoz yaxshi ko'rganmiz. Nima ekan, assalomu alaykum, mani iltimosim Umidbekka haqqim bor, mana ashulasini agar aytib bersalar deb Azimboy Jumani yozib yozgan ekanlar. Imkon bo'lsa,
2: albatta
0: beramiz. Yana bitta qo'ng'iroq, assalomu alaykum, labbay.
3: Assalomu alaykum, Bahodir aka.
0: Assalomu
3: alaykum, Nobiy aka. Assalomu alaykum,
0: Labbay aka.
2: Va alaykum assalom.
3: Bahodir radiosiga xush kelibsiz, deya Andijondan Muhammad Ali bo'laman.
2: Salomat bo'ling.
3: Ekoylarga bitta savolim bor. Ustozlaringiz haqida ma'lumot berib o'tib ketsanglar degan savolimiz bor edi. Doim ustozlar devorni bersin sizlarga ham, aka-uka Vahob bo'lib yashayotganlarda, Ramzon aka Zoqir, Zarohon aka Sultonovlar hamda xatlida rasa qo'shiqlarda aytishganlar sizlarga ham shu yo'llarni bersin.
2: Amin.
3: Deb qolamiz.
2: Rahmat.
3: Javob uchun oldindan katta rahmat. Sog' bo'linglar.
0: Sog' bo'ling, omon bo'ling. Ha, qisqaroq to'xtalib o'tamiz.
2: Qisqaroq aytamiz, sababi oldingi efirlarda ham aytib o'tganman. Yoshlikdagi ustozimiz shu rahmatli amakimiz Baxtiyor Jumaniyozov bizga sababchi bo'lganlar, shu qo'llab-quvvatlaganlar ustozimiz bo'lgan. Keyin Zaribboy Abbosov ular ham rahmatli bo'lganlar. Qalaversa baxsh yo'llarida ukamni baxshichilik yo'nalishi bo'yicha tayyorlagan Karimboy Otamurodov ustozimiz ham bo'ldi. Shu hozircha Viyodagi ustozlar endi sekin-sekin ortiq kelgan ixlos qilganmiz. Og'abek Sobirovga ixlos qilganmiz. Hamma ustozlarni eshitamiz biza. O'ziga kerakli narsalarni
0: yashaymiz. Labbay, keyingi qo'ng'iroq, assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum. Namangan viloyat Mingbuloq tumanidan Qilichov Abdurahmon, domla pedagog, pensioner.
0: Labbay ustoz.
4: Xo'p, do'stlarimga aytmoqchi bo'lganim, aka-ukalardan yana bitta qo'shilibdi. Xudoga shukr. Endi bularga bermoqchi bo'lgan savolim Farg'ona Toshkent yo'nalishi bo'yicha chustli g'azallar bilan aytilgan qo'shiqlarda repertuarlarda bormi? Shuni so'ramoqchiman.
0: Rahmat. Xo'p, olab domla salomat bo'ling.
2: Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Oldingi bir efirda ham so'ragan edingiz. Hozircha shu tayyorlayapmiz. O'zimiz ko'nglimiz to'lishi kerak. O'shandagi efirga olib chiqish niyatimiz bor.
0: Chustli domlani ijrolaridan, yozganlaridan. Rahmat. Bu yerda Amiriy g'azali bilan maxsus degan ashulani ham aytsanglar yaxshi bo'ladi, deb yozibdi, shundaymi? Maxsus ashulasini eshitaylik, deb yozgan ekan. Xo'p, ko'ramiz bu aka-ukalarni fursatiga, vaqtiga qaraymiz. Sizlarni bu iltimoslarga binoan kansa etamiz. To'g'ri tushuninglar, belgilangan vaqtimiz bor. Mana bugun aka-ukalar kelishib, aka katta boshlarini kichkina qilib men ikkita ayta qolayda, ukam 1100 km bosib kelgan, shuning uchun bu uchta ayta qolsin dedilar. Shuning uchun birinchi yarim soatni akalarga Ulug'bekga beramiz, keyingi yarim soatda ukalarga Umidbekka beramiz.
2: O'zim men aytdim, hammasini o'zing aytdim, men dora chalam yoningda desam, yo'q aka, siz boshlamasangiz bo'lmaydi, hech bo'lmasa bitta bo'lmadim, ikkita bo'ladim.
0: Aha.
2: Boshlab bering deb o'zlari nima qildi?
0: Bo'ldi, mana keyingi ijro akadan, Ulug'bek Xo'jayevdan nima aytamiz?
2: Xudo xolasa Muhammad Baxshi, Kamoljon Atanayev ijodidan. Do'stlar bir dilbari jonu jahonim bor mening.
0: Hammamiz yaxshi ko'radigan.
2: Albatta.
0: Marhamat, marhamat. Ko'pchilik ancha yodida ham yodlab ham qoldi. Yaxshi ko'ramiz. Ko'plab xonandalar aytishdi. Qoyil qilganlari ham bor, undaroq, mundaroq qo'yganlari ham bor. Lekin toza qilib buzmasdan aytganlarga ne yetsin.
2: Albatta. Bajonidir.
0: Ha, yashang, salomat bo'ling. Marhamat.

0: Yaşayın, rahmat salamat bo'ling, omon bo'ling. Yozuvlar ko'payib ketdi. Davronbek Xo'jayev, emin rahmat, aka-ukalarga rahmat, yozyapti.
1: Akam shu katta
0: ekan. Ha, ana, ular ham eshityaptilar. Davron akamiz ham eshitib turgan ekanlar, tomosha qilayotgan ekanlar, rahmat. Qashqadaryodan O'lmas Boboyev, assalomu alaykum, zo'rmisizlar? Mustaqilligimizga ko'z tegmasin, bayram muborak bo'lsin, yozyaptilar. Aka-ukalar sog' bo'lsinlar, omon bo'lsinlar, yozishibdi. Olimjon Odilov yozyaptilar. Yashang hofizlar yozdilar. Omon bo'linglar hammanglarga. Bahrom Abdumajidov assalomu alaykum. Xush kelibsizlar aka-ukalar, ijodingizga omad deb yozib qo'yibdilar. YouTube kanaliga yozsanglar to'g'ridan-to'g'ri o'qib ketish oson bo'ladi yoki 71 203 10 65 ga qo'ng'iroq qilasizlar. Faqat qisqa londa soatlarni to'g'rilab olamiz.
2: Brain daqiqa.
3: Qo'y yoki echki terisidan tayyorlanadigan uzun qo'njli, poshnasiz, takcharmi yumshoq milliy oyoq kiyimi. Mahsi.
2: Olam 60 soniya ichida.
4: Shavkat Mirziyoyev Singapur delegatsiyasini qabul qildi. Dunyo yosh parlamentariylari Samarqandda jamlanadi. AQShning Seattle shahri 1-sentyabrni O'zbekiston mustaqilligi kuni deb e'lon qildi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Barchamizga ustoz ijodkorlar yo'lini bersin.

0: Xalfana dasturi mehmoni aka uka ijodkorlar Ulug'bek va Umidbek Xo'jayevlar. Juma kuni soat 19 da. Jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqot. Davom etamiz aziz do'stlar, Xalfana dasturi oriyat donoda. Jonli tasvir, jonli muloqot hamma-hammasi bor. Xorazm ijro maktabi davomchilari desak bo'ladi aka-ukalar Ulug'bek, Umidbek, Xo'jayevlar. Mana ukalar birinchi marotaba bu yerdalar, akamiz bilan bir necha marotaba uchrashgansizlar, ijrolari bor. YouTube kanalni ochsanglar ham Ulug'bek, Xo'jayev desanglar ham bor ijrolar. Boshqa oyna jahonda ijtimoiy tarmoqlar bor. Ukalari Umidbek 1100 km bo'lib kelganlar uchun Toshkentga bugun fursatdan foydalanib qoldik. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Xush kelibsiz.
1: Rahmat, rahmat.
0: Butun oila, sulola, hammasi xo'pizlar qo'shchilar bo'lsa, bizni bemalol bir oyimiz yopsa bo'lar ekanda. Bir oy, bir haftada bittadan juma bo'lsa, to'rtta aka-uka bitta-bitta kelsanglar, bu oy Xo'jayevlar kuni deb ham yopsa bo'lar ekanda.
1: Albatta.
0: Xorazm ijro yo'llaridan deb aytsak bo'lar ekan. Endi ukalardan oldin birinchi ijro bo'lsa, keyin yaqinroq tanishib olardik.
1: Mayli.
0: Nima aytamiz? Umid aka.
1: Endi Sarim ustoz. Ustozimiz Zaripboy Abbosovni ijro qilgan ashulasini aytib beramiz.
0: Aha.
1: Xudo xolasa.
0: Xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi. Marhamat.

0: yaşayın, salamat bulun, aman bulun. Ana endi yaqinroq tanishib olamiz Umidbek Xo'jayev bilan. Xorazmda faoliyatingiz, yashash ham Xorazmda. Qayerda bugun ishlayotganingiz? Qo'shko'pir tumani?
1: Ha, tumanimizda madaniyat markazida ishlaymiz.
0: Aha. Xonanda bo'lib yo'q, ustoz o'qituvchi, murabbiy, xonanda bo'lib ishlaydilar. Ko'pmi u yerda xonandalarimiz?
1: Ha, ko'pchilikmiz.
0: Xorazm ijro yo'llaridan ijro qiladigan madaniyat markazi. Yozuvlar ko'p, Rahmonov Hikmatali ham yozyaptilar. Hofiz akalarimizga rahmat. Agar bemalol bo'lsa, Rahmonjon Qurbonovni ona haqi degan qo'shiqlarni ham ijro qilib berishsa, deb yozgan ekan. Xo'p bo'ladi. Harakat qilamiz qo'limizdan kelgancha. Juda hammasini yoppasiga bilmasak, to'rqator ham ijro qilarmiz, harakat qilarmiz. Qo'ng'iroq bor ekan 71 203 65. Avvalo Umidbekka rahmat. Nima bilan tashrif buyurdingiz? O'zingiz aylanib bayramga kelgandingizmi yo'q? Akadan bu narsa so'ragani kelgandingizmi? Kredit topib qo'ydingiz? Nima bo'ldi?
1: Bayramga aylanib keldim.
0: Ha, bayramga aylanib oilaviy kelgandinglar hammanglar. Ulug'bek ham uylarini to'ldirib o'tiribsizlar hammanglar. Qachon ketarkin deb bilan xola xonob. Qayoqqa borayekin deb yoqib ketdilar-da 2 soat 3 soatga. Uyda bo'lmaydi deb. Qo'ng'iroqlar, bey assalomu alaykum.
2: Aleyküm assalam, Bahadırcan, yaxşınızsınız, tanıcanlı sağ mı?
0: Rahmat,
2: valik. Devaldiniz mi?
0: Rahmat.
2: Kapı zükelerimi, tanıcanları sağ olsun. Bana da Şahruhali, Hoca ona dinleyip oturup ben. Horazm şeyvelerini yaşlıgımdan yaxşı körü aradım.
0: Ha,
2: rahmat. Ona hakkı diyen bir etki aldım, bir şiirlerden oku, nüva kıbersin, hirgayı kıbersin. Rahmat, kattakon. Davuşlarca göz değmesin.
0: Rahmat, amin, amin. Hoca ona şeyvası şirin bularını, şeyvası acayip. Gebleşken seriz, gebleşkiz keli uğradı. Assalamu alaikum, Bahadır Can, mehmanla. Sizlerin ailevi, telefonda tomoşa qilyapmiz. Rishtondan xayrini sağ ona yozganlar. Rahmat. Azamjon aka Rasulov, rahmat. Hofiz, ijro zo'r, jonli ijro, gap yo'q. Marg'ilondan Oriyat Dononi ko'rsatuvini tomosha qilyapmiz, muxlisimiz. Marg'ilondan Azamjon Rasulov deb yozgan ekanlar. Rahmat, salomat bo'ling. Aka-ukalar shu yerdalar, Xo'jayevlar, qo'ng'iroqqa assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum, Bahodir aka, yaxshimisiz?
0: Rahmat, va alaykum assalom.
3: Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar.
4: Xo'jayevlar,
3: yaxshimisizlar? Mustaqilligimizni 35 yilligi bilan tabriklayman. Oriyat donoga xush kelibsizlar.
4: Xushvaqt bo'ling, salomat bo'ling. Sizni ham tabriklaymiz.
3: Ha, mening bitta savolim bor edi.
0: Aha.
3: Sizlar to'ylarda ham qo'shiqlar aytasizlarmi? To'ylarga aytmoqchi bo'lsak, qanday chaqirsak bo'ladi Andijonga? Andijondan Botirjonman.
0: Rahmat, salomat bo'ling. Aytsangiz bo'ladi. Menga qo'ng'iroq qilasiz. Men birgalashib aka-ukalarni olib boraman. O'zim o'rtaga tushib, o'rtagash bo'lib olib boraman. Poyezdda borsak bo'ladi. Toshkent Andijon poyezdda tor doiralarni olib, repetitsiya qilib,
4: to'yib. Xiva Andijon ham bor,
0: Xiva. Shunaqa ham bormi? Xiva Andijon bular bu yoqdan kelsalar, biz bu yoqdan borishimiz mumkin. Siz sanasini aytsangiz bo'ldi. Boshqa muammo yo'q. Siz sanasini aytasiz, biz qiymatini aytamiz. Of, Oybek Xo'jayev yozyaptilar. Assalomu alaykum Bahodir aka. Peterdan salom og'alarimga.
4: Ukam.
0: Omad debdilar. Ya siz qachon kelasiz? Oybek Xo'jayev qachon kelasiz? Davron aka, akam yozdilar hozir ular ham?
4: Davron akam.
0: Ular qayerdalar? Ular Xorazmdami?
4: Yo'q, Qozog'istonda ular.
0: Ular Qozog'istonda.
4: Bu ukam
0: Peterda.
4: Peterburgda.
0: Ha, sizlarni kelishinglarga reja qilamizda. Yana taklif qilsak bo'ladi Xo'jayev bilan chalib turibdan bular ham.
4: Albatta.
0: Peterda sozni olib ketganmi kirlar? Yo'q, aytadi-yu Xorazmni tug'ilgan chaqaloqi ham suvorani aytib yig'laydi beshikda deydi-yu. Azal-azaldan hammasini qo'lida soz, torchalmaganini bilmayman. Yo, bormikin xonandalar hammasi?
4: Hammasi soz.
0: Juda ko'p, 80% 90% torchaladi, doira chaladi. Bo'lmaganda akordeon chaladi. Endi kamdan-kam bulamon chaladigan, qo'shnay chaladigan qiyin.
4: Ja bo'lmasa chapak chaladi.
0: Ha, yaxshi, shunday edi. Yana bitta qo'ng'iroq. Labiy assalomu alaykum.
5: Assalomu
0: alaykum. Va alaykum assalom. Eshitamiz.
5: Bahodir xon, yaxshimisiz?
0: Rahmat, salomat. Yaxshi
5: kelganlarmi damlarda olib.
0: Rahmat.
5: Akukalarni mazaq qilib Xorazm shevasini biz ham yaxshi ko'ramiz, mazaq qilib eshityapmiz.
0: Xush
5: kelibsizlar aziz mehmonlarimiz.
4: Xushvaqt bo'ling. Assalomu alaykum. Rahmat.
5: Xudo xolasa Andijonga to'y qilsa taklif qilamiz.
4: Xudo xolasa.
5: Bahodir xon javobi nima qilsa, shunga olib keladi bizga.
4: Xudo xolasa.
5: Andijondan Tursunboy otaman mazaq qilyapmiz.
0: Yashang.
5: Allohingizni bersin. Rahmat kattadan katta.
0: Yashang, yashang Tursunboy ota, salomat bo'ling. Rahmat. Navbatdagi ijroga o'tamiz. Vaqtdan yutish uchun quloqchinlarni yechib qo'yib, Umid aka bemalol keyingi ijro qaysi qo'shiq bo'ladi? Bizdan biladiganlar bormi? Xalqchil
1: icramız kuda kalası.
0: Aha.
1: Şu Azim Bey dostumuz cümleni yazıp aytkana şurlasını min bara maktansam hakkım bu mene şurlasını.
0: Aha yaşayın. Hop olalım.
4: Coşkun gazalı.
1: Coşkun gazalı.
0: Hop.

0: Yaşayın, hakkız var, hakkız var. Mahtan ses bolu uğradı. Hazır reklamı var.
1: Oraya donadı, reklamı.
2: Maqsad sari intiladiganlar uchun yorqin va dinamik sedan. Endi keyingi qadamni tashlash yanada oson. Hyundai Elantra'ni oyiga 5 million 900 ming so'mga 0% ustama bilan xarid qiling. Hyundai rasmiy dealerlarga 1248 raqami orqali qo'ng'iroq qiling. Taklif cheklangan. Hyundai Elantra. O'zingizga ko'proqni ravo ko'ring.
3: Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilla. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
4: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
0: Davom etamiz jonli ijroda yayrayotganlarga, mazza qilayotganlarga yaxshi bo'lsin. Yayraylar, mazza qilinglar. Aka-ukalar, xo'jayiblar, Ulug'bek hamda Umidbek xo'jayiblar Oriyat donoda xalfana dasturi YouTube kanalda to'g'ridan-to'g'ri namoyishni ko'ryapsizlar. Xo'p, Hayotbek Jumani yozibdilar Qozog'istondan.
5: Jigarimiz akam bilan bellashuv.
0: Ha, assalomu alaykum. Men ham tomosha qilyapman.
5: Og'alar akam o'g'illari ustozimiz.
0: Ha, shunaqami? Hayotbek Jumani yozib. Rahmat, sog' bo'ling.
5: Rahmat, hayot.
0: Ustoz Ortoqota janob, menku menman degan ashulasi bo'lsa zo'r bo'ladi debdilar. Rahmat. Umidbek, gap yo'q adash, yorvoryapsiz debdilar. Rahmat. Keyingisi ijodiylarga omad deb yozibdi YouTube kanalda ketma-ket yozuvlar bor. Hammasini ko'rib ketyapmiz, rahmat. Hozir sozlab olaylik. Bitta shohroq odam bo'lsa, rasga tushamiz deyishyapti-ku. Mayli. Sozam hayajonlanadi bu yoqqa kelib. Hop. Tayyormi? Ketdi.
6: Ko'pligini aytamiz.
5: Ketdi.
0: Marhabat.

0: Barakalla, yashang, salomat bo'ling. Aynan biz istagandek, biz xohlagandek qo'shiqlar bo'ldi bugun. Aka-ukalardan unumli foydalandik deb o'ylayman. Yozuvlar ko'p bo'ldi. Vobkentdan, Buxorodan, Nasimboy bobodan salom deb qo'ying debdilar. Vobkentda, Buxoroda. Maqsudbekman, shogirdingizman. Eshitib o'tiribman, tomosha qilyapman deb yozgan ekan. Rahmat, salomat bo'ling. Maqsudbekka ham rahmat. E'zozbek Otaboyevga ham rahmat. Yozuvlar ko'p juda ham. Miralisher Ro'zimov yozuvlar. Ha, bu yerda Ozod Karimov, Alloh rozi bo'lsin sizlardan debdilar. Oriyat Donoga Melixon ayana nomlaridan salom deb qo'ying. Dilshod Elboyev debdilar. Rahmat. Hayotbek Jumani yozib, maza qildik akajonlar. Rahmat sizlarga deb yozishdi. Hammalarga rahmat. Vaqtimiz unchalik ko'p emas, unumli foydalandik. 5 ta qo'shiq deb va'da qilgandik, 5 tasi ham sig'dik. Ustozlarni xotirlagan holatda, ularning ijrolaridan, ulug'larimizni Qo'qno Xorazm yo'llaridan aka-uka o'sha yo'nalish tor doira bilan birgalashib Ulug'bek, Umidbek Xo'jayevlar ishtirok etishdi. Tilaklar, izhorlar, bayramona yaxshi niyatlar bo'lsa marhamat tinglovchilarga. Aka,
1: avvalambor shu muxlislarimizga katta rahmat, shunchalik e'tibor qilib vaqtlarini ayamasdan bizni tinglaganlari uchun. Qolaversa bugun mana tobora yaqinlashib kelyapti yurtimizni 35 yillik.
0: Bugun nishonlayapmiz. Ha.
1: Bugun boshladik, xudo xohlasa inshaalloh. Mustaqilligimizda 35 yillik to'y muborak bo'lsin. Yurtimiz bundan ham gullab yashnaversin. Tinch farovon yurtimizga mana shunaqa ashullar, to'ylar, yaxshi davrlar yarashadi. Bardavom bo'lsin. Yurtboshimiz omon bo'lsinlar.
0: Salomat bo'ling, Umid aka.
2: Rahmat, katta sog' bo'ling. Endi kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz. Hayajon baribir bo'ladi-ku baribir.
0: O'rgan akaga o'xshab o'rganib olsangiz kunda-kunora kelaverasiz.
2: Ha, tez-tez kelib tursa ko'rganamiz. Xudoga katta rahmat, sog' bo'lasizlar.
0: Barchaga bayramlar muborak bo'lsin. Yurtimiz gullasin, yashnasin. Ozod va obod vatanga xizmat qilishdan charchamaylik. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Xayr.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev 28 avgust kuni Singapur Respublikasining katta vaziri Li Sian Mun boshchiligidagi delegatsiyani qabul qildi. Suhbat avvalida katta vazir Singapur prezidenti Tharman Shanmugaratnam va bosh vazir Lawrence Wongning samimiy salomi hamda ezgu tilaklarini yetkazdi. O'zbekiston Singapur munosabatlari izchil rivojlanib borayotgani mamnuniyat bilan qayd etildi. Siyosiy muloqot hamda barcha darajalardagi ikki tomonlama aloqalar faol qo'llab-quvvatlanmoqda. Tovar ayirboshlash hajmi va qo'shma korxonalar jadal suratlarda o'sib bormoqda. Singapurning mamlakatimiz iqtisodiyotiga kiritgan investitsiyalari hajmi qariyb 2 milliard dollarni tashkil etdi. Singapur ishbilarmonlarining yurtimizdagi investitsiyaviy faoliyatini kengaytirish rejalari qo'llab-quvvatlandi. Strategik va innovatsion sheriklik bo'yicha o'rta muddatli qo'shma dasturni ishlab chiqib, unda savdo, investitsiyalar, texnologiyalar transferi, davlat boshqaruv tizimini modernizatsiya qilish, inson kapitalini rivojlantirish, raqamlashtirish va boshqa yo'nalishlarga ustuvorlik berishga kelishib olindi. Turtinchi-6 sentyabr kunlari Samarqand shahrida yosh parlament a'zolarining 12-chi global konferensiyasi bo'lib o'tadi. Anjumanda 183 mamlakat va 15 ta xalqaro tashkilot vakillari, shuningdek 50 yaqin doimiy kuzatuvchi, jami qariyb 300 nafar ishtirokchi qatnashishi kutilmoqda. Xalqaro anjuman O'zbekiston Oliy Majlisi Senati va parlamentlararo ittifoq hamkorligida tashkil etiladi. Mazkur konferensiyani O'zbekistonda o'tkazish tashabbusi 2025 yil 5-9 aprel kunlari Toshkentda bo'lib o'tgan parlamentlararo ittifoqning 150-chi assambleyasida ilgari surilgan. Konferensiya murakkab davrda inson huquqlari, adolat va inson qadr-qimmatini tiklash yo'lida mavzusiga bag'ishlanadi. Tadbir ishtirokchilari orasida yosh parlament a'zolari, parlament rahbarlari va deputatlar, xalqaro tashkilotlar hamda fuqarolik jamiyati institutlari vakillari bo'ladi. Konferensiya davomida zamonaviy dunyodagi dolzarb muammolarni hal etishda yoshlarning o'rni va ularning qaror qabul qilish jarayonlaridagi ishtirokini kengaytirish masalalari muhokama qilinadi. Shuningdek, inson huquqlari va qadr-qimmatini ta'minlash, adolat tamoyillarini mustahkamlash, tinchlik va barqarorlik ta'minlash hamda barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishda yoshlarning rolini oshirish bo'yicha fikr va tajriba almashiladi. Anjuman doirasida barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishda parlamentlararo hamkorlik masalalariga bag'ishlangan 3-chi global forum ham o'tkaziladi. AQShning yirik iqtisodiy va texnologik markazlaridan biri Seattle shahri meri Keti Wilson 2026 yil 1 sentyabrini shaharda rasman O'zbekiston mustaqilligi kuni deb e'lon qildi. Bu haqda O'zbekistonning Vashingtondagi bosh konsuli Ahror Burxonov ma'lum qildi. Qayd etilishicha, mazkur qaror O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan qabul qilingan. Seattle meri tomonidan imzolangan rasmiy proklamatsiyada O'zbekistonning 35 yil davomida suverenitet, taraqqiyot va keng ko'lamli transformatsiya yo'lini bosib o'tgani alohida ta'kidlangan. Proklamatsiyada O'zbekiston Markaziy Osiyoning eng ko'p aholiga ega davlati va mintaqaning jadal rivojlanayotgan iqtisodiyotlaridan biri ekani, mamlakat ochiq bozorlar va xalqaro sheriklikni kengaytirishga intilayotgani qayd etilgan. Burxonovga ko'ra, 4 sentyabr kuni Seattleda O'zbekiston Respublikasining AQSh g'arbiy sohildagi 1-chi bosh konsulxonasining rasmiy ochilish marosimi bo'lib o'tadi. Tadbir O'zbekiston mustaqilligining 35 yilligiga bag'ishlanib, unda Vashington shtati va Seattle shahri rahbariyati, diplomatik korpus, yetakchi AQSh kompaniyalari, akademik doiralar va jamoatchilik vakillari ishtirok etishi kutilmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 28 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11801 so'm 23 tiyin, 1 yevro 13737 so'm 81 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 136 so'm 73 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 29 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, iliq, kunduz 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, iliq, kunduz 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi.

0: bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq kunduzi 25 daraja, iliq 30 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja, iliq kunduzi 35-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Argentina terma jamoasi va Aston Villa darvozaboni Emiliano Martinez Chelsea futbolchisiga aylanishga yaqin turibdi. Aristokratlar Martinez bilan uni transfer qilish bo'yicha og'zaki kelishuvga erishgan. Transfer doimiy asosda amalga oshiriladi. Bu haqda mashhur insider va jurnalist Fabrizio Romano o'zining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida xabar berdi. Qayd etilishicha, klublar futbolchining transferi bo'yicha 7,5 million funt sterling miqdoridagi to'lov yuzasidan kelishib oldi. Martinez Chelsea safiga o'tishga rozilik bergan. Klublar o'rtasidagi muzokaralar hali ham davom etmoqda. Avvalroq futbolchiga qiziqish bildirgan Tottenham esa boshqa darvozabonlarga e'tibor qaratgan. Emiliano Martinez bir haftadan so'ng 34 yoshga to'ladi. U 2020 yildan buyon Birmingham klubi sharafini himoya qilmoqda. Umuman olganda u Aston Villa safida 256 ta o'yinda maydonga tushib 305 ta gol o'tkazib yuborgan va 80 ta uchrashuvda darvozasi daxlsizligini saqlab qolgan. WBO prezidenti Gustavo Oliveira yarim og'ir vazn toifasida WBA Super, IBF, WBO, The Ring va IBO chempionlik kamarlari sohibi rossiyalik Dmitriy Bivol hamda majburiy da'vogar britaniyalik Callum Smith chempionlik jangini o'tkazish bo'yicha kelishuvga erishganini ma'lum qildi. WBO chempionlik janglarini tashkil etish qo'mitasi RCC Boxing kompaniyasidan va Matchroom Boxing kompaniyasidan yozma tasdiq oldi. Unda tomonlar chempionlik jangi shartlari, jumladan uning sanasi va o'tkazilish joyi bo'yicha kelishuvga erishgani bildirilgan. WBO tomonlari jang sanasi, manzili va tadbirning barcha tafsilotlarini o'z vaqtida rasman e'lon qilish huquqini beradi, deb yozdi Oliveira ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida.
2: Erkin jamiyat yaxshi yoki yomon bo'lishi mumkin, ammo erkin bo'lmagan jamiyat faqat yomon bo'ladi. Biz yashayotgan zamon va zaminda axborot jamiyat uchun muhim ozuqa. Oriyat Dono radiosida saralangan yangiliklarning haftalik tahlili. Infoterapiya. Infoterapiya. Har juma soat 20:10 da. Axborotga egalik, dunyoga egalik.
3: Assalomu alaykum informatsion zamonning insonlari, infoterapiya dasturini boshlayapmiz. Demak, ortda qolayotgan haftada ham jahon geosiyosatida O'zbekistonda ko'plab voqealar bo'lib o'tdi, o'tyapti hozir ham. Mana shularni birgalikda muhokama qilish uchun bugun studiyamizga huquqshunos, pedagog, siyosatshunos Hamid Sodiqni taklif etganmiz. Ustoz, assalomu alaykum.
4: Va alaykum assalom.
3: Xush kelibsiz.
4: Rahmat.
3: Oriyadonada sizni ko'rib turganimdan xursandman.
4: Rahmat, sanjar bir
3: taklif. Dastavval O'zbekiston Respublikasining mustaqilligini kirib kelayotgan 35 yillik shodiyonasi muborak bo'lsin. Mana hozir ayni damda biz bilan parallel bayram tadbiri ham bo'lib o'tyapti. Men prezidentimizni nutqlarini ham ko'rdim u yerda. Juda bir chiroyli nutq bo'ldi. O'zbekiston davlatchiligi, umuman O'zbek davlatchiligi tarixi haqida ham sahna ko'rinishlari namoyish etildi. Ya'ni bizning geografik hududimiz o'rnidan qaysi davlatlar bo'lgan, ularning bayrog'i, ular qanday libosda yurgan, bular juda chiroyli bir teatrlashtirilgan va ramziy ko'rinishlarda namoyish etildi. Hatto o'sha 72 kun yashagan Turkiston muxtoriyati haqida ham kichik ko'rinishlar bo'ldi. Birinchi prezidentimizni mustaqillikni e'lon qilgan kuni e'lon namoyish etildi. Ya'ni bir necha ming yillik tariximizdan mustaqillik davri va yangi O'zbekiston deyiladigan davrgacha bo'lgan xronologiya ajoyib tarzda ochib berildi tadbirda. Xo'p, sizga beradigan birinchi savolim. Mustaqil O'zbekiston 35 yillik tarixida qanday davrni boshdan kechirdi? Chiqish, tushishlar va hozir.
4: Sanjarbek, avvalo mana shu davlatimiz uchun, vatanimiz, vatandoshlarimiz uchun muhim kun bo'lgan mustaqillik kuni bilan barcha vatandoshlarni, millatdoshlarni hammasini tabriklayman, chunki bu bugungi ayniqsa geosiyosiy nuqtai nazardan judayam beqaror paytda vatan masalasi, mustaqillik masalasi yaqqol ko'rinadi. Shuning uchun bu bayram, bu alohida bir belgili kun va biz hozir nafaqat ma'lum bir elita ham yoki bo'lmasa ma'lum bir
3: davr,
4: mas'uliyatli insonlar bunga e'tibor qaratish kerak, balki hammamiz mas'uliyatli bo'lishimiz kerak, e'tibor qaratishimiz kerak. Mana shunda mustaqillik barqaror bo'ladi. Ya'ni keyingi fikrlarim ham shu bilan bog'liq. Biz mustaqillikka erishganimizdan keyin mening nazarimda deylik, siyosiy mustaqillikka erishdik. Hattoki iqtisodiy mustaqillikni ham u yoki bu ko'rinishda joyiga qo'ydik. Lekin Sanjarbek, mening nazarimda o'sha intellektual mustaqillik masalasi biroz oqsadi. Ya'ni biz mustaqillikdan keyin SSSR deb nomlangan juda ham bir baquvvat konstruksiyaga qurilgan bitta davlat bor edi, bir yangi modern davlat edi. Undan keyin biz qanday yashashimizni to'liq anglay olmadik, ya'ni erkinlikda nima qilamiz, mustaqillikda nima qilamiz degan masalada. Shu nuqtai nazardan mustaqilligimizning birinchi davri ko'p o'tmasdan yopilishni boshladi. Ya'ni bu intellektual nuqtai nazardan dunyoni ko'rish uchun bizda yetarlicha fikriy modellar bo'lmaganligi uchun.
3: Ya'ni bilmasligimizdan yopildik demoqchimisiz?
4: Shunaqa. O'zi har qanday, masalan deylik, mana shu siyosiy mustaqillikka erishimizning asosida ham bizning hududimizda o'sha siyosiy mustaqillikni tasavvur qiladigan qandaydir bir intellektual elitaning vujudga kelganligi bilan bog'liq. Lekin u uzoq muddatli bu mustaqillikni nima qilamiz degan masalada deylik, bizda yetarlicha tasavvur paydo bo'lmagandan keyin yopilishga boshladik va ma'lum bir muddat yopildik. Lekin ta'kidlashimiz kerak, 2016-yildan keyin jiddiy sezilarli o'zgarishlar bo'ldi va bu o'zgarishlardan biz vaqtida unumli foydalanishimiz kerak. Hozir ham intellektual mustaqillik O'zbekiston uchun markaziy masalalardan biri. Ya'ni jamiyatda ma'lum bir fikriy qarashlar shakllanmaguncha sen uzoq muddatli strategik ish narsa qila olmaysan. Shu nuqtai nazardan oladigan bo'lsak, hozir hammamiz, faqat davlat emas, masalan o'sha hozirgi mustaqillik bayramidagi xronologiya ham mana shu nimani istayapmiz degan mavzuda. Nimani istayapmiz o'zi? Bugungi geosiyosiy vaziyatda O'zbekiston o'rnini qanday tutadi? Biz do'stni qanday tasavvur qilamiz, dushmanni qanday tasavvur qilamiz yoki raqibni qanday tasavvur qilamiz va yangi o'zgarayotgan zamonda O'zbekistonning o'rni qanday bo'ladi degan masalalarning hammasiga mustaqil intellektuallar javob beradi. Shuning uchun mening nazarimda O'zbekiston uchun, mustaqilligi uchun keyingi 10 yilliklarda so'z erkinligi va akademik erkinlik fundamental ahamiyatga ega bo'ladi. Qolgan hammasi 2-3 darajali keladi. Mana shular qandaydir bir fikriy fundament yaratib beradi, keyin uning ustiga barqaror qandaydir bir mustaqillikning usullarini qurish imkoniyatiga ega bo'lamiz.
3: So'z erkinligi akademik erkinlikni boshlab keladimi? Akademik erkinlik so'z erkinligini yetaklab keladimi?
4: O'zi aslida so'z erkinligi qaysidir ma'noda spontan kechadigan bo'lsa, masalan, hamma birdaniga gapiradi, kimnikidir to'g'ri, kimnikidir noto'g'ri. Akademik erkinlik bu ilm bilan bog'liq erkinlik. Ya'ni umumiy olganimizda birinchi ko'zga ko'rinadigani bu so'z erkinligi. Akademik erkinlik akademik insonlar ommaga tushunarli bo'lmagan gaplarni aytishi mumkin, lekin ularning yaratgan fikriy ishlanmalari keyinchalik soddaroq ko'rinishida ommaning fikrining sifatini o'zgartirishni boshlaydi. Shuning uchun birinchi ko'rinadigani bu so'z erkinligi. Hamma xuddiki so'z erkinligini ko'rganday bo'ladi, lekin shu universitetlar bilan mustaqil professorlar bilan akademik erkinlik boshlanadi va bu yerda akademik erkinlikning boshqa jihatlari ham bor, lekin hozircha mana shunaqa tasavvur qilsa bo'ladi.
3: Gustav Le Bonda keladi, ammo psixologiyasi risolasi yoki shu sotsiologik politologik asarida sivilizatsiyani xalq vujudga keltirmaydi, sivilizatsiyani kichik intellektual qatlam vujudga keltiradi, ular yetaklikda deydi. Mana mustaqilligimizni kelgusi bir necha 10 yilligi yana ham mustahkam bo'lishi uchun siz intellektual qatlamni nimalarga chorlaysiz?
4: Intellektual elita haqiqatan, ya'ni
3: olimlarni
4: yo'q, olimlar deysa ham bu yerda unchalik fikrni qamrab olmaydi, ayniqsa aynan intellektual elita. Ya'ni intellektual elitaning xususiyati uning kamligida o'zi. Intellektual elita dunyoni o'zgartirgan yoki davrni o'zgartirgan intellektual elita kam bo'lgan va Sanjarbek, ular mutlaq mustaqil, ya'ni fikrlashdan mustaqil va ular bir vaqtning o'zida jamiyat va davlatning muammolarini, o'tkir muammolarini ertaroq anglaydigan intellektual intuitsiyasi bor insonlar ular. Ya'ni nima bu fikrdan nima vujudga keladi? Intellektual elita hamisha jamiyatni va shu bilan birga davlatni, shu bilan birga siyosiy elitani ma'lum bir tashvishga qo'yadigan qatlam bo'ladi. Ya'ni muammolarni ko'taradigan qatlam bo'ladi. Shu nuqtai nazardan oladigan bo'lsak, deylik, jadidlarni oladigan bo'lsak, bular shunday elita bo'lgan. Va ular jamiyatni ham tashvishga solgan, davlatni ham tashvishga solgan. Va mana shunaqa tashvishli insonlar bormi? Mana fikrni ilgari surayotgan e'tibor bering. Ya'ni o'sha davlatning munosabati nuqtai nazaridan ham aytayapman va mana shu bular kamchilik bo'ladi va ularning fikrlariga e'tibor qaratish kerak bo'ladi. Albatta, intellektual elita haqida ko'p gapirish mumkin.
3: Aha. Intellektual elita haqida ko'p gapirishimiz mumkin. Demak, bizda reklama vaqti. Mana shu reklamalarni o'tkazib olaylik Hamid aka, anundan so'ng davom etamiz.
1: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
5: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hanchjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 000 so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
6: Barcha

0: 0523 12 78 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
1: kafolatlangan. Xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
2: Xo'sh, demak, dastur reglamentiga amal qilgan holda keyingi mavzularga o'tib ketishimiz kerak, chunki bu dastur tahliliy hisoblanadi. Ya'ni bitta mavzuni bir soat gaplasha olmaymiz, fikratdan yoki kun uzdan farqli ravishda hafta mobaynidagi voqealarni tahlil qilishimiz kerak. Mana kuz kelyapti, Rossiya-Ukraina urushi qaysi fazaga kelib kuzni qarshi olyapti? Oldinda bizni sovuq qish ham kutib turibdi 3 oydan keyin. Hamid aka,
3: Sanjarbek, Rossiya-Ukraina urushida formatdan kelib chiqib biroz qisqaroq gapiradigan bo'lsak, mana shu urush chizig'ini oladigan bo'lsak, liniyasini oladigan bo'lsak, 2026-yil yanvar oyidan boshlab jiddiy o'zgarishlar bo'lmadi. Ya'ni aytishimiz kerak, Rossiya tarafidan ham, Ukraina tarafidan ham yerlarni qaytarib olish masalasida bu yerda bir aytadigan katta bir tahlilga sig'adigan hech narsa bo'lgani yo'q, ya'ni haqiqiy urush chizig'ida bo'layotgan. Lekin jiddiy o'zgarishlar, e'tibor qaratishimiz kerak bo'lgan o'zgarishlardan biri bu urushning Rossiya hududiga ko'chishi. Ya'ni bugun Ukraina urushida o'sha urush strategiyasini biroz o'zgartirdi va katta kuchini, demak, Rossiyaning ichiga ko'chirish va Rossiya xalqiga, aholisiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatadigan, ya'ni o'sha nima deymiz-ku, muzlatkichiga ta'sir ko'rsatadigan strategiyani qo'llayapti va mana shu iqtisodiga, marketplace deymiz, bugun bozorning bemalol aytishimiz mumkin o'sha yangi zamonaviy turiga jiddiy zarbalar berishga kelyapti va Rossiyaning, umuman Ukrainaning bugungi niyati shunday bo'layaptiki, urushga nisbatan elitaning fikrini o'zgartirish emas, balki urushga nisbatan xalqning fikrini o'zgartirish. Ya'ni to'g'ridan-to'g'ri unga ta'sir ko'rsatib, o'sha ovqatidan tortib, deylik, bank xizmatigacha yoki bo'lmasa taksi xizmatigacha, benzin nuqtai nazardan mana shunga ta'sir ko'rsatish orqali urushga nisbatan xalqning fikrini o'zgartirish siyosatini yuritayapti desak bo'ladi. Lekin bu bilan ko'pchilik o'ylaydiki, Rossiyaning iqtisodi qulaydi deb o'ylaydi. Yo'q, Rossiya hali ham
2: baquvvat
3: urush imkoniyati bor, chunki Rossiya juda ham katta va Ukraina qanchalik dronlar bilan zarba bermasin, butun Rossiyani qamrab olishi juda ham qiyin bo'ladi. Lekin sezilarli zarbalar beryapti, Rossiyaga jiddiy ta'sir ko'rsatyapti. Lekin shu bilan birga Rossiya ham, Sanjarbek, urushdagi yangi davrni boshladi desak bo'ladi. Bugun ballistik raketalarning zaxirasi juda ham katta Rossiyada. Hattoki Yevropaga nisbatan oladigan bo'lsak ham juda ham katta va Ukrainada Rossiyaning ballistik raketalarini tutib olish uchun bugun zaxiralar qolmagan. Ya'ni unga imkoniyat topolayotgani yo'q. Shuning uchun bu yerda Rossiya uchun ham, Ukraina uchun ham juda ham bir jiddiy davrga, ya'ni kuz deb shartli baholayapmiz. Mana shu kuzga ikkalasi uchun ham yangi bosqich va ikkalasi uchun ham jiddiy bir xavfli bir davrga kirib kelayotganligini aytishimiz kerak. Shu bilan birga Rossiyaning oldida saylovlar turibdi va o'sha Yablka partiyasining saylovga qo'yilmaganligi,
2: chiqarib yuborilganligi
3: Oliy sud orqali bu, ya'ni bugungi Rossiya elitasining saylovlardan jiddiy xavotirda ekanligi ko'rinadi.
2: O'zi bu partiyani nima uchun shuncha payt chiqarib yormagan Rossiya? Ya'ni bu mana bizda bizga muxolif bo'lishi mumkin bo'lgan partiya ham faoliyat yuritadi degan bir alibi uchun ushlab turilganmi? Rossiya bilganku bu partiyani avvaldan urushga qarshiligini.
3: Sanjarbek, Yablka bu sistemadagi muxolifat.
2: Ha.
3: Sistemadagi muxolifat degan tushuncha bor, o'sha siz o'qigan manipulyativ diktatorlarda ham keladi. Ya'ni
2: Guriyevda
3: keladi va bu Putin kelgan paytda ham bor edi bu va sistemadagi va uning xatti-harakatlarini bashorat qilish mumkin edi. Lekin shu bilan birga yagona urushga umuman olganimizda keskin qarshi emas, lekin o'sha saylov oldi dasturlarda urushga qarshilik belgilari bo'lgan partiya edi. va u nazoratdagi partiya edi, lekin saylovga qo'yilgan paytda kutilmaganda demak senga emas, senga ovoz bermayman, lekin qolgan kimga bo'lsa ham ovoz beraman degan prinsip mana shunda ishladi. Ha, masalan, sistemli partiya ekanligini biladi, lekin amaldagi o'sha Yedini Rossiya deymiz, faqat senga ovoz bermayman, lekin qolgan nimasiga boshqa partiyalarga ovoz berishim mumkin.
2: Ya'ni Pandora qutisi ochilmasligi uchun Gordiy tugunni chort kesib qo'yqoldi demoqchisiz hozir.
3: Ha, ya'ni bugun o'sha nimani yabloka bilan bog'liq nimalar o'sha sud jarayonlari boshlangan paytda uning atrofida juda ham ko'p yoshlar to'plandi. Buni ertaroq, ya'ni Rossiyada bloklanmagan o'sha TikTok dagi yabloqaning atrofidagi o'sha hisob kitoblar bilan bog'liq deyshayapti. Ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda ham hisoblaydi bularni. Yabloqaning tarafdorlari o'sha ijtimoiy tarmoqlar nuqtai nazaridan niyat qilingan 1%, 2% dan 10% va undan oshiq darajani ko'rsatilgan va bu deylik urushga bo'lgan munosabatni o'zgartirishi haqida xavotirlari bor edi siyosiy elitaning. Shuning uchun aytayotganim yo'q, ya'ni Sanjarbek, ya'ni tasavvur qilaylik, yabloqani qo'ydi deylik nimada dumada 5% mi 10% o'ringa ega bo'ldi, bu Rossiya siyosatini o'zgartirib yuboradi degani emas, lekin urushga bo'lgan munosabatni o'zgartirishi nuqtai nazaridan yabloqani demak saylovdan chiqarib yuborganligini ko'rishimiz mumkin. Demak bu Ukrainaning Valbersga berayotgan zarbalari, neft ximiya sohasiga berayotgan zarbalari ahamiyatli ekanligini ko'rsatadi.
2: Siyosiy falsafaga ko'ra, bir partiyani o'z davlatini urush qilishiga qarshi bo'lishini qanaqadir bir jinoyat masul noxush holatda qabul qilinishi qanaqa paradoks bu? Urushmayla boshqa davlat bilan degan partiyani chiqarib yuborish.
3: Siz demokratik rejim nuqtai nazaridan savol beryapsiz. Rossiya hech qachon demokratik bo'lgan emas. Rossiya mana shu SSR qulagandan keyin avtoritar yoki o'sha manipulyativ diktatura deb qaraldi, yoki bo'lmasa informatsion avtokratiya deyildi, kitobda bor. Ya'ni bu demokratiya bo'lgani yo'q. Siz demokratiya bo'lganida shu savolni bersangiz bo'lar edi. Demokratik davlatlarga nisbatan, shuning uchun Rossiya demokratiya emas va u uchun siyosiy partiyalar qandaydir kitobda bor-ku, nima? Fasad. Demokratik fasadni belgilab beradigan partiyalar hisoblanadi.
2: Ukrainadagi saylov masalalarichi, masalan, Zelenskiy yo'q, saylov o'tkaza olmaymiz dedi.
3: Bu juda ham muhim savol, ya'ni hozirgi oldindan oldingi savol nuqtai nazardan aytadigan bo'lsak, Sanjarbek, o'zi diktatura tushunchasi demokratiyadan kelib chiqqan, bilasiz. Ya'ni demokratik rejimlarda agar demokratiyalar urushadigan bo'lsa, urush muddatiga rahbarni o'zgartirmaydi o'zi.
2: Ma'lum bir muddatga unga kart blanş beriladi.
3: Ha, ya'ni favqulodda holat. Favqulodda holat degan paytda ham bu aynan urush payti. Demokratiyalar urush payti rahbarni o'zgartirmaydi. Va mana shu rahbarni o'zgartirmagan davrda rahbarni diktator deyishadi. Diktator deyishadi, lekin o'sha agar u urushdan ketish kerak. Zelenskiy ketaman deyapti va Zelenskiy qolishi uchun xavotirlar juda ham kam. Chunki Ukrainada prezident apparatidan yoki prezident institutidan tashqari maydon bor. Jonli maydon, ya'ni oppozitsiya nuqtai nazari va harbiylar bor. Kuchli harbiy qanot bor. Shuning uchun mening nazarimda bugun Ukrainadagi saylovlar masalasi bu Ukrainaning urushdan keyingi siyosiy rejimining avtoritar yoki diktatura bo'lib ketishiga xavf solmayapti deb o'ylayman, bu subyektiv fikrim.
2: Hozirgi xulosangiz.
3: Ha, hozir.
2: Ertaga o'zgarishi ham mumkin. Va jarayondan kelib chiqib, chunki bu nisbiy-ku bularni hammasi. Xo'p, ya'ni manipulyativ diktatura ham bo'lib ketishi mumkin, hali hamma narsa bo'lib ketishi mumkin, bilib bo'lmaydi. Demak, biz hozir shartli ravishda Zelenskiyni demak diktator deb atasak, unga qanaqadir qo'pol yorliq yopishtirgan hisoblanmaymiz, to'g'rimi?
3: Urush davri diktatori deyiladi.
2: Ha, urush davri
3: chunki saylov o'tib ketdi, bu o'sha zamonaviy politologiya nuqtai nazaridan ham shunday deyish mumkin.
2: Turkiya va Isroil ziddiyati bugungi o'zi tanlagan asosiy dasturni markaziy mavzusi men uchun bu Suriya hududida bo'layotgan harbiy harakatlar. Shu haqida oriyat donon tinglaydiganlarga bir ma'lumotlar bersangiz Hamid aka, ya'ni umumiy qilib beraman savolni. Hali bu mavzuni umuman muhokama qilmadik biz.
3: Tushunarli, Sanjarbek, formatdan kelib chiqamiz. Ya'ni mayda detallariga urg'u beradigan bo'lsak, savollar ham vaqt ham ko'p ketib qoladi. Savollar ham ko'payib ketib qoladi. Sanjarbek, bu hududda yangi xavfsizlik arxitekturasi shakllantirilyapti. Yangi xavfsizlik arxitekturasi sekin ketyapti, ya'ni Asharaning hokimiyatga kelishi va uning oldin kimning qo'lida ekanligi ham bu Turkiya ta'sirida bo'lgan va urushni ko'rgan bitta insonning hokimiyatga kelishi va uning hokimiyatga kelishida Amerika Qo'shma Shtatlarining xavotir olmasligi bilan bog'liq masalalar yoki uning tan olishi bilan bog'liq masalalarning sekin shakllanayotgani bu mazkur hududdagi yangi xavfsizlik o'sha arxitekturasining shakllanayotganligini ko'rsatadi va bu yangi xavfsizlik arxitekturasi Isroilning zarariga. Oldingi Asadlar oilasiga Isroilning bilasiz hech qanday nimasi yo'q edi. E'tirozi yo'q edi. U tarafga qarab ham qo'yayotgani yo'q edi. Hattoki Jolan tepaliklari deymizmi, boshqa deymizmi, Asadlar oilasi hokimiyatda bo'lganda, Bashar Asad hokimiyatda paytida urushlar bo'ldi, boshqa narsa bo'ldi, bularga hech qanday bir e'tirozi yo'q edi. Lekin Bashar Asad hokimiyatdan ketgandan keyin butun harbiy infrastrukturasini biz bilamiz, bombardimon qilib chiqdi. Nima uchun? Chunki Isroilning manfaatlaridan uzoq bo'lgan va Isroil qatnashmayotgan va uzoq muddat davom etadigan barqaror yangi xavfsizlik arxitekturasi vujudga kelyapti va Makka pakti ham bunga yordam beradi. Umuman o'sha Ironning ham ma'lum bir ma'noda Amerika bilan bo'layotgan munosabatlari, Isroil bilan bo'layotgan o'sha urush munosabatlarini oladigan bo'lsak, uzoq muddatli geostrategik nuqtai nazardan hududdagi davlatlar bir-biriga yaqinlashyapti. Va bu yerda demak Isroilga berilgan zarba mana shu bilan oqlanadi. Ya'ni bugun Isroil nima qilishni bilmayapti, lekin ma'lum bir ma'noda xavfli deb topgan joylarga zarba beryapti. Va shu bilan birga unutmaylik, Isroil agar shu kungacha jim o'tirib qandaydir bir uzilgan muddat davomida zarba bersa, biz buni e'tiborga olishimiz kerak edi. Isroil zotan shu kungacha atrofidagi davlatlarga zarba berishdan to'xtamagan. Qarasangiz, bir Hizbullohga zarba beradi, bir Hamasga zarba beradi, bir Ironga zarba beradi. 2023 yildan beri bu zarba, hattoki Iroqqa zarba berib, o'sha nimada harbiy atashada Ironning generallarini o'ldirganligini bilamiz. Shu nuqtai nazardan oladigan bo'lsak, ya'ni Isroilning Isroil tomonidan Suriyaga berilayotgan zarbalar ham Isroilning qaysidir ma'nodagi urush siyosatining bir qismi sifatida olishimiz ham mumkin bu narsani.
2: Bizda bir daqiqa o'tkazib olaylik, mana shu mavzuda boshqa savollar ham bor menda.
1: Brain daqiqa.
4: Hayvonlarga berilgan yem-xashak qoldig'i chiqib. Nishxort.
1: Olam 60 soniya ichida.
5: 2026 yil 1-sentyabrdan qonunchilikka ko'ra hududlarda inklyuziv ijodiy ustaxonalar tashkil qilinadi. Bunda inklyuziv ijodiy ustaxonalarni tashkil etish hamda ularni darsliklar va ijod uchun zarur anjomlar bilan ta'minlash xarajatlarini moliyalashtirish uchun ijtimoiy himoya davlat jamg'armasi hisobidan har yili 30 milliard so'm ajratib boriladi.
2: Hozirgi Turkiyaning hozirgi Suriya hududidagi harakatlari, ya'ni o'sha yangi deylik xavfsiz Suriyaning yuziga kelishi qaysir ma'noda Turkiya uchun qulayroq, chunki suriyaliklarni Turkiyaga migratsiya qilishini kamaytiradi va bundan tashqari kurdlar masalasi bor, shular haqida ham fikrlaringiz va agar Suriya poligonida Isroil va Turkiya bir-biriga to'qnash kelib qolsa-chi, biri shimoli g'arbiy hududda, ikkinchisi janubiy hududda-ku hozir. Shu haqida
3: Demak, nimadan Suriyadan Bashar Asad hokimiyati ketdi degani, bu qaysidir ma'noda Ironning ta'siridan qutuldi deyish mumkin yoki Iron ongli ravishda orqaga chekindi deyish mumkin. Va bu orqaga chekinishga Ironning roziligi uning Turkiya tasarrufida bo'lishi bilan. Ya'ni shunda kelishuv Turkiya tasarrufida bo'ladi va bugungi Ashara hukumatı ko'rib turibmiz, o'zining o'sha siyosiy imkoniyatlari bilan yoki qabul qilayotgan qarorlari nuqtai nazardan yoki Yevropa va Amerika bilan o'rnatayotgan munosabatlari nuqtai nazardan bütün Suriyaga ta'sir o'tkazish imkoniyatiga ega bo'lgan eng katta siyosiy kuch sifatida ko'rinayapti va bu Turkiyaning modelini olyapti bular. Shu nuqtai nazardan oladigan bo'lsak, bugun Turkiya o'sha Suriya hududida tartibga solish nuqtai nazardan Amerika ham, Yevropa ham, hattoki Iron ham rozi bo'lgan bir yetakchi davlat sifatida qabul qilyapti. Faqat bu Isroilga ma'qul emas. Isroilga ma'qul emas, chunki yuqorida aytib o'tdim, Isroil manfaatlaridagi xavfsizlik bir konstruksiyasi vujudga kelayotgani yo'q. Shuning uchun ham migrantlar oqimini ham to'xtatadi va keyinchalik deylik oldingi siyosiy rejimga o'xshagan qandaydir bir dushman rejim vujudga kelmaydi. U yerdagi o'sha imkoniyatlardan, savdo imkoniyatlaridan deylik boshqa neft bo'ladimi, gaz bo'ladimi, boshqa mana shu imkoniyatlardan foydalanishda ham Turkiyaning mazkur hududda imkoniyatlari ko'payadi. Lekin bular asosiy masala emas. Sanjarbek, ya'ni hududda Amerika Qo'shma Shtatlari chiqib ketyapti.
2: Suriya
3: olganimizda
2: yaqin sharqdan.
3: Yaqin sharqdan Amerika Qo'shma Shtatlari chiqib ketyapti, ko'ryapmiz. Uzoq muddatli oladigan bo'lsak, bu yerda xavfsizlikni ta'minlaydigan bir nechta davlatlar bor, ko'p emas. Deylik, shulardan biri Turkiya. Shulardan biri Saudiya Arabistoni, o'zining boyligi va undagi qurollarning ko'pligi nuqtai nazardan. Va shu bilan birga Iron. Mana shu uchta davlatning qaysidir ma'noda dominantligi bu yerda ko'rinadi. Shu nuqtai nazardan oladigan bo'lsak, ya'ni bugun Suriya hokimiyatida kim bo'lishidan qat'iy nazar, butun dunyo bilan, butun dunyo tushunadigan bir siyosiy rejim qurishga kirishayapti va hozirgi vazifasi Suriyaning deylik Turkiyadan ham tashqari, boshqa davlatlardan ham tashqari bir subyekt bo'lish, siyosiy subyekt bo'la olish nuqtai nazardan qilayotgan oldida turgan eng muhim vazifalardan biri barqaror davlatchilikni vujudga keltirish. Shuning uchun ham Isroil bilan qandaydir konfliktga kirayotgani yo'q. Va bugun Suriyaning hududida Turkiya va Isroilning jiddiy bir urushga kirib ketishini ko'rsatayotgan hech bir belgilar mavjud emas.
2: Nazoratchi.
3: Nazorat mana shu nima hududida, Isroilga yaqin hududida tabiiyki Isroilning ta'siri hozircha kuchli bo'lib turadi. Yuqorida aytib o'tdim, Ashara hukumatı butun hududda o'sha siyosiy legitimligini tiklab olish jarayonida Isroilni siqib chiqarish harakatlarini boshlaydi. Lekin bu hozirgi kunda emas,
2: hozirdan bosh
3: kerak. Ha, birdaniga emas. Oson kechmaydi. Isroil ham hali ta'siri deylik sezilarli. Shu nuqtai nazardan mana shu konseptni ishlab chiqishda ular Turkiyaga tayanishi bugun yaqqol ko'rinayapti.
2: Xo'p, Ilhom Aliyev davlat tashrifi bilan O'zbekistonga keldi. Ozarbayjon O'zbekistonga nima uchun kerak bugun?
3: Ozarbayjon O'zbekistonga, O'zbekiston Ozarbayjonga bir-birimizga bir davlat juda ham kerak. Qisqaroq qilib aytadigan bo'lsak, Sanjarbek, Ozarbayjon Turkiy davlatlar ichida to'laqonli urushni boshidan kechirgan yagona davlat bo'lib turibdi hozir. Ya'ni
2: oxirgi yillardan
3: haqiqiy boshqa davlat bilan
2: hudud talashuv,
3: hudud masalasida endi nima uchun bu gapni men Sharq az nimasiga ham ommaviy axborot vositasiga ham intervyu berganimda aytdimki, Ozarbayjon bugun kim bilan do'st bo'lish kerak va kimlar bilan do'st bo'lish mustahkam asoslarga ega bo'ladi degan masalada bizga juda ham katta o'rnak beradi. Bu Yevropa bilan bo'lgan munosabatlar, bu Rossiya bilan bo'lgan munosabatlar nuqtai nazardan oladigan bo'lsak, Azerbaycan judayam urush orqali u urush hamma narsani yalang'ochlaydi. Mana shuni o'zining ko'zi bilan ko'rdi, o'zining tanasida his qildi va shu bilan birga bizga bu narsada yordam berar ekan va o'zi ham haqiqiy do'st kim ekanligini tushunib yetdi. Ya'ni kimga tayanishi mumkin va bugun eski xavfsizlik va tartib nimasi dunyo tartibi o'zgarayotgan ekan, eskirayotgan ekan yoki qulayotgan ekan ham deyishimiz mumkin. Albatta, o'zining ananaviy ildizlariga murojaat qilish bu tabiiy. Shu nuqtai nazardan oladigan bo'lsak, bugun Azerbayjon Markaziy Osiyoni, xususan Markaziy Osiyoning aholisi nuqtai nazardan, iqtisodiy nuqtai nazardan ham ahamiyatli bo'lgan davlati O'zbekiston madaniy nuqtai nazardan yaqin bo'lgan O'zbekistonni muhim hamkorlardan biri sifatida ko'rayapti. Nima Sanjarbek, men o'z Xorazmdanman-ku. Urganch shevasi bilan Azerbayjon tili o'rtasida deyarli farq yo'q. Juda ham yaqin, juda ham yaqin bir-biriga. Shuning uchun muammoganimizda madaniyatlarimiz ham bir-biriga juda ham yaqin va harbiy nuqtai nazardan ham, logistika nuqtai nazardan ham, Yevropaga chiqish nuqtai nazardan ham, umumiy xavfsizlik bir konsepsiyasini ishlab chiqish nuqtai nazardan ham Azerbayjon biz uchun muhim hamkorlardan
2: biri. Bo'yasiz efir avvalida mustaqillik haqida gap ketganda bitta jumla ishlatdingiz. O'zbekiston bugun do'st kim, raqib kim, dushman qanday bo'ladi degan savollarga hozirgi holatdan kelib chiqib javoblarni bitta yangilash kerak degan yaqin gap aytdingiz. Ozarbayjon qaysi kategoriyaga kiradi? Tushundim do'st, lekin do'stni ham qanaqa kategoriyasiga kiradi va bizni bevosita Ozarbayjon bilan bog'laydigan din va tarixdan boshqa nima bor bugun?
3: Ha, Ozarbayjon mustaqillik erishilgan paytda, ya'ni Haydar Aliyev rahbarlik qilayotgan, O'zbekistonga Islom Abdug'aniyevich rahbarlik qilayotgan paytda birinchi avlod, mustaqillikdan keyin birinchi avlod elitasini va rahbarlarini oladigan bo'lsak, bular raqiblar edi. Masalan,
2: prinsipial qanaqadir
3: munosabat, nafaqat Ozarbayjon bilan, biz xuddi shunday Qozog'iston bilan ham ko'rganmiz. Ya'ni birinchi avlod mustaqillikdan keyingi birinchi avlod siyosiy elitasiga xos xususiyat edi. Shuning uchun Sanjarbek, hozirgi aytayotgan gaplar, ya'ni savolingizning haroratidan sezsa bo'ladiki, davlatlarning o'sha tarixiy birligi, til birligi, din birligi bularning dushman bo'lmasligini mustahkam kafolatlik degan belgi emas, urushib ketishi mumkin, mana ko'ryapmiz. Misollar ko'p, tiqilib yotibdi. Lekin ha, bu belgilar bor, siz aytgan belgilar o'sha tarixiy, diniy, ha, madaniyat nuqtai nazardan, lekin bizni Ozarbayjon bilan birlashtirayotgan eng muhim narsalardan biri bu geosiyosiy xavfning ikkita davlat uchun bir xil ekanligi. Ya'ni mavjud eski tizim qulayapti va yangi bir jarayon boshlanayotganligini geosiyosatda ko'ryapmiz, chunki institutlar ishlamayapti. Xalqaro geosiyosiy institutlar ishlamayapti. Shartnomalar hech narsaga yaramaydi. O'sha dunyo tartibotini ta'minlash kerak bo'lgan davlatlarning bugun bir gapni gapiradi, ertaga boshqa gapni gapiradi.
2: Qozilarni o'zi qonunni buzib turibdi.
3: Shunday sharoitda ikkita davlat mavjud global xavfning tarkibi bir xil ekanligini sezishyapti. Agar buni siyosiy tilga o'giradigan bo'lsak. To'g'ri aytdingiz, o'sha Karl Schmitt aytadiki, davlat sharoitida, ya'ni davlatlar uchun do'st ham yo'q, dushman ham yo'q, do'stlik ham, dushmanlik ham situativ deydi.
2: Vaziyatdan kelib chiqib,
3: mutlaq dushmanlik bilan mutlaq do'stlik haqida gap ketmaydi davlatlarning o'rtasida. Masalan, mana uzoq muddat bo'lgani yo'q, Qirg'iziston bilan Tojikiston urushib ketib qoldi suv ustida. Shuning uchun bundan buyog'iga hamisha qo'limiz pulsda turish kerak. Va 2016-yildan keyin O'zbekistonning ochilishi mana shu tendensiyani ijobiy tomonga siljitib yubordi. Juda ham jiddiy ta'sir ko'rsatdi, ya'ni ijobiy nuqtai nazardan. Ya'ni o'rtada turgan O'zbekistonning ochilishi, demak, atrofdagi turkiy davlatlarning ham xuddi shunday Ozarbayjonning ham bu yoqqa e'tibor qaratishiga sabab bo'ldi. Agar bizda o'zgarish bo'lmaganda Ozarbayjon e'tibor qaratmasdi.
2: O'sha holida qolardi.
3: Qolardi, chunki hammamiz yopiq bo'lgan paytda bu davlatning ichiga qandaydir bir takliflar bilan kelish imkoniyati bo'lmaydi. Mana shu ochilish Ozarbayjonni bizga yaqin qildi. Sanjarbek, yana bir jihati bor, boyagi intellektual mustaqillik dedik-ku. Aynan Ozarbayjonning yaqinlashuvi bizda fikr o'zgarishi bilan vujudga keldi.
2: Ya'ni
3: ya'ni biz ochilgan paytimizda do'stlik asoslarini topish uchun bahslar asosida O'zbekistonda fikriy muhit o'zgardi, ya'ni kimga to'g'riroq bu 2016-yildan keyin atrofdagilar bilan nol nima muammo degan siyosat
2: orqali nol konflikt
3: nol muammo siyosati orqali vujudga keldi. Ya'ni Ozarbayjonga nisbatan, Turkiyaga nisbatan, atrofdagi davlatlarga nisbatan fikrimiz o'zgargandan keyin vujudga keldi. Hech bo'lmasa elitaning fikri o'zgargandan keyin vujudga keldi. Va bugungi O'zbekiston axborot maydonidagi tahlillarning ko'pligi, sifatli sifatsiz
2: masala, ahamiyati yo'q. Ikkinchi masala,
3: mana shu tahlillarning ko'payayotgani umumiy o'sha do'stlik muhitiga juda ham katta ta'sir ko'rsatyapti. Masalan, o'sha qozoq bovurlarimiz ham ko'p aytadi, Qozog'istonning janubiy qismi ko'proq o'zbek tahlilini eshitadi deydi. O'zbek, ya'ni qozoqchada ko'proq gapirishimiz kerak degan bir qozoq politologini eshitdim men. Shu nuqtai nazardan oladigan bo'lsak, biz umumiy axborot maydoniga kirib kelayotganimiz ham hali ancha zaif bo'lsa ham, bu mana shu do'stlik tushunchasini, hamkorlik tushunchasini sifatliroq tushunishimizga imkon beryapti.
2: Ozarbayjon politologlari bugungi O'zbekistonga qanaqa baho beradi deb o'ylaysiz? Hamid aka, mana bir kuzatishlaringiz yoki subyektiv fikrlaringiz bo'lsa.
3: Men Ozarbayjon politologlarini rus tilida ko'proq intervyularini eshitib kelaman va Ozarbayjon va O'zbekiston siyosiy rejimi o'rtasida, siyosiy elitasi o'rtasida hozirgi biroz o'xshashlik bor. Ya'ni mana shu qanday siyosiy elita degan paytda oilaning ta'siri nuqtai nazardan o'xshaymiz bir-birimizga. Shu nuqtai nazardan oladigan bo'lsak, Ozarbayjonda ham, O'zbekistonda ham geosiyosat masalasida, ya'ni Ozarbayjonning tashqaridagi davlatlar bilan hamkorlik masalasida, deylik, ichki e'tirozi bor odamlar ham tashqi siyosatga e'tirozi yo'q. O'zbekistonda ham xuddi shunaqa. Masalan, men ham ko'p tanqid qilaman. Politolog sifatida, siyosiy rejim masalasida, o'zi o'rganish predmetim siyosiy rejim masalasi. O'sha mayli, chuqurlashmaylik. Umuman olganimizda ichimizdagi tanqidlar, turli xil siyosiy qarorlarga boshqalarga nisbatan bugun mustaqillik kuni u narsalarga chuqurlashmaymiz. Lekin geosiyosat masalasida bugun mustaqillik muhim bo'lganligi uchun ana suverenitet masalasida muammo chiqarib bo'lmaydi. Va bugun hozirgi siyosiy elitaning do'stlik siyosati atrofimizdagi davlatlar bilan, Ozarbayjon bilan va hokazo boshqa davlatlar bilan, mana Hindistondan Modi kelyapti. Shu nuqtai nazardan oladigan bo'lsak, bu masalada ixtilof chiqarish aynan bugungi kunda ixtilof degan ma'noda qaysi, hattoki ilmiy masalalarda ham ma'lum bir tahlillarni ommaviy aytish talab etilmaydi. Shu nuqtai nazardan oladigan bo'lsak, Ozarbayjondagi tahlilchilar ham urushga bo'lgan munosabat, 44 kunlik vatan urushi, bu juda ham katta yutuq va shuning atrofida tashkil qilingan geosiyosat masalasida Fransiya bilan, Amerika Qo'shma Shtatlari bilan, bugun Rossiya bilan bo'layotgan munosabatlarda to'laqonli mavjud siyosiy elitani qo'llash tendensiyasi bor.
2: Biz reklama vaqti o'tkazib olamiz va undan so'ng qaytamiz.
1: Oriya Donoda reklama.
6: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
7: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hanchjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
1: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
2: Abraham Lincoln avia tashuvchisi yaqin sharqni tark etayotgani ma'lum bo'ldi. Bu boyagi siz aytayotgan AQSh yaqin sharqdan uzoqlashayotganiga qanaqadir bir texnik misolmi? Nimani bildiradi bu?
3: Sanjarbek, o'zi Amerika Qo'shma Shtatlari 2-jahon urushidan keyin shunday olimlarning ichida, siyosatchilarning, harbiylarning ichida shunday bir nimasi bor edi, fikri bor edi, biz geografiyani yengdik. Ya'ni aviatashuvchilar va uning ustida dunyoda yo'q qiruvchi samolyotlar keldi va mana shu samolyotlar orqali biz yer yuzida har qanday geografiyani, ya'ni qiruvchi samolyotlar tog'larni tan olmaydi, geografiyani tan olmaydi degan bir qarash bor edi va hozirgi geografik deterministlar aytayaptiki, bu xato qarash edi deyapti. Ya'ni ikkinchi jahon urushidan keyin, ayniqsa Vietnam urushidan keyin yildan yilga Amerikaning o'sha kemalari qisqarib borishini o'sha geografiya qasosi kitobida keladi. Shu nuqtai nazardan oladigan bo'lsak, bugun Amerika Qo'shma Shtatlari dunyoning xavfsizligiga javob berishdan charchadi va u izolyatsionistik bosqichga o'tdi. Ya'ni men hamma narsaga aralashishim kerak emas, o'zimning ichimdagi, davlatning ichidagi muammolar men uchun muhim degan bir yo'nalishni boshlaganligi nuqtai nazardan biz mana shu jarayonni, ha, Amerika ketyapti. Amerika nafaqat yaqin sharqdan ketyapti, balki masalan Rossiya va Ukraina urushiga ham Tramp davriga keldida o'zlaringiz hal qilinglar dedi.
2: Gapirdi, aralashmay qo'ydi
3: oxiri. Aralashmayman degan tendensiya. Chunki umuman olganimizda Amerika Qo'shma Shtatlarining ichida ham juda ham ko'p muammolar shakllanib qolgan. Hattoki fuqarolar urushida haqida gap ketayotganligini ko'rishimiz mumkin. Hattoki Amerikada ikkita partiyaga ham ovoz bermayotganlarning soni ko'payib ketyapti. Ya'ni ikkita partiyani ham qo'llab-quvvatlamaydi. Ikkalasiga ham ovoz bermayman deydiganlarning soni ko'payib ketyapti. Bu Amerika Qo'shma Shtatlarining ichida jiddiy siyosiy manfiy bir o'sha nima saqlanib vujudga kelganligini ko'rsatadi boyagi kuch, ya'ni chiqib ketish kerak u qayergadir. Shu nuqtai nazardan oladigan bo'lsak, bugun kemalarni ham olib ketyapti va Eronda amalga oshirgan harbiy operatsiyasi necha milliard dollar, bir necha 10 milliard dollar sarflashdi. Bu muvaffaqiyatsiz bo'lganligini hattoki Tramp tarafida turgan ommaviy axborot vositalari ham, siyosatchilar ham ta'kidlayapti. Shuning uchun mana shu o'zgarish jarayonini ko'ryapmiz.
2: Bu qanaqadir mana hozir Eronni g'olib deb tahlil qilyapmiz ko'p joyda, o'zini suverenitetini yoki tizimini saqlab qoldi deb. Bu ham ertaga Vietnam urushiga o'xshab, yo'q, aslida AQSh pul jihatdan buni boshqa sanoatlar orqali chiqarib oldi deydigan holat emasmi?
3: Yo'q, bu Vietnam urushi bilan mutlaqo solishtirib bo'lmaydi.
2: Bu ham boshqa tizimga qarshi kurash edi-ku.
3: Ha, lekin siz uni deylik Amerika siyosiy tafakkuri liberalizmga o'tkazasizmi yoki kommunizmda qoladimi, baribir modern edi ikkalasi ham. Ya'ni Amerika uchun tushunarli bir hokimiyat bo'lish kerak edi. U kommunist bo'ladimi yoki liberal bo'ladimi farqi yo'q. Shuning uchun mana shu tizim masalasida xavotir bo'lmagandan keyin chiqib ketdi deyish mumkin umumiy ma'noda. Lekin Eron, unutmaylik, bu teokratiya bu. Eron teokratiya va Eron bilan Eron bilan Amerika o'rtasidagi tirashuv bu nafaqat harbiy tirashuv, balki mutlaqo boshqa siyosiy tafakkurlarning tirashuvi nuqtai nazardan Eronning g'olib bo'ldi emas, qo'li baland keldi. Eronning modeli ko'pchilikka ishonarli tuyulishni boshladi Amerikaning chiqib ketishi bilan.
2: Bu global trend yuziga keltirmaydimi?
3: Mumkin.
2: Teokratiyaga nisbatan.
3: Ha, Afg'oniston mana shuning uchun qimirlamayapti, siyosiy o'sha hokimiyat konstruktorini vujudga keltirishlik uchun. Chunki modern davlatchilikka hozir ishonch qolmayapti, institutlarga ishonch qolmayapti. Shuning uchun Eron bu, to'g'ri aytdingiz, yangi trendni deyarli vujudga keltirayapti deyish mumkin. Bu teokratiyani o'ziga xos. Yoki bo'lmasa hokimiyatning muqaddaslashuvi yoki ilohiylashuvi
2: bilan. Qo'shtirnoq ichida yoki?
3: Ha, muqaddaslashtirish.
2: Endi xudo darajasi ko'rmaydi-ku ular.
3: Ya'ni hokimiyatni sekularlashtirish bilan hokimiyatni muqaddaslashtirish o'rtasida, ilohiylashtirish deyotganim yo'q. Muqaddaslashtirish o'rtasida nima deydi? Qaysi biri xavfliroq desangiz, muqaddaslashtirish degan bo'lardim-da. Traditsionalistik hokimiyat turi juda ham xavfli, ya'ni u din bilan ajrashish juda qiyin bo'ladi uni, ya'ni diniy hokimiyat bilan ajrashish juda qiyin bo'ladi.
2: Bir-biriga chirmoqqa o'xshab,
3: ketadi, ya'ni yangi bir, yuqorida aytdik-ku, bir geosiyosiy bir to'lqin vujudga kelyapti bu sharoitda. Eronning bugun mana shu g'oyaviy nuqtai nazardan qo'li baland keldi. o'limga munosabat nisbatan, ne'matlarga munosabat nisbatan, munosabati nuqtai nazardan AQShdan ustun keldi desak bo'ladi.
2: Hamid aka, bugungi tashrif uchun sizga rahmat. Aslida savollarim ko'p, lekin vaqtimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizni yana ushbu studiyada kutib qolamiz va kelasi tashrifingizda yana bilimlaringizdan bahramand bo'lish istagimiz bor.
3: Sajadbek, rahmat taklif uchun.
2: Dastur poyoniga yetdi. Agar kimda-kim dasturni boshidan tomosha qilishni istasa, YouTube'dagi Oriya Dono kanaliga kirib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Kelayotgan Mustaqillik bayramingiz muborak bo'lsin. Oriya Dono radiosi shu bilan yozgi jonli efirlarni o'z nihoyasiga yetkazdi desak bo'ladi. Bayramdan keyin efirlarga qaytamiz. Hamma qatori bayramlarni yaxshi o'tkazib oling. Mustaqilligimiz abadiy bo'lsin.

donolar so'ylaydi. Borya dono yodga soladi. Insonga ilm egallashi va o'zi uchun manfaatli narsalarga erishishi uchun quloq, ko'z va qalb berilgan. Shu bois u ushbu bebaho ne'matlarning shukronasini ado etishi lozim. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Borya dono yodga soladi.

Oriya Dono'da Anıq Vaxt. O'zbekistonda soat 21.

0: Prezident tomonidan imzolangan Toshkent xalqaro moliya markazi to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonun kuchga kirdi. Hujjatga ko'ra, Toshkent xalqaro moliya markazi hududida maxsus huquqiy rejim amal qiladi. Markaz hududning chegaralari prezident farmoni bilan belgilanadi. Dastlab belgilangan chegaralarni qisqartirishga yo'l qo'yilmaydi. Keyinchalik ular faqat kengaytirilishi yoki almashtirilishi mumkin. Mazkur markazni tashkil etish mamlakat iqtisodiyoti uchun strategik ahamiyatga ega tashabbuslardan biri hisoblanadi. Bu haqda investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi bosh mutaxassisi Azam Said Murodov ma'lum qildi.
1: Toshkent xalqaro moliya markazining asosiy maqsadi birinchi o'rinda O'zbekiston Respublikasiga investitsiyalarni jalb qilish, O'zbekistonda yuqori malakali ish o'rinlarini yaratish, O'zbekiston Respublikasining nizolarni hal qilish markazi sifatida va ishonchli yurisdiksiya sifatida butun dunyoda targ'ib qilish hisoblanadi. Ekspert hisob-kitoblari haqida aytadigan bo'lsak, 2030 yilga borib Toshkent xalqaro moliya markazi jalb qilishi rejalashtirilayotgan investitsiya miqdori 20-25 milliard dollarni tashkil qiladi. Bundan tashqari 2030 yilga reja hisob-kitoblar bo'yicha O'zbekiston Respublikasi yalpi ichki mahsulotining o'sishiga 1% qo'shimcha miqdorda o'sishini ta'minlovchi omil deb kutilmoqda.
0: Qayd etilishicha, Toshkent xalqaro moliya markazi huquqiy aniqlik, tartibga solish jarayonlarining shaffofligi va oldindan prognoz qilinadigan bo'lishi, sud mustaqilligi, shuningdek investorlarni jalb etish va ularning huquqlarini himoya qilishga qaratilgan. Markazni tashkil etish va boshqarishda yetakchi xalqaro moliya markazlarining ilg'or tajribasi inobatga olinadi. Bu haqda investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi bosh mutaxassisi Azam Said Murodov quyidagilarni ta'kidladi.
1: Toshkent xalqaro moliya markazida 4 organ mavjud, ya'ni Toshkent xalqaro moliya markazini kengashi, Toshkent xalqaro moliya markazini ma'muriyati, Toshkent xalqaro moliya markazini moliyaviy xizmatlar boshqarmasi va Toshkent xalqaro tijorat sudi. Toshkent xalqaro tijorat sudini asosiy ko'radigan ishlari nimadan iboratki, Toshkent xalqaro moliya markazini shaxslar o'rtasida vujudga keladigan nizolarni, korporativ mehnat shartnoma munosabatlarini kelib chiqadigan nizolarni ko'rib chiqish va bu yerda alohida to'xtalish lozim bo'lgan taraf mavjudki, O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi belgilangan ayrim istisnolarni hisobga olgan holda Toshkent xalqaro moliya markazida to'g'ridan-to'g'ri amal qiladi. Bu nimani anglatadiki, bu Toshkent xalqaro moliya markazi kimlar uchundir soliqdan qochish va pul yuvish markazi pul yuvish joyi hisoblanmaydi, balki haqiqatda insofli va adolatli ish yuritishni xohlaydigan investorlar uchun shaffoflik, oldindan ko'ra bilishlik, halollik prinsiplariga asoslangan ish muhitini, sharoitini ta'minlab berishga qaratilgan.
0: Qonunga muvofiq markazda soliq va bojxona imtiyozlari samaradorligi davriy ravishda qayta ko'rib chiqiladi. Bu imtiyozlarning natijadorligini baholash va belgilangan maqsadlarga erishilishini monitoring qilish imkonini beradi. Shuningdek, O'zbekiston va xorijiy yuridik shaxslar, shuningdek markazning o'zi tomonidan tashkil etilgan yuridik shaxslar uning ishtirokchisi bo'lishi mumkin. Ishtirokchi bo'lish talablari va tartibi moliya markazi kengashi tomonidan belgilanadi. Markaz ishtirokchilari, xodimlari, investitsiyaviy soliq rezidentlari hamda ularning oila a'zolariga identifikatsiya raqami beriladi. Mazkur raqamlar O'zbekiston hududida qonunchilik asosida berilgan boshqa identifikatsiya raqamlari bilan teng ravishda tan olinadi. Siz oriyat donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 28-avgust sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11801 so'm 23 tiyin, yevro 13737 so'm 81 tiyin va Rossiya rubli 136 so'm 73 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
2: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 28-avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18

0: Dono radiosi taqdim etadi. Seshanbadan yakshanbaga qadar soat 21:10 bolajonlar uchun ertaklar vaqti. Ertaklar vaqti. Ibratli, qiziqarli sarguzasht va hikoyalar jajji tinglovchilarimiz uchun.
1: Bugun yangi to'qib berasiz, a?
0: Lavlagi. Polizda kichkintoy lavlagicha o'sardi. U boshqa lavlagilarga o'xshab qip-qizil emas edi. Bundan lavlagicha juda ham xafa bo'lar. Doim nega boshqalarga o'xshamayman, deb o'ylardi. U boshqalardan ajralib turishidan hayron bo'lar. Katta lavlagilardan qanday qilib qizil rangli bo'lish mumkinligini surishtiraverardi. Ular esa ozgina sabr qilgin, sal katta bo'lganingdan keyin boshqalardek qip-qizil bo'lasan, qolasan, deyishardi.
1: Aldamang, yolg'on gapiryapsiz. Men hozir qizilmasman-u, keyin qizaramanmi? Sizlar meni yupatish uchun ataylabdan shunday deyapsizlar. Aslida unaqa emas.
0: Sabr qil. Hammasini vaqt ko'rsatadi. Ozgina katta bo'lgin. Lekin lavlagichi juda ham besabr bo'lgani uchun tezroq katta bo'lishni xohlardi. Oradan kunlar, oylar o'tdi va kichkintoy lavlagi katta bo'lib, sekin-asta rangi qizara boshladi. U o'zining rangini kun sayin boshqa qarindoshlarga o'xshab qizarib pishib borayotganini ko'rganidan juda ham quvonardi. Lavlagicha va uning qo'shnilari hamma narsa ham tezgina amalga oshmasligini, sabr qilsa albatta maqsadiga yetishini tushunib yetishibdi. Kichkintoy lavlagicha qip-qizil va juda ham shirin lavlagi bo'lib yetilib pishib. Ertakdan xulosa qilgan bo'lsangiz, juda ham xursandmiz. Aslida sabr bu juda ham katta boylik. Sabr qilib orzularga yetishish mumkin. Hamma narsani o'z vaqti, soati bor. Hozir esa sizni ilm olish vaqtingiz. O'rganing, o'qing va o'qing. Hozir esa Aram Malik.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 35 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimda nutq so'zladi. Toshkentning 3 ta tumanida renovatsiya ishlarini amalga oshirish tartibi tasdiqlandi. 2030 yilda dunyo iqtisodiyoti qanday ko'rinishda bo'ladi? Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
2: Har bir xalqni tarixini yulduzlar yoritadi. Bizning osmonimiz esa allomalar nuriga to'la. Buyuk allomalar dasturi sizni Beruniy kashf etgan olam sirlaridan tortib, Ibn Sinoning aqlni lol qoldiruvchi ilmiy merosigacha, Ulug'bekning yulduzlarga bitgan taqdiridan Navoiy tafakkurining teran ma'naviy sayohatigacha chorlaydi. Ularning ilmida hikmat, hayotida saboq, merosida esa yo'l bor. Tinglang, o'ylang, faxrlaning. Buyuk allomalar juma va dushanba kunlari 15:10 hamda 21:30 da Oriyat dono radiosida.
3: Abul Qosim Firdavsi Tusi taxminan 934 yilda Tus, hozirgi Firdavs shoirning nomi bilan atalgan shahrida tavallud topgan. 1030 yilda vafot etgan. Fors tojik shoiri va mutafakkiri. Tus va Nishopur shaharlaridagi madrasalarda tahsil olgan. Zamonasining barcha asosiy ilmlarini egallab, arab va pahlaviy tillarni chuqur o'rgangan. O'z davrining qomusiy olimi bo'lib yetishgani uchun ham uni hakim deb ulug'lashgan. Firdavsiy Eron, Turon, Yunon va Hindiston olimlarining turli sohadagi asarlaridan yaxshi xabardor bo'lgan. U yoshligidanoq she'rlar mashq qila boshlagan. Bu haqda ma'lumotlar bo'lsa-da, she'rlarining o'zi yetib kelmagan. Uning Yusuf va Zulayho nomli doston yozilganligi ham haligacha munozarali. Firdavsiy otasidan qolgan yerda dehqonchilik qilib kun kechirgan. Ba'zi manbalarda uning uzoq yillar sarbozlik xizmatida bo'lgani ham aytiladi. Firdavsiyning yoshlik yillari Somoniylar davlatining gullab yashnagan davriga to'g'ri keladi. Bu davrda Eron va Turon xalqlarining nafaqat ijtimoiy-siyosiy, balki madaniy-ma'naviy hayotida ham bir ko'tarilish bo'lgan. O'zining kimligini anglash va uni boshqalarga ham ko'rsatish maqsadida ular Eron va Turonning shonli tarixini tiklashga intiladilar. Shu maqsadda qadimiy afsona va rivoyatlar, buyuk shohlar va bahodirlar tarixi to'planadi va yoziladi. Bu boradagi intilishlarni somoniylar hukmdor qo'llab-quvvatlab turganlar va to'plangan ulkan yozishmalarni she'rga solishni Abu Nasr Daqiqiyni so'raganlar. Lekin shoir endigina 1000 bayt ijod qilganda fojiali ravishda o'ldirilgach, Buxoro amiri Nuh ibn Mansur Somoniy Firdavsiyni huzuriga chorlab, unga chala qolgan shohnomani nihoyasiga yetkazishni buyuradi. Bundan maqsad shonli tarixi va buyuk shon-shavkatiga ko'ra Farsi xalqlarining arablardan kam emasligi, balki ustunligini ko'rsatish va ularga qarshi kurashda foydalanish edi. Vatanga va uning buyuk tarixiga muhabbat ruhida tarbiyalangan, bolalikdan qat, afsona va rivoyatlar, qahramonlik qissalari jaynomalarni jon qulog'i bilan tinglab ulg'aygan Firdavsiyning o'zi ham xalq ichida yurib, ularni yozib olgan. Ko'plab ozaki va yozmalarni to'plagan. Firdavsiy Sultan Mahmud G'aznaviyga shohnomani o'zi o'qib bergan. Iron va Turon xalqlarining qariyb 3000 yillik tarixi, yuksak mahorat bilan qalamga olingan shohnoma ustida Firdavsiy 30 yildan ortiq mehnat qilgan. Tadqiqotchilar asarni 3 qismga bo'ladilar. Birinchi bo'limda eng qadimiy afsonalar qayta ishlanib, nazm ipiga terilgan bo'lsa, ikkinchi bo'limda xalq qahramonlari haqida rivoyat va qissalar badiiy talqin qilinadi. Uchinchi bo'limda tarixiy shohlar hayoti tasvirlangan. Shohnoma eng qadimiy davrlardan boshlab Sasoniylar shohi Yazdigard 3-chi davrida arablarning Eronga bostirib kirishi bilan yakunlanadi. Shohnoma hajmi 60 ming baytni o'z ichiga oladi. Mavzu ko'lami, obrazlar olami, qahramonlarning ko'p va xilma-xilligi, ko'tarilgan masalalar jihatdan jahon adabiyotidagi eng katta epik asar. 100 dan ortiq dostonlardan tashkil topgan bu asarda 1000 dan ziyod katta-kichik qahramonlar ishtirok etadi. Shohnoma, garchi shohlar kitobi deb atalib, 50 podshohlikdan iborat 4 sulolaning tarixini tadrijiy ravishda yoritgan bo'lsa-da, barcha kurashlar va qahramonliklar xalq ishidan chiqqan bahodirlar tomonidan amalga oshirilgan. Asarda vatan va xalq yo'lida jonini tikkan yuzlab fidoi qahramonlar yaratilgan. Podshohlar bahonasida xalq, uning tarixi, qadriyatlari, qahramonliklari ulug'langan. Ayni jihatdan shohnoma xalq zakovati va jasoratiga qo'yilgan o'ziga xos nazmiy haykal. Firdavsiy vafotidan so'ng shohnoma jiddiy o'zgarishlar va buzilishlarga duch keldi. Bizgacha yetib kelgan fors tilidagi eng qadimgi shohnoma ro'yxati 1276-1277 yillarga to'g'ri keladi. Shunday qilib, u Firdavsiy vafotidan 250 yil o'tgach tuzilgan. Shohnomaning asosiy g'oyasi vatanni ulug'lash, xalq qudrati va zakovatini ko'z-ko'z qilish va shu orqali ularni birgalikda markazlashgan davlat qurishga chaqirish, vatanparvarlik, insonparvarlik, mehnatsevarlik va tinchliksevarlikni madh etish, ezgulik, olijanoblik, halollik, mardlik, mehnatni tarannum etib, qonli urushlar, yovuzlik, jabru zulm, adolatsizlik, munofiqlikni qoralashdan iborat. Shohnomadagi Rustam, Suhrob, Siyovush, Bijan, Zolizar, Sudoba, Gudars, Gev, Toye, Hojir, Gurdofarid, Humoy, Manija singari qahramonlar yer yuzida adolat tantanasi uchun kurashadilar. Zol va Sudoba, Bijan va Manija dostonlarida chinakam baynalminallik g'oyalari ilgari surilgan. Isfandiyor, Shog'ot, 12 muhoraba dostonlarida esa mamlakatning yaxlitiga raxna soluvchi, urush olovini yoquvchi zolim va fitnachi shohu sarkardalar keskin qoralanadi. Shohnoma chinakam xalq kitobiga aylanib, xalq orasida keng tarqalgandan so'ng muayyan o'zgarishlarga ham uchragan. Shuning uchun Temuriylar shahzodalaridan Boysunqur Mirzo uning 40 dan ortiq nusxalarini o'zaro qiyoslab mukammal matnini tuzdirgan. Fanda Shohnomaning Temuriy zoda Boysunqur nusxasi sifatida mashhur bu matn asarning ishonchli nusxalaridan biri hisoblanadi. Shohnomaning tanqidiy matnlari ichida eng mo'tabari Bertels va Abdulhusayn Nushin tahriri ostida SSR Fanlar Akademiyasi Sharqshunoslik instituti jamoasi tomonidan tayyorlangan 9-ta jildlikdir. Shoir jasadi otasidan qolgan bog'ning bir chekkasiga ko'milgan. 1934-yilda Firdavsiyning tavalludining 1000 yilligi munosabati bilan shoir qabr ustiga maqbara qurilgan va u shoir muxlislarining muqaddas ziyoratgohiga aylangan. Sharq mamlakatlarida shohnamaxonlik bir an'ana tusini olgan. Firdavsiyning qahramonlari O'zbek xalqi orasida ham qadimdan mashhur. Kitobi Jamshid, kitobi Podshoh Afrosiyob, Shoh Taxmurasp nomli xalq kitoblari, Rustam va Suhrob, Doro va Iskandarbek kabi xalq ertaklarida shohnoma ta'siri yaqqol ko'zga tashlanadi. Shohnoma dunyoning ko'plab tillariga tarjima qilingan. Jumladan 13-chi asr boshida arab, 15-16 asrlarda turk va gurji, 19-chi asrda esa fransuz, ingliz, nemis, italyan va rus tillarga o'girildi. Shohnoma o'zbekchaga Shoh Hijron, Xomushi 18-chi asr, Nur Muhammad Buxoriy, Ochirmurod Mir Shomuhammedov, Hamid G'ulom, Nazarmat, Jabborov 20-chi asrlar tomonidan tarjima qilingan bo'lsa-da, bu tarjimalarning birortasi Shohnoma asosida Zahoki Moron, Siyovush, Rustam va Suhrob, Faridun singari sahna va kino asarlari yaratilgan. Muhammad Rizo Ogahi 1809-1874 yillar. Ogahi Muhammad Rizo o'zbek yozuvchisi, tarixshunos va tarjimon. Shoir va tarixshunos Munis Xorazmiyning jiyani. U o'zbeklarning 100 sulolasiga tegishli bo'lgan. Ogahi Xivalik xonlar saroyida yilnomachi va murobbi, ya'ni suv taqsimlovchi bo'lib xizmat qilgan. O'tmishdoshining mehnatini davom ettirib, Xorazmiyning solnomasini 1872-yilga qadar davom ettirgan. Muhammad Rizo Mirob ibn Ir Niyozbek adabiy taxallusi Ogahi 1809-yilda Xiva shahridan uzoqlikdagi Qiyot qishlog'ida tavallud topgan. Otasidan erta ayrilgan Muhammad Rizo tog'asi taniqli tarixshunos va shoir Shir Muhammad ibn Amr Ivazbiy Mirob adabiy taxallusi Munisning qo'lida tarbiyalanib, undan savodni o'rganadi. Keyinchalik Xiva xonligining poytaxtlaridan biriga madrasada ta'limni davom ettirib, barcha kuchini arab va fors tillarini o'rganishga qaratadi. U bor ishtiyoqi bilan kitob mutolaasi va bilim olishga kirishadi. Katta muhabbat ila sharq xalqlarining mumtoz namoyandalari Navoiy, Fuzuli, Bedil va boshqalarning asarlarini o'rganadi. Xonning qo'lida mirob bo'lib xizmat qiluvchi tog'asining vafotidan so'ng bu lavozimni u egallaydi. Yer sun'iy sug'orishga asoslangan diyorda miroblik lavozimi og'ir va mas'uliyatli kasb hisoblangan. Biroq ogahi ilmiy va adabiy bilimlar uchun vaqt topgan. Bir kuni miroblik ishlari bo'yicha yurganida ogahi otdan yiqilib, oyog'ini sindirib qo'yadi. Shundan so'ng shoir yurishlardan bosh tortishga majbur bo'ladi va ona qishlog'i qiyotda qolib, adabiy ishlar bilan shug'ullanadi. 52-55 yoshlarida ogahi o'zi ichiga she'rlarini olgan Bayas to'plami Sevishganlar tumori nomli devon tuzib, uni sinchkovlik bilan tahrirlaydi. Shoir tomonidan yozilgan g'azallar turlidir. Birida toza sevgi tarannum etilsa, boshqalarida sufiylik g'oyalari, uchinchisida shaxsiy kechinmalari bayon etilgan. Ogahi nozik lirik Navoiy maktabining iqtidorli izdoshi kabi taniqli. Riyoz ud-Davla, Zubdat ud-Tavorih, Jomi ul-Vakiyati Sultoni, Gulshan Davlat va Shohid ul-Iqbol kabi asarlar muallifi. Riyoz ud-Davla asarida 1825 yildan 1842 yilgacha bo'lgan Xorazm tarixi bayon etilgan. Zubdat ut-Tavorixda 1843 yildan 1846 yilgacha bo'lgan Xorazm tarixi ifodalangan. Gulshan Davlat asari o'z ichiga 1856 dan 1865 yilgacha bo'lgan tarixni o'z ichiga olgan. Ogahining so'nggi asari Shohid ul-Iqbol 1865 yildan 1872 yilgacha bo'lgan davrga bag'ishlangan. Uning o'zbek va tojik tilidagi she'rlarida fuqarolik mavzulari, nohaqlikka norozilik, ikkiyuzlamachilikni qoralash jarayonlaydi. Sevishganlar tumori devonida ogahi insoniyatning yuqori tuyg'ularini tarannum etgan. Ogahi o'zbek tiliga Nizomi, Amir Xusrav Dehlavi, Sa'di, Jomi, Hiloli va boshqalarning asarlarini she'riy tarjimasi bilan tanilgan. Tarjima sohasida ogahi chinakam yangilik yaratuvchi bo'lgan. Uning tarjimonlik qarashlari bizning davrimizning badiiy qarashlariga juda yaqin. O'zbek adabiyoti bu vaqt mobaynida tojik, ozarbayjon, turkman va boshqa adabiyotlar bilan uzviy rivojlandi. Oddiy xalq orasida Firdavsiyning Shohnoma, Bedil she'riyati, Fuzulining g'azallarga ko'plab tahmislar vazxonligini eshitish mumkin bo'lgan. Bularning bari o'sha davr o'zbek adabiyotining o'ziga xos jihatlarini tashkil etgan. Ogahi sharq mumtoz ijodkorlarining 20 dan ziyod tarixiy va badiiy asarlarini, Sa'dining Guliston asari shular jumlasidan o'zbek tiliga tarjima qilgan. Uning tarixiy asari bayoniy tomonidan davom ettirilgan. Ogahi 1874 yil Xivada vafot etgan.
2: Ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Dunyo imtihon maydoni. Insonga berilgan ne'matlar uning loyiqligidan dalolat bermaganidek, ne'matlardan mahrum bo'lish ham har doim jazo belgisi emas. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 35 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimda nutq so'zlab, xalqni

0: chiqayotgan ushbu betakror makonda butun xalqimiz bilan hali yana ko'plab quvonchli va tarixiy voqealarga guvoh bo'lamiz. Aminmanki, yangi O'zbekiston poytaxtimizning ko'rkiga ko'rk qo'shib, biz barpo etayotgan yangi O'zbekistonning kuch-qudratini namoyon etadigan chinakam taraqqiyot markaziga aylanadi, dedi Shavkat Mirziyoyev. Davlat rahbari O'zbekistonning davlat mustaqilligi 1991-yilda xalqning xohish-irodasi va qat'iyati bilan qo'lga kiritilganini aytdi. Ta'kidlanishicha, mamlakat mustaqilligining ildizlari 3000 yildan ziyod davlatchilik an'analari va qadimiy sivilizatsiya tarixiga borib taqaladi. Nutqda 1 va 2 Renessans davrida Muhammad al-Xorazmiy, Ahmad Farg'oniy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Mirzo Ulug'bek va Mir Alisher Navoiy kabi buyuk allomalar jahon tafakkuri rivojiga qo'shgan hissasi alohida qayd etildi. Shuningdek, Sohibqiron Amir Temur barpo etgan davlat adolat va bunyodkorlik timsoli sifatida tarixdan munosib o'rin olgani ta'kidlandi. Toshkent shahar hokimining 25 avgustdagi qarori bilan Yashnobod, Mirobod va Sergeli tumanlarida kompleks qurilish va renovatsiya loyihalarini amalga oshirish tartibi belgilandi. Ushbu qaror prezidentning ko'p kvartirali turar joy majmualarini qurishda kompleks qurilish mexanizmlarini joriy etish va shaffoflikni ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror ijrosini ta'minlash maqsadida qilindi. Hujjatda kompleks qurilish loyihalarini amalga oshirish hududlari ro'yxati keltirilgan bo'lib, Yashnobod, Mirobod va Sergeli tumanlaridagi hududlar kiritilgandi. Loyihalarni amalga oshirish uchun mas'ul tashkilot etib Tashkent Invest kompaniyasi belgilangan. Hokim qarorida keltirilishicha yuqoridagi tumanlar hokimlari kompleks qurilish loyihalarini amalga oshirilishini, kompleks qurilish hududlarida istiqomat qiluvchi aholiga va renovatsiyaga tushgan ko'chmas mulk obyektlari mulkdorlariga qarorning mazmun mohiyatini tushuntirish maqsadida ushbu hududlardagi mahalla binolarida Tashkent Invest tuman hokimligi, adliya boshqarmasi, kadastrlar palatasi, qurilish va uy-joy kommunal boshqarmasi hamda boshqa tegishli tashkilotlar vakillaridan iborat shtab tashkil etilishini ta'minlaydi. Visual Capitalist taqdim etgan infografikada Xalqaro valyuta jamg'armasining World Economic Outlook ma'lumotlari asosida 2030-yil uchun mamlakatlarning nominal yalpi ichki mahsuloti bo'yicha prognozlar keltirilgan. Hisob-kitoblarga ko'ra, 2030-yilda ham dunyoning eng yirik 3ta milliy iqtisodiyoti tarkibi 2026-yildagiga nisbatan o'zgarmaydi. AQSh 37.7 trillion dollarlik nominal yalpi ichki mahsulot bilan jahonda birinchi o'rinni saqlab qolishi kutilmoqda. Xitoy iqtisodiyoti esa 26 trillion dollarga yetib, ikkinchi o'rinda qoladi. Germaniya 6.2 trillion dollarlik yalpi ichki mahsulot bilan 3-chi yirik iqtisodiyot maqomini saqlashi prognoz qilinmoqda. Biroq uning ko'rsatkichi AQSh va Xitoydan sezilarli darajada past bo'ladi. Prognozlarga ko'ra, 2026-2030 yillar oralig'ida AQSh, Xitoy va Germaniya iqtisodiyotlari birgalikda ishlab chiqarish hajmini 10 trillion dollardan ko'proq oshiradi. Bu o'sishga eng katta hissani Xitoy qo'shishi kutilmoqda.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 2 sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11820 so'm 48 tiyin, 1 yevro 13766 so'm 13 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 137 so'm 51 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 29 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, iliq kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, iliq kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq kunduzi 25 daraja, iliq 30 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja, iliq kunduzi 35-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Argentina terma jamoasi va Aston Villa darvozaboni Emiliano Martinez Chelsea futbolchisiga aylanishga yaqin turibdi. Aristokratlar Martinez bilan uni transfer qilish bo'yicha og'zaki kelishuvga erishgan. Transfer doimiy asosda amalga oshiriladi. Bu haqda mashhur insider va jurnalist Fabrizio Romano o'zining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida xabar berdi. Qayd etilishicha, klublar futbolchining transferi bo'yicha 7,5 million funt sterling miqdoridagi to'lov yuzasidan kelishib oldi. Martinez Chelsea safiga o'tishga rozilik bergan. Klublar o'rtasidagi muzokaralar hali ham davom etmoqda. Avvalroq futbolchiga qiziqish bildirgan Tottenham esa boshqa darvozabonlarga e'tibor qaratgan. Emiliano Martinez bir haftadan so'ng 34 yoshga

to'ladi. U 2020 yildan buyon Birmingham klubi sharafini himoya qilmoqda. Umuman olganda u Aston Villa safida 256 ta o'yinda maydonga tushib 305 ta gol o'tkazib yuborgan va 80 ta uchrashuvda darvozasi daxlsizligini saqlab qolgan. WBO prezidenti Gustavo Oliveira yarim og'ir vazn toifasida WBA Super, IBF, WBO, The Ring va IBO chempionlik kamarlari sohibi rossiyalik Dmitriy Bivol hamda majburiy da'vogar britaniyalik Callum Smith chempionlik jangini o'tkazish bo'yicha kelishuvga erishganini ma'lum qildi. WBO chempionlik janglarini tashkil etish qo'mitasi RCC Boxing kompaniyasidan va Matchroom Boxing kompaniyasidan yozma tasdiqladi. Unda tomonlar chempionlik jangi shartlari, jumladan uning sanasi va o'tkazilish joyi bo'yicha kelishuvga erishgani bildirilgan. WBO tomonlari jang sanasi, manzili va tadbirning barcha tafsilotlarini o'z vaqtida rasman e'lon qilish huquqini beradi, deb yozdi Oliveira ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida.

Bu can mudam sening adoying bo'lsin. Bu dil hamisha muttaloying bo'lsin. Bir jon ne bo'lar senga fido etmak uchun. Yuz jonim agar bo'lsa, fidoying bo'lsin.

0: Реклама. Uz-Telecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 1.

Nur qo'shiqqa aylandim, yo qo'shiq nurga aylanib qoldi. Tun ayolga aylandim, yo ko'nglim tunga sevilib qoldi.

0: Реклама. Яна да юқори интернет тезлиги, барқарорлик ва тинни қовоз. Uztelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

Реклама. Чексіз YouTube, Instagram, Facebook, Telegram, түнгі интернет ва башқа барча интернет ихтиёчларингиз учун 200 гигабайт. Bu Uztelecom super lüks tarifa. Birinchi 2 oy davomida oyiga 77 ming so'm o'rniga 70 ming so'm. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 5.